0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі жігер, орындайтын Данияр Байжұманов.

0: Шалқар радиосы.
1: Қазихан Нұрғазыұлы Ақсұрат, орындайтын Ғалымжан Жолдасбай.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Саржайлау» орындайтын белес тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Бейбіт Оралының әні ауылға орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

жүріп тұрмыз.

Тыңдаңыз, сезініңіз, шабыт алыңыз да бұл Шалқар радиосы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын. Шалқар таңы бағдарламасы мінекей өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әсем әндерді сіздерге ұсынып, ұлттық әуеннің көркем бояуын сезіндіретін әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбат тыңдарман, білесіздер, біз әр таңда өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Жалпы осы аптада белсенді болған тыңдаушымызға ертең, яғни жұма күні, әр жұма сайын сыйлығымызды тарту етеміз. Сондықтан да баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Ал енді олай болса, бүгінгі таңғы тапсырманы айтайын. Гүл табиғаттың ерекше туындысы деп алып отырмыз. Жалпы гүлмен түскен суретіңіз болса, бізге жолдаңыз. Үй гүлдері бар, мына далада өсетін әдемі гүлдер бар, сол жерде түскен суретіңіз болса, бізге жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

Қадырлы ағайын, тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Гүл туралы алып отырмыз, иә. Үйіңіздегі әдемі гүлдермен қымбат тыңдарман дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Тағы да айтып өтейін, осы аптада белсенді болсаңыз, жұма күні біз ерекше сыйлығымызды тарту етеміз. Енді оны қандай сыйлық екенін ертең әріптесім Гүлбағыш Бостан таңғы эфирде өздеріңізге айтып жеткізетін болады. Енді олай болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне міне өздеріңізден келген хаттар бар, суреттер бар, соларды оқи кетейік. Былай дейді, келесі бізде Сәуле ханым. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, деп мінекей Сәуле ханым өзінің үйіндегі мына әдемі өсіп тұрған гүлдердің суретін жіберіп жатыр. Тамаша, Сәуле ханым, өзіңіздің де суретіңіз жіберіп қойыңыз, яғни селфилатып қойыңыз. Болатбек мырза не дейді? Қайырлы таң, берекелі, сәтті, мерекелі, табысты күн болсыншы дейді. Деніміз сау, отбасымыз аман болғай, деп Болатбек мырза таңғы тілегін білдіріп жатыр. Көп-көп рахмет. Сондай-ақ келесі Толқын ханым. Қайырлы күн, Ерасыл мырза, бай бейсенбі, бақытты сәтті күн болсын. Жалпы гүлді қатты жақсы көремін. Бұрын үйде өсіретінмін, қазір жоқ, көшіп қонып жүріп дейді. Әр жерде сусыз қалды деген екен. Енді бұлай арнайы гүл шоқтарымен түскен суретін жіберіп жатыр. Бұл жерде анасы бар, иә, өзінің бірге түскен бауырларымен суреттерін жіберіп жатыр. Тамаша, Толқыны ханым. Енді бұл сіздерден келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Қымбатты тыңдарман, барынша белсенді болайық, таңғы тапсырманы орындайық. Гүлмен түскен суретіңіз болса жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы, жаратқанның бізге берген сыйы қаншама. Мөлдір аспан, таза ауа, құнарлы жер, жасыл желек, алуан түрлі, аң құстар, нулы орман, жазық дала, асқақ тау, топтұнық көл, асау өзен, терең теңіз бен ұшы, қиырсыз мұхит, сыңғырлаған бұлақ, барлығын тарқатып айта берсең, сөз жетпестей. Не деген сый десеңші, осыншама сыйлық алған біздер адамдар жер бетіндегі ең бақытты жаратылыспыз. Табиғатқа қарап тұрып шаттаналамыз. Біздің ең көп шабыттандырып жақындық сыйлайтын, жүрегіңдегі сөзді жеткізе алатын табиғаттың тағы бір сыйы бар. Ол әдемі де әсем гүлдер десек болады. Я, қымбатты тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз дәл осы гүл жайында болып отыр. Гүлмен түскен суретіңіз болса бізге жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді міне тыңдаушыларымыз бізге жазып жатыр. Соның бірі Шымкент қаласынан тыңдаушы Райхан ханым былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы, әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Мынау біздің аула, өзім еккен гүлдер ортасында түскенмін дейді. Күтеміз суретіңізді. Әлі де жіберіп жатыр Райхан ханым. Сондай-ақ келесі тыңдарман бізде Зәмза. Сәлеметсіздер ме Шалқар ұжымы? Біздер тобымыздың қоштасу кезінен топтағы апайлармен деп мінекей арнайы балабақшада түскен суреттерін жіберіпті. Қолдарында әсем мінекей раушан гүлдері бар екен. Зәмза ханым, сізге алғыс білдіреміз. Келесі тыңдарман бізде Азизат ханым ғой. Ой, шіркін, Азизат ханымнан енді не деген керемет әдемі сурет келді. Көрейік. Былай дейді. Тыңдаймыз. Амансыздар ма елім? Тағы да таң атып күніміз шықты. Шалқардың әндерімен оянып жұмыстарымызды бастадық. Гүл деп сіздер, гүл бар жерде қуаныш пен бақыт бар. Өйткені көзің сұлулықты көргенде әдемі күйге түсесің. Мейлі ол үйдегі есік алдында гүліңіз болсын, көшедегі гүлдер болсын, немесе бөлме гүлдері, бәрі адамға жақсы эмоция сыйлайды. Әсіресе әйел заты гүл көрсе сол жерге барып суретке түсеміз ғой. Біз сондаймыз, иә, әсемдікті жақсы көреміз, гүлге теңеп жатамыз. Қыз бала дүниеге келсе, елдің көркі қыз деп, жердің көркі гүл деп, өміріңіз гүлдей болсын дейміз, қадамыңызға гүл бітсін деп жатамыз. Гүлдей құлпырыңыз деп те айтамыз дейді. Көркем, әсем, керемет болсын дегеніміз ғой. Жалпы гүл бизнесі керемет дамып тұр. Қазір бәрі гүлді арнайы сатып алады. Кез келген мереке, той дейміз, гүлсіз бармаймыз. Иә, дұрыс, солай болсын. Бірақ меніңше гүлді бергенде ол адамның талғамында білгені жақсы. Ол да алушыға ерекше эмоция сыйлайды. Гүл өсіріп жүрген кісі өте көп. Бұл өте жақсы хобби. Гүлденген әлем, о, Астанадан сәлем деп Азизат ханым мәссаған әдемі мына қызыл раушан гүлдерімен түскен суретін жіберіпті. Тамаша. Ал енді келесі бізде тыңдарман. Иә, жаңа Райхан апам жазған болатын, Шымкент қаласынан сіздерге сәлем деді. Міне, мынау өзімнің өсірген гүлдерім аулада еккен дейді. Тамаша, міне, жай қалып неше түрлі гүлдер тұр. Апам бізге сурет жіберіпті. Райхан ханымның осындай әдемі суретін біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Ал енді келесі Тұрапбек мырза. Ой, шіркін, тұрақты тыңдаушымыз Тұрапбек мырза. Былай дейді. Қайырлы таң, Шалқарым, армысың ерасыл, және де қайзар. Шалқарым, шарықтай бер. Шалқармен шабыттанып жұмысқа шығып кеттім. Гүлдерім есік алдында қалып қойды дейді. Жақсы, Тұрапбек мырза. Енді білесіз ғой, таңғы тапсырманы орындап көрейік. Бәлкім жол үстінде бір әдемі гүлдер жайқалып өсіп тұрған шығар. Сол жерден бізге суретке түсіп жіберсеңіз болады. Ал қымбат тыңдарман, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Жалпы гүл деп алып отырмыз. Гүлмен түскен әдемі суретіңіз болса жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз жалпы әдемі әсем гүлдермен суретке түсіңіз дедік. Аққу Қазиева есімді тыңдаушымыз 8-700-390-282 WhatsApp нөміріне әдемі суретін жіберіп жатыр. Раушан гүлдермен түсіпті. Қайырлы таң, бүгінгі күнге сәттілік. Әйел адамға гүл сыйлағанда эмоцияға толады. Менің күйеуім Нұрбақыт туған күніме сыйлаған гүл шоғы дейді. Ой, шіркін, Нұрбақыт мырзаға сәлем жолдаңыз, Аққу ханым. Келесі, Жәмиля ханым не дейді? Қайырлы күн, Шалқар радиосын тыңдап отырған баршаңызға Ерасыл мырза амансыз ба дейді. Бүгінгі бай бейсенбі берекелі болсын. Биыл арыста күн өте ыстық болды. Оның үстіне су тапшы. Гүл екті көбісін қуратып алдым дейді. Осы арнайы мынау гүлдің аты қалай сонда? Петуния аман қалды дейді. Гүл деген керемет қой, баршамыздың өміріміз гүлдей болсын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Арыс қаласынан Жәмила Пернеқызы. Мәссаған Жәмила Пернеқызы, мінекей арнайы бізге суретін жіберіп жатыр. Аулада өсіп тұрған тамаша гүлдердің суреті келді. Ал келесі тыңдарман не дейді? Күләния ханым, қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі тапсырма туралы гүл туралы екен. Мен аулаға гүлдің әр түрін өсірдім. Гүл әр адамға қуаныш сыйлайды ғой деп, міне таңғы тапсырманы орында Күләния ханым бізге арнайы суреттерін жіберіп жатыр. Келесі тыңдарман Жасұлан мырза не дейді? Ассалаумағалейкум, қазақ елім, Шалқарым, қайырлы таң, бай бейсенді берекесін берсін. Үйде гүл бар, сыртта да үйде де. Мынау Европаға барғандағы түскен суретім, сол жақтағы гүлдермен түскенмін дейді. Енді мынау тікен аралас гүл десек те болады. Жасұлан мырза, жақсы

көңіл күй сыйлап жатырсыздар. Рахмет сіздерге деп мінекей Айбар ханым, ой Айбар мырза бізге әдемі суреттерін жіберуде. Тамаша кішкентай ғана бүлдіршіннің суреті келіпті, сондай-ақ мына қызғалдақтың суретін жіберіпті, қызғалдақ гүлінің. Және де Жанар есімді тыңдарман Қызылорда қаласынан сәлемін жолдайды. Сакураның сұлуына дейді, ой шіркін Жанар ханым, енді бірнеше суреттер жіберуде. Қызылорданың елі мына аптап ыстығында талымызда гүлдеп тұр, осы талды бар қазақстандық ексе ғой шіркін ай дейді. Арнайы жабайы акация дейді бұл гүлдің аты. Жақсы, мінекей неше түрлі гүлдердің суреттері келіп жатыр, танысып жатырмыз. Жанар ханым, сізге көп-көп рахмет. Талғат Мұсатып мырза не дейді? Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, тапсырмаға келсек, мынау досым Жақан жолдасым мен былай дедім. Мынау досым Жақан жолдасым мен және жан жарым екеуміз дейді. Райымбек ауданы Текес ауылының табиғатында түскен суретіміз ғой дейді. Мәссаған, мынау енді өте әдемі сурет екен Талғат мырза. Мына суретті арнайы шығарып үйдің бір төріне іліп қойсаңыздар да болады екен, енді тамаша. Ал қымбат тыңдарман, сіздер де дәл осылай белсенді болдыңыздар, таңғы тапсырманы орындайық. Үй гүлдері болса суретке түсіріп жіберіңіз, жалпы гүлмен түскен суретіңіз болса жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз. Я люблю тебя.

Көңілдің күйшілткен әуезді әсем әннен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма, әдемі гүлдермен суретке түсіңіз дедік. Жұмагүл Батайқызы былай дейді: қайырлы таң Шалқарым, гүлдің бір түрі қызғалдақ қой дейді. Мінекей бізге арнайы қызғалдақты, бізге қызғалдақтың қасында отырып суретке түсірген екен, суретін жіберіп жатыр. Жұмагүл ханым былай дейді: енді әлеуметтік желіге мына бір өлеңді жазып осы суретті қойған екенмін дейді. Қызғалдақ ғұмыр, қыз ғұмыр, қызығың балдай естелік, қырмызы гүлдер басың бұр, бізді де бір ескеріп, қызғалдақ неткен бақытты, жыл сайын көктер гүлдейтін, жалт еткен күндер сағынтты, дәурені қайтып келмейтін дейді. Ой, тамаша, мінекей қызғалдақ гүлдерінің ортасында отырып әдемі суретін жіберген Жұмагүл Батайқызына алғыс білдіремін. Келесі тыңдарман бізде ассалаумағалейкум деп Мәлік Мырза мінекей үй гүлдерінің суретін жіберіп жатыр. Бұл қандай гүл екен де жаза кетіңіздер. Келесі тыңдарман: қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Абдырахман гүлденер арайлым мен Абдырахман Алинұрға сәлем жолдап жіберсеңіздер, көлікте тауға демалысқа кетіп бара жатырмыз, тосын сый болсын дейді. Жақсы, біз арнайы осы гүлденер, яғни Алинұр мен арайлымға арнайы сәлем жолдаймыз Шалқар радиосының атынан. Жақсы демалыс болсын сіздерде, Самал ханым. Келесі Күләния есімді тыңдарманымыз бізге әлде суреттерін жіберіп жатыр үй гүлдерінің. Сондай-ақ тағы бір тыңдаушымыз бізде Замира ханым: қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Шалқарым, бейсенбі берекелі болсын, барша қазағым бай қуатты болсын ша дейді. Арнайы Шалдар ауылынан Замира ханым мінекей бізге әдемі суреттерін жіберіп жатыр. Жақсы. Келесі тыңдаушымыз Күлшахан: қайырлы күн Шалқар радиосының жүргізушілері. Жалпы мен бала кезімнен гүл өсірем, қайда жүрсем де жұмыста, өзімнің жұмыс орнымда, үйде барлық бөлмеде гүл өсіп тұрады дейді. Мінекей үй гүлдерінің, жұмыс орнында тұрған гүлдерінің суреттерін жіберіп жатыр Гүлшахан ханым. Жалпы үйдегі гүлдердің бір бөлігі дейді бұл Алматыдан міне Гүлшахан Жұмаш қызы. Жақсы. Келесі тыңдарман бізде Саялдан Данияр мырзаға. Ой, Данияр мырза өте белсенді: қайырлы күн қазақ елі, менің алақанымдағы бананның гүлі Түркияда түскенмін, Саялдан Жазыбаев Данияр дейді. Мәссаған, мінекей арнайы бананның бір шу жарып тұрған сәтінен бізге сурет жіберіп жатыр. Бананның гүлі дейді, мен бірінші рет көріп тұрмын енді. Данияр мырза, тамаша, әдемі сурет жібердіңіз. Ал қымбат тыңдарман, бұл сағатымызда аяқталуға жақын, таңғы тапсырманы барынша орындайық. Гүлдермен түскен суретіңіз болса жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Ал мінекей қымбат тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты аяқталуға жақын. Енді тыңдаушыларымыз таңғы тапсырманы орындап жатыр. Бүгінгі тапсырмамыз гүлмен әдемі суретіңіз болса жіберіңіз дедік. Яғни гүл туралы болып жатыр тақырыбымыз. Рысжан Жакина ханым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп таңғы тапсырманы орындап үй гүлдерінің суретін жіберіп жатыр. Мынау енді ауладағы гүлдер дейді. Тамаша. Сондай-ақ келесі тыңдарман Мәлік мырза да артынша бізге сурет жіберіп жатыр. Ұлы ғымда көп көктемде арнайы сіздерге осы бір сол құмда өсетін гүлдің суретін жіберіп отырмын дейді. Ал енді өздеріңізден келіп түскен тағы да әдемі хаттарды біз келесі сағаттың басында оқиымыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: халық қазынасы Шалқар радиосында. Шалқар радиосы.
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көктәңір жерде момын қаған тақ құтырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін басы барды елткен

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Шалқыр радио арнасын жанына серік еткен ағайын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Иә, жаңа күннің әрбір сәті сіздерге қуат, шабыт, бақыт әкелсін. Біз Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатын бастадық. Баршаңызға тағы да қайырлы таң. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Алғашқы сағатта өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Әдемі гүлдермен түскен суретіңіз болса, бізге жіберіңіз деген болатынбыз. Осы тұста Бүбіш есімді тыңдарман былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, бұл менің ауламдағы гүлдер, деп мінекей суретін жіберіп жатыр. Сондай ақ келесі Тәңірберген есімді тыңдаушымыз Маңғыстаудан сәлемін жолдайды. Иә, бұл тыңдаушымызда арнайы гүлдің суретін жіберіп жатыр. Мынау енді Асқабақтың бүршік жарғаны мекені қалай екенін енді түсіндіре кетсеңіз, Тәңірберген мырза. Дәлелхан есімді тыңдаушымызда қайырлы таң Шалқар радиосы, жеңгем мен әйелім марқагүлде дала гүлдерінің арасында мінекей түскен суреті дейді. Жақсы, әдемі сурет екен. Сондай ақ келесі бізде тыңдаушымыз Марта ханым былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, деп әдемі суретін жіберген екен. Мына қолында бір шоқ раушан гүлдері бар. Ерғали мырза да ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Шалқар радиосының жүргізушілері, қайырлы таң қазақ елі дейді. Я, бұл тыңдаушымызда раушан гүлдерін, қып-қызыл раушан гүлдерін қолына алып суретке түскен екен. Келесі Бағира ханым: банан гүлдеп тұр дейді, бұл түргелінің кемерінде, деп жазыпты. Жақсы, мінекей арнайы бізге бір емес, бірнеше гүлдердің суретін жіберген Бағира ханымға да көп-көп рахмет. Ал қымбат тыңдарман, баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, бұл сағатта қызықты ақпараттар, айдарлар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең тамаша әсем әндер осы Шалқар радио арнасында.

0: Таңертеңгілік таңғы ас ішкеннен кейін асықпай отырып, бүгінгі күннің жоспарын құрып алғанымыз дұрыс екен. Жалпы барлық маңызды шараларды түске дейін жоспарлаған абзал. Себебі одан кейін кенеттен пайда болатын жұмыстар шығып қалуы мүмкін, соларға да уақыт табу керек болады. Жоспарыңызды ойда сақтамай, арнайы дәптерге жазып жүрген дұрыс екен. Әрине, қандай кеңес болмасын артық етпейді. Өмірімізді жақсарту үшін үйренуден жалықпайық. Әріптесім Гүлмиран Әлібайдың ақылын тыңдаңыздар.
1: Қайырлы таң қазақ елі, баршаңызға тамаша көңіл күй тілейміз. Назарларыңызға пайдалы кеңестер айдарын ұсынамыз. Біз бүгін лимонның пайдасы жайлы әңгімелейміз. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ жайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимон құрамындағы пи дәрумені қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Сонымен сүйелдерде не істей аламыз? 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан жарты стакан тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырып 8 күн ашту. Сүзіңіз, осы тұмбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Секпілдерде 100 грамм бал алып 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз және секпілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағуға болады. Гипотония төмен қан қысымы болған кезде климактериялық кезеңінде тамақтан соң үгітілген кофе дәмдерінен 50 грамм, жарты килограмм балдан және 1 лимонның шырынан жасалған қоспаны 2 сағаттан кейін 1 шай қасықтан қабылдаңыз. Қоспаны тоңазытқышта сақтаңыз. Бас ауруында жаңа піскен лимонның қабығын алыңыз, цедрадан тазартыңыз, қабаққа салыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болады. Ол қызыйды және қышиды, ал бас ауруы басылады. Егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын деп тілесеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ыссыңыз. Мүйізгектер, ұйықтар алдында аяқты ыстық сумен буландырыңыз, құрғақ болғанша сүртіңіз және кішкене балдырмен лимонның қабығын лимонның шетін мүйізгекке байлап қойыңыз. 4-5 күннен кейін мүйізгек толығымен жоқ болып кетеді. Аяқ сіңірінің тартылуында аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырынын жағыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кеппегенше кимеңіз. Емделу курсы 2-7-ден аса. Тырнақтарды күту кезінде тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Мінекей, қадірлі тыңдаушылар, өздеріңізге аз да болса лимонның пайдасы жайлы әңгімеледік. Енді қажеттеріңізге жаратарсыздар деп ойлаймыз. Баршаңызға күннің жақсы өтуін тілейміз. Өздеріңізге пайдалы кеңестерді ұсынған Гүлмира Нәлібай.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында шалқар таңы.

0: Бүгінгі күн сәттілікке, берекеге, қуанышқа толы болсын, қымбат тыңдарман. Қазақтың кең даласындай көңіліміз дархан, ниетіміз ақ, жүзіміз жарқын болғай, эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Біз жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазақ халқы сөздің қадірін білген, әр сөзін ой елегінен өткізіп, даналыққа толы нақылдар қалдырған. Солардың ішінде мақал-мәтелдер ата-бабаларымыздың өмірлік тәжірибесінен туған құнды мұра. Олар ұрпаққа өнеге, өмірге бағыт-бағдар беретін рухани қазына. Мақал-мәтелдер адамгершілік пен тәрбиенің айнасы. Әрбір мақал бір ғана сөйлемнен тұрса да оның астарында терең мағына жатыр. Мысалы, тәртіпке бағынған құл болмайды деген нақыл адамды тәртіпке, жауапкершілікке үйретсе, көппен көрген ұлы той деген сөз халықтың бірлігі мен ынтымағын дәріптейді. Сонымен қатар мақал-мәтелдер тек тәрбиелік мәнімен ғана емес, өмір сүру қағидалары ретінде де маңызды. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тіленбей деген мақал еңбек сүйгіштікке үндесе, жер байдың елі бай деген сөз табиғат байлығы мен елдің әл-ауқатының байланысын көрсетеді. Мақал-мәтел тек сөз емес, ол ұлттың дүниетанымы, ой толғамы, парасаты. Қазақ халқы осы даналық сөздер арқылы өз ұрпағын тәрбиелеп, өмірдің құндылықтарына дайын болуға үйреткені. Сондықтан біз де ата-бабамыздан қалған осы құнды қазынаны қадірлеп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуіміз керек. Олай болса, дәл қазір мақал сөздің мәйегі айдарын бірге тыңдайық.
1: Жан жануар табиғат құбылыстарына байланысты мақал-мәтелдер. Көшерімді жел білсін, қонарымды сай білсін. Жаздың бір күні қыстың мың күніне татыр. Тау мен тасты су бұзар, адамзатты сөз бұзар. Қаз келсе жаз келер, қарға келсе қатқақ болар. Тау кезеңсіз болмас, өлке өзенсіз болмас. Биік таудың басына қиялап ұшып қыранда шығады, жер бауырлап жылжып жыланда шығады. Жапалаққа күннен түн жарық. Қара құс басып жейді, сұңқар шашып жейді. Қасқыр жүйрік жылыс жоқ, түлкі жүйрік дыбыс жоқ, қоян жүйрік тыныс жоқ. Қыс қыстығын қылмаса, жаз жаздығын қылмайды. Баба бүркіт барлап ұшады, бала бүркіт парлап ұшады. Жер ырыстың кіндігі, білім ырыстың тізгіні. Қыстағы қар, жаздағы жаңбыр, жерге жауған нұр.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қазақстанда балаларды бірінші сыныпқа қабылдау жалғасып жатыр. Жаңа оқу жылында 380 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын аттайды. Қазірдің өзінде болжамды көрсеткіштің шамамен 84%, яғни 320 мыңға жуық бала мектепке қабылданған. Оның ішінде 296 мыңға жуық бала мемлекеттік, 23 мыңға жуық оқушы жекеменшік мектептерде білім алады. Қалалық мектептерге шамамен 191 мың, ауылдық мектептерге 128 мың бала қабылданған. Сондай-ақ білім беру ұйымдарына ерекше білім беру қажеттіліктері бар 4 мыңға жуық бала қабылданды. Болашақ бірінші сынып оқушыларының 71%-дан астамы қазақ тілінде білім беретін сыныптарды, ал 26%-дан астамы орыс тіліндегі сыныптарды таңдаған. Тағы 2.5%-ға жуығы өзге тілдерге білім алатын сыныптарға қабылданды. Сонымен қатар өзге ұлт өкілдерінің 2 мыңнан астам баласы қазақ тілінде білім беретін сынып

орталықтарға барғаны. Құжат қабылдау 27 мамырдан 31 тамызға дейін бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі. Ата-аналардың шамамен 84% өтінішті электронды түрде берген. Құжаттарды egov.kz порталы, egov мобайл қосымшасы немесе таңдаған мектеп арқылы тапсыруға болады. Бірінші сыныпқа қабылданатын балалар саны бойынша Түркістан облысы көш бастап тұр. 50 мыңнан астам бала, одан кейін Алматы облысы 35 мың, Астана 33 мың, Алматы 31 мыңнан астам және Шымкент 29 мыңнан астам баламен орналасқан.

Эй, шіркін, ұлттық рухты көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбатты тыңдарманымыз, бағдарламамызды қарай жалғастырайық. Енді алғашқы сағатта біз таңғы тапсырма берген едік тыңдаушыларымызға. Әдемі әсем гүлдермен суретке түсіңіз дедік. Мінекей әлде суреттер, сондай-ақ таңғы тілектер келіп жатыр тыңдаушыларымыздан. Бұлай дейді Айгүл есімді тыңдарман: қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Әйелі заты гүлді ерекше жақсы көреді ғой, деп міне таңғы тапсырманы орындап суретін жіберген екен. Айгүл ханымға көп-көп рахмет. Артынша Алматы қаласынан Құралай есімді тыңдаушымыз да таңғы тапсырманы орындап суреттерін жіберіп жатыр. Және де келесі Маржан есімді тыңдарман: қайырлы таң Шалқар радиосы, деп мына бір құшақ гүлді қолына алып суретке түсіріп жіберген екен. Маржан ханым, көп-көп рахмет. Сондай-ақ Мейірман есімді тыңдарман өзінің үйінің ауласында өсіп тұрған гүлдермен суретке түсіпті. Ал Зипаш апам: қайырлы таң қазақ елі, шығыстан өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймын, деп мінекей Зипаш апамда қолында бір әдемі құшақ гүлі бар екен. Сәуле есімді тыңдарман Сарқан қаласынан сәлемін жолдайды, таңғы тапсырманы орындап жатыр. Және де келесі тыңдаушымыз қазақ елі Шалқар радиосының ұжымы: Маңғыстаудан өздеріңізге сәлем, күндеріңізге сәттілік. Мынау менің анам Құндыз Қойшыбайқызы, дейді. Иә, Құндыз апамыздың суретін жіберген екен. Тамаша. Ал Лаура есімді тыңдарманнан да әдемі сурет келіп жатыр. Бағира ханымға да көп-көп рахмет. Ой, Бағира ханым енді бізге түрлі түсті суреттер жіберіп жатыр. Және де гүлдерді жіберіп жатыр. Бағира ханым, көп-көп рахмет. Және де артынша Әсия ханым не дейді? Сәлеметсіздер ме, бейсенбі күні берекелі болсын. Шалқар радиосын және жүргізушілері, сіздерге көп-көп рахмет. Жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер, күндеріңізге сәттілік. Мен гүлді өте қатты жақсы көремін. Есімім Әсия, дейді. Жаркент қаласынан сәлемін жолдайды. Берік есімді тыңдарманда өзінің ауласындағы мына әдемі қызыл раушан гүлдерімен түскен суретін жіберіп жатыр. Берік мырза, көп-көп рахмет. Азиза апамда үйіндегі өсіп тұрған гүлдермен суретке түскен екен. Берік мырза Тараз қаласынан сәлем жолдайды. Қайырлы таң Шалқарым, Тараздан Берік Үзбекбаев, дейді. Жақсы. Меңдігүл есімді тыңдаушымыз да сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, деп мінекей өзінің кішкентай ғана перзентімен және де қолында бір құшақ гүлі бар суретін жіберіп жатыр. Серік мырза таңғы тілегін жазып жатыр. Жанар ханым: қайырлы таң Шалқар радиосының ұжымы, биылғы осы жазда түскен суретім, дейді. Арнайы саябаққа барып осы гүлдермен түстім, дейді Жанар ханым, көп-көп рахмет. Дина есімді тыңдарманымызда: қайырлы таң, гүлді жақсы көремін, дейді. Атыраудан жалын сәлем, деп суретін жіберіпті. Гүлбану есімді тыңдарман да: қайырлы таң Шалқарым, бүгінгі тақырып гүлмен түскен сурет екен, дейді. Міне, Индер ауданынан өздеріңізге сәлем жолдаймын Гүлбану ханымнан, дейді. Ой, тамаша. Сондай-ақ келесі тыңдарман бізде, бұл тыңдаушымыздың есімі кім болды екен? Аха, нөмірінің аяғы 9049-мен аяқталады. Иә, арнайы гүлшоғымен суретке түсіпті таңғы тапсырманы орындап. Тағы да Жанар ханымнан әдемі суреттер келіп жатыр. Сондай-ақ Асқар Тоқбайұлы жол үстінде кетіп бара жатыр екен, бізге арнайы видеосын жіберіп жатыр. Асқар мырза, өзіңізге жол амандығын тілейміз. Ал қымбат тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар радиосы, Шалқар таңы бағдарламасы.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қымбат тыңдарман, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Алғашқы сағатта белсенді болған тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Енді өздеріңізден келіп түскен суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салып жатырмыз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Я, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар сіздің радиоңыз. Тәңір берген.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Жанарым» орындайтын Қайрат пен Жұлдыз дуэті.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Алтын Махамбетованың әні көңіліңнен гүл тергем, орындайтын Сара Ұланқызы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Махамбеттің күйі қайран нарын орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жаңа оқу жылында елімізде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барады. Қазіргі уақытта олардың 320 мыңға жуығы мектепке қабылданған. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі хабарлады. Оның ішінде 296 мыңға жуығы мемлекеттік, ал 23 мыңы жекеменшік білім ордаларының шәкірті атанады. Балалардың 72%-ға жуығы қазақ тіліндегі, 26%-дан астамы орыс тіліндегі және шамамен 2,5%-ы басқа тілдердегі сыныптарды таңдаған. Құжаттарды қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Ата-аналар құжаттарды e-gov.kz, e-gov.mobile арқылы немесе мектепке тікелей тапсыра алады. Жамбыл облысы Нұрлыкент ауылында жаңа спорт кешенінің ашылуы өтті. Нысан ауыл ел бесік бағдарламасы бойынша салынған ғимаратта әмбебап спорт залы, өзге де қосалқы үй-жайлар бар. Қазір өңірде барлығы 2465 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Аймақта өткен жылы 10 кешен іске қосылған, биыл тағы 12 нысанның құрылысын аяқтау жоспарлануда. Сонымен қатар Таразда құны 6,5 миллиард теңге болатын инклюзивті спорт орталығының құрылысы басталды. Ол 2027 жылы пайдалануға беріледі, сондай-ақ 3,5 миллиард теңгеге футбол академиясын салу жоспарланған. Құрылтай сайлау күні Біріккен Араб Әмірліктерінде екі дауыс беру учаскесі ашылады. Оның біріншісі Абу-Дабиде, екіншісі Дубайда орналасқан. Яғни өзге елде жүрген отандастарымыз саяси науқанға қатысып таңдау жасай алады. Шығанақ жеріне жұмыс бабымен немесе саяхаттап барған барлық қазақстандық ресми тіркеуде болмаса да сайлауға қатысуға құқылы. Ол үшін төлқұжат не жеке куәлік болса жеткілікті, бастысы мерзімі өтпеген болуы тиіс. Елшілік ақпаратынша, қазір консулдық есепте 400-ге жуық Қазақстан азаматы бар. Жақын жаңалықтарынан, Колумбия билігі зілзала құрбандарын еске алу бойынша елде 3 күн аза тұту жариялады. Президент Абелардо де ла Эспереленің мәлімдеуінше опат болғандар саны 265 адамға жеткен. 3494 тұрғын жараланып, 496-сы із-түссіз жоғалып кеткен. Іздеу құтқару қирандыларды аршу жұмысы жалғасып жатыр. Жалпы ел бойынша 11347 үй қирап, 53 мыңнан астам баспанаға зақым келген. Оның ішінде 179 медицина мекемесі бар. Ұрлық қарлықтың алдын алу үшін көптеген қалада коменданттық сағаты енгізілген. Естеріңізге салайық, қуаты 7,5 балдық жер сілкінісі 10 тамызда елдің батыс бөлігінде болған еді. Алматыда әнші Кани Уэсттің музыкалық концерт өтуіне байланысты бірқатар автобус пен троллейбус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді. Бұл жөнінде қаланың жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты. Ертең сағат 16:00-ден түнгі 12:00-ге дейін орталық стадион маңында автокөлік қозғалысына шектеу енгізіледі. Атап айтсақ, Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінде Байзақов көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралықтан, сондай-ақ Байтұрсынов көшесінде Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс шектеледі. Шектеу кезеңінде қоғамдық көліктің 32 бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 29 градус 0-ден жоғары, Алматыда 36 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 26 градус жылан, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз. Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
4: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
5: Саламатсыз ба? Құшығылы Рахан, Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрім. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұландап, хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
3: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
4: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Атадан қалған асыл сөз. Батырдың даусы. Ерте заманда оқ жетпестің шыңына бір бүркіт ұя салыпты. Балапаны қарағанат болғанда өлімтік пен жемтік, тұшқан мен саршұнақ сияқтыларға көзінің қырын да салмай, бірден қозылаққа түсіпті. Соларды алуға баулыпты. Бара-бара 3 жылғы ту қойды, 6 жасар қазбанды аспанға бірақ көтеретін болыпты. Нелер құсбегілер қанша аңдыған мен қолға түсіре алмапты. Атып тастауға қыранды өлімге қимайды. Бір күні жаңағы бүркіт көп сиырдың ішінде келе жатқан құнан өгізге тұяқ салыпты. Бірақ өгізді көтеріп әкете алмапты да ызға кернеп тұяғын батыра беріпті. Ақырында аяғы қарысып өгіздің етінен тұяғын суыра алмай қалады. Өкірген дауысқа ауылдан аңдыздап адамдар жүгіріп келсе, өгіздің үстінде жабысып бүркіт отыр. Тұяқ қолқа жүректі тесіп өтсе керек, өгіз өліп қалған. Бүркіттің өн бойын арқанмен шандып, өгіздің терісін пышақпен тілгілеп, жырда қарыс кіріп кеткен тұяқты әзер дегенде суырып алыпты. Бүркіт әрине өгіздің есіне тиеді, бірақ қанша айналдырғанмен құстың тілін білмейтін адам ырқына көндіре алмайды. Көзі жайнап шақ-шақ етеді. Ана кісінің зәресі одан сайын ұшады. Маңына жуя алмайды. Алдына қызыл ет қойса қағып түседі, басқа жемге қарамайды. Бір айдай уақыт өткен шақта бұл хабар қанжығалы қарт Бөгенбайдың жорықтарда бірге жорытқан қанды көйлек серігі Атығай руынан шыққан Андықожа батырға жетеді. Қыс түсіп, қар үш жауған соң Андықожа батыр бүркітін қолына қондырып, жанына бір топ адам ертіп, көкшенің бойына аңға шығады. Бір сайдан бұлаң етіп қызыл түлкі жөнеле бергенде, батыр бүркітінің томағасын сыпырып қалады. Бірақ бүркіт түлкіге қарамай аспанға тік атылады да, шырқап шығып алып, үш рет саңқылдап, күн батыс қайдасың деп тартып отырады. Батыр бүркітінен айырылады. Уайым қайғы басып ойлана-ойлана, бұл Оралдың ағиығы еді ғой. Қыран ата-бабасының туып өскен жеріне тартқан екен деген тоқтамға келеді. Жанына үш жігіт ертіп, жетектеріне қос аттан алып, батыр Оралды бетке ұстап жолға шығады. Айшылық жол жүріп, Орал сілеміне жеткенде бір үйге қонады. Жол сұрасып, жөн біліскеннен кейін үй иесі «Бүркітің келді, батыр» дейді Андықожаға. Бір аяғында балақ бауы бар. Айтуыңызға қарағанда сол. Анда-санда көрінеді. Көрінгенде мал демейді, жан демейді, қорқу жасқану дегенді білмейді, шүйіліп келіп түседі. 8 найзасын салып жібереді де аспанға бірақ көтереді. Оның қанатының суылы естілгенде зәре құтымыз қалмайды, үйден үйге тығыламыз. Тек бір жақсысы, осы өңірдегі қасқыр атаулыны бір жылда құртып жіберді. Батыр өзінің құс салғанда мінетін тау шұбарына мініп Оралға шығады. Құстың көзі қиядағыны көреді. Үстіне құлын жарғақ деген батыр есі екен астындағы тау шұбарды таниды. Саңқылдап аспанға көтеріледі. Құсым батырда көреді. Айғайға басады. Құс өзіне таныс дауысты естіп, есінен танып қалса керек, айналып қалықпайды да жүреді. Үш айналып шыққанда батыр тағы айғайлайды. Сол кезде бүркіт зу етіп келіп, батырдың қолына қонады. Үйіндісі үш қанат үйде құстың екпінімен тау шұбар теңселіп кетіпті. Бірақ жығылмай аман қалыпты.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Құлшардың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Қызғамаған орындайтын Сержан Шәкірат.
2: Ертеден Маңғыстауда Құлшар деген күйші өткен. Ол көбіне мына айтыс күйлер тартқан, сондай бір лирикалы, сондай сезімді күйлердің авторы. Бірде Құлшар бір елге қыдырғысы келіп, өзінің бір жақсы атын ерттеп мініп жолға шығады. Күн жаздың күні екен, ыссы әуелде таңертең таң салқыны болғанменен күн шыға келе күн қызып кетеді. Содан шаршап, шүлдеп, апармай бір ауылға барып бір шай ішейінші деп ойлап келе жатқанда, алдынан айтқандай-ақ бір төбенің астынан керемет ауыл көрінеді. Сол ауылдың ортасынан бір ақбоз үй таңдап келіп түседі, хабарласып ішке кірсе, киіз үйдің ішінде бір кемпір ұрсық үйіріп отыр екен де, бір қыз істегіп отыр екен дейді. Құлшар сәлемдесіп, осы жолаушы едім, күн ыссы бір шүлдеп қалдым, шүлдеп келе жатырмын, маған бір шәйнек су қайнатып берсеңдер дейді. Кемпір өзінің ұршығын үйіріп отыра береді, қыз айтыпты, ай жүргінші жігіт, мен саған шай қайнатып беруге ерініп отырмын, себебі жүргінші көп, жоғалған малды деген, түйіз деген, сен ұсағандар көп, осы қайта қайта келгіш деп, мен соларға шай беремін деп шаршап отырмын. Сен енді мен саған беретін шайым жоқ, жөніңді тап дегендей қылады. Бірақ соның арасында менің қолымнан шай ішкендей өнерің бар ма дегендей де әңгіме айтып берді. Ал Құлшар енді ауылда жүргенде өзі керемет күйші жігіт, айтыпты, қарағым, өнерге беретін шайың болса, ол біз үшін бір арзан шай болды деп жан-жағына қараса, керегенің басында керемет бір қара домбыра үлбілі тұр екен. Сонда домбыраңды алып бер, қарағым, шайыңды мосыға іле бер дейді. Ол қыз енді ол мосы қайда кетеді дейсің, әуелі сенің өнеріңді біліп алайық деп барып керегенің басындағы домбыраны алып беріпті. Құлшар домбыраны алып жіберіп, ай қарындасым, мен ауылда жүргенде бір күй тартатын едім. Ол күй тартқанымда келген ауылдың қыздары, келіншектері мені қамап отыратын еді. Сондықтан да ол күйдің атын қызғымаған деп атап кеткен. Ал бірақ енді бұл жерде қамайтын ешкім жоқ қой, өзіңнен басқа, сол күйді тыңда дейді.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні сөйле қалқам орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Виктор Хоменковтың шығармасы «Асудан ары» орындайтын Magic of Nomads этно-джаз тобы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар радиосы.
4: Азамат Бақия, Ержан Жаменкеев, Мөлдір Ербол, Жадыра Мүсірепова, Ақжол Жүсіптің шығармасы «Тарту» орындайтын Хассақ этно-фольклорлық ансамблі.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана туралы жыр» орындайтын Айгүл Иманбаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұхиттың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Ажардың әні Әмірхан, орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Сайлау науқанының қорытынды телевизиялық пікір сайысы 19 тамызда өтеді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының 12 отырысында белгілі болды. Бекітілген тәртіп бойынша пікір сайыс 4 кезеңнен тұрады. Партияны таныстыру, оппоненттерге сұрақ қою, көрермендер сұрағына жауап беру және сайлаушыларға үндеу. Тіркелген 7 саяси партияның барлығы өз төрағаларының дебатқа қатысатынын растады. Сонымен қатар Орталық сайлау комиссиясы тағы 405 халықаралық байқаушыны аккредиттегенін хабарлады. Олар 7 мемлекет пен 9 халықаралық ұйымның өкілдері. Осылайша құрылтай депутаттарын сайлауға тіркелген халықаралық байқаушылардың жалпы саны 656 адамға жетті. Аккредиттеу әлі де жалғасып жатыр. Елімізде вейптер айналымына тыйым салынғанына қарамастан, оларды заңсыз әкеліп сату фактілері анықталуда. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Ведомство мәліметінше, жыл басынан бері заңсыз сауданың 25 дерегі тоқтатылып, 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тәркіленген. Қазір 37 қылмыстық іс тергеліп жатыр, ал 14 іс сотқа жолданған. Сонымен қатар Астанада вейптердің заңсыз айналымын ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты іс тергелуде. Өнімдер қоймаларда сақталып, сауда интернет дүкендер мен мессенджерлер арқылы жүргізілген. Қолданылған банк шоттар арқылы өткен ақша көлемі 3 миллиард теңгеден асқан. Таразда заңсыз орнатылған батут қатты жел әсерінен аударылып қалды. Ата-аналары ішінде қысылып қалған 7 жастағы 2 баланы әрең дегенде алып шыққан. Оларға ешқандай зақым келмеген. Оқыс оқиға Ұлы Дала шағын ауданында болған. Кәсіпкер ұзындығы 14, ені 7 метрлік үрленген ойын құралын қою үшін жеке автотұрақты жалға алған. Алайда әкімдіктен рұқсат алмағаны анықталған. Сондықтан оған 86 мың теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ әкімдік жер иесінде жазалауды қарастырып жатыр, өйткені ол автокөлікке арналған әлемді мақсатына сәйкес пайдаланбаған. Жақын жаңалықтарынан, миллиондаған адам жер шарының солтүстік бөлігіндегі кейбір аумақтарда 12 тамыз күні күннің толық тұтылғанын тамашалады. 2 минутқа созылған астрономиялық құбылыс Ресейдің теріскейінде, Испания мен Исландияда және Гренландияда анық көрінген. Ал күннің жартылай тұтылғанына Еуропа елдерінің басым бөлігі, Солтүстік Америка, Солтүстік Батыс Африка жұртшылығы куә болды. Ғалымдардың болжамынша, күн 2027 жылы тамыздың 2-сінде тағы толық тұтылады. Оны сол кезде Испанияның оңтүстігі мен Солтүстік Африканың кейбір аудандары көре алады. Күн тұтылған кезде ай жер мен күннің арасынан өтіп, күнді толығымен немесе ішінара жауып, күн сәулесінің жер бетіне жетуіне кедергі келтіретіндіктен планетаның кейбір аймақтарын қара түнек жайлайды. Қытайда пара алған екі шенеунік өлім жазасына кесілді. Нанкин қаласы халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің бұрынғы төрағасы Лун Сянь шамамен 38 миллион долларды жымқырған. Ол сотта өз кінәсін мойындап, жасаған қылмысына өкінетінін жеткізген. Үкімді орындау 2 жылға кейінге қалдырылды делінген CCTV хабарламасында. Сот шешіміне сәйкес Лун Сяньнің барлық жеке мүлкі тәркіленіп, пара арқылы тапқан қаражаты мемлекет қазынасына қайтарылады. Сондай-ақ ол өмір бойына саяси құқықтарынан айырылды. Спорт жаңалықтарынан, ауыр атлет Ақжол Құрманбек Азия чемпионы атанды. Отандасымыз Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында өтіп жатқан додада 85 келге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алды. Ақжол қосайыс қорытындысы бойынша 358 келіні еңсерді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 29 градус нөлден жоғары, Алматыда 36 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 26 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Зағайын ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді әншірінің шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Өздеріңізбен күнде түс мезгілінде тікелей толқында көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды наздандері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Тікелей толқында Нұржамал Қасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен сиқырлы сазбен көркемдейтін операторымыз Ербол Ерсінұлы. Күні кеше ғана жаз келді деп қуанып едік, көзді ашып жұмғанша зымырап сол жаздың үшінші айы да орталап қалды. Уақыттың қандай жылдам екенін осы әр ай зымырап өткенде ғана аңғарып қалатындаймыз. Қымбатты радио тыңдарман, зулап ағып жатқан уақыттың белесінде бір-бірімізден жылы лебізімізді аямай, жылы қабақтанта жүрейік. Әр күніміз сәтіміз сәттіліктерге, көңіл жадыраттар қуанышқа толы болсын. Ақындардың көмейінен жырақса кейбіреулер, сөз бәйгеде жырақсап, бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бір ақ сәт. Мүмкін емес бұл өмірден есіну болу керек ән әдемі күй сұлу. Бақыт деген бұлтты күні жадырау, бақыт деген жұмыс болса сүйсіну. Барымызды бағымызды бағалай білейік деп бақыт жайлы әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Ардақты ағайын, бүгін тамыздың 13-ші, аспан албырап, сансыз жұлдыз жамырап, алма пісіп балбырап, қауын да өзі жарылатын тамыз айы. Халықтың осы айға байланысты, егер 16-шы тамызда құйын болса, қыс қарлы болады. Егер 27-ші тамызда кеш тыныш болса, күз ашық, ал егер дауыл болса, қыркүйек жауынды болады дейтін жорамалдар мен ырымдар бар екен. Егер тамыз айының басында ағашта сарғайған жапырақтар пайда болса, күз ерте түседі. Егер құмырсқалар илеуін биік қылып салса, қыс суық болады екен. Бақылап көрейік. Айтпақшы, қауын демекші тамыз айы нағыз ыстық күнде шөл басатын қауын қарбызды тоя жейтін ай. Негізі артық салмақтан арылғысы келетіндерге мамандар қауын жеуге кеңес береді. Сонымен қатар, егер ішекті зиянды заттардан тазалағыңыз келсе де қауын жеңіз дейді. Қауын бауыр мен қуық жолдарына да өте пайдалы. Сондай ақ ағзаңызды әр түрлі аурудан құтқарып, иммунитетті қатайтып, гемоглобин мөлшерін көбейтеді екен. Көңіл күйді көтеріп, ұйқысыздықтан арылуға да, шаршауды, ашушаңдықты басуға да, денедегі тіндердің зақымдануына қарсы ферменттер түзуге де қауынның пайдасы ұшан теңіз екен. Бірақ қауынды сүт өнімдерімен бірге қолдануға болмайды. Оны білесіздер, қант диабеті мен гастрит, асқазан және ұлтабар ойық жарасы аурумен ауыратындарда көп қауын жеуге болмайды екен. Біле жүрейік, ал қазір кезекті бір әдемі әнге береміз.

Қымбатты радио тыңдарман, біз түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызда өздеріңізге түрлі жағымды жаңалықтармен бірге жан тербетер сазды, назды әндерді тарту етеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстан Республикасы үкіметінің отырысында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 2026-2030 жылдарға арналған даму бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде университетте мамандар даярлаудың барлық бағыттары бойынша материалдық техникалық база жаңартылады. Атап айтқанда 33 жаңа оқу зертханасы, цифрлық технологияларды оқытудың инновациялық орталығы және ақылды ауыл шаруашылығы орталығы құрылмақ. Бұл оқу орнындағы білім беру мен ғылыми үдерістерді сапалы трансформациялаудағы берік негізіне айналады. Сонымен қатар дуальды оқыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін университеттің өз оқу өндірістік платформалары құрылмақ. Олардың қатарында сүтті және етті бағыттағы ірі қара мал шаруашылығына, ешкі шаруашылығына арналған смарт ферма, құс фабрикасы, сондай-ақ заманауи орман питомнигі, микроклондық көбейту зертханасы өнімдерін кеңінен таратуды қамтамасыз ете алатын жылыжай бар. Оған қоса Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің сенімгерлік басқаруындағы ғылыми зерттеу институттары мен тәжірибелік шаруашылықтардың материалдық техникалық базасын технологиялық парк, мамандандырылған ғылыми орталықтар мен зертханалар құру арқылы нығайту қарастырылып отыр. Бұған қол жеткізу оқу орнының халықаралық деңгейде зерттеу университеті ретінде мәртебесін нығайтуға толық мүмкіндік береді.

Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба өзің бар деп қуандым, жыладым ба өзің жоқ деп жастамды. Анасыз үй жұлдызсыз аспан дейді Мұхтар Әуезов. Мейірім мен махаббаттың, жылылық пен шапағаттың бұлағы аналарымыз аман болсын. Қадірлі радио тыңдарман, әлемде 13 тамыз бейресми түрде халықаралық солақайлар күні деп атап өтіледі екен. 1984 жылы ЮНЕСКО 13 тамызда солақайлар күнін атап өту туралы шешім шығарған. Мұндағы көзделетін негізгі мақсат сол қолын көбірек пайдаланатын адамдарға әлемнің назарын аударту және олар үшін арнайы өнімдерді жасап шығаруды қолға алу. Бәрімізде балаларымыз солақай болса, оң қолмен жаздыруға, оң қолын пайдалануға дағдыландыруға ұмтылатынымыз рас. Халықаралық солақайлар күнін атап өтудің мақсаты да осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу. Мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын солақайлардың саны көбейіп келе жатыр екен. Қазіргі күнде жер бетінде солақайлар аз емес, 1 миллиардқа жақын. Ал енді солақайлар ең көп кездесетін мекен оңтүстік және оңтүстік шығыс Азия, шығыс Еуропа, Австралия мемлекеттері. Жалпы солақай балалар әртіс, суретші, жазушы сияқты өнер адамдары болуға бейімдеседі және психологтардың айтуынша солақайлар мінезді, зор шығармашылық мүмкіндіктерге ие болады. Мысалы, Аристотель, Марк Твен, Леонардо да Винчи, Бетховен, Нұрғиса Тілендиев бәрі де солақай болған. 13 тамызда әлемнің әр түкпірінде мерекеге байланысты түрлі іс-шара өткізіледі. Бір қызығы, оған қатысқан оңқайлар тек сол қолын пайдаланады екен. Қымбатты радио тыңдарман, енді арман дейтін арғымақтың жалына мықтап жармасып алыстарға бет түзеңіздер. Армандарыңыз аласармасын деп біз бағдарламамызды жанымызға шуақ сыйлайтын әсем әнмен ары қарай жалғастырайық.

Сондықтан соңғы жылдары діттеген жеріне велосипедпен жетуді жөн көретін тұрғындар көбейген. Әрине, екі дөңгелекті көлікпен жүру уақыт үнемдеп, қала ішінде қатынауға ыңғайлы, бірақ қауіпсіз қозғалыс үшін веложолақтардың маңызы зор. Мұны мен неге айтып отырмын? Өйткені Алматыда жаңа веложол салынбақ. Бұл туралы қалалық қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы мәлімдеді. Жоспарға сәйкес жаңа бағыттар мегаполистің 8 ірі көшесін қамтып, қолданыстағы веложолдармен өзара жалғасады. Алматыдағы велоинфрақұрылымның жалпы ұзындығы 89 шақырым. Енді бұл желі тағы да кеңейтілмек. Жоспар бойынша мегаполистің 8 ірі көшесінде 23 шақырымнан астам жаңа веложолақ салынады. Құрылыс кезінде қозғалысқа кедергі келтіретін шектеулер болуы мүмкін. Мамандар тұрғындардан осы кезеңдегі қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрайды.

Жығыла қалсаң сүйейтін, қиналсаң демейтін, қуанышыңды бөлісер, сағынысып көрісер, жанашыр, жан асыл достарымыз көп болсын. Қадірлі ағайын, Алматыдай алып шаһарда көлік қозғалысы қашанда қарқынды. Әсіресе таңғы және кешкі уақытта кептеліс көбейіп, тұрғындарды қажытатыны рас.

Әнмен бірге бұл күнде сағынышқа айналған сонау кезеңдер, әдемі көріністер бір сәт еске түскен болар. Қадірлі радио тыңдарман, Шалқар радиосында ой санаңызды сергітіп серпілдер, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытар, таңғы тамшы шығындай мөлдірде тонық сезімдерді паш ететін сиқырлы сазымен тамтымдап жүрекке жететін әсем әндер, сазды сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әр күн мәнді де мағыналы жайларға, көңілді де қуанышты оқиғаларға, бақытты да шуақты, әсерлі де әдемі сәттерге толы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Армысыз тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Ал енді қымбат тыңдарман, бүгінде мінекей жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2082. Дәл осы нөмірге құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді олай болса, біз ең алғашқы келіп түскен хатқа бірден кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы деп басталған екен. Сіздерге толағай табыстар тілей отырып, Атырау облысы Арқұрманғазы ауданы Дәулеткерей ауылында тұратын жиеніміз Тайыров Жанәділ Тимур ұлын бір жасқа толуымен құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Дені сау болып, әжесінің ата-анасының көз қуанышы болып, аман есен өсіп ер жетсін, жасына жас қосыла берсін. Қызымыз Арайлым мен Тимур баламыз ұрпақ қызығын бірге көріп, бақытты да баянды өмір кешсін дегіміз келеді. Бар жақсылықты тілейміз. Бір жақсы ән болса, Шалқар радиосының жұмысшыларға рахмет. Арнайы тілегін жолдап жатқан ата-әжесі деп жазыпты мінекей Өтеков. Қайырлы отбасы, осы тілекке нағашы ағалар да қосылады дейді. Міне, нағашы ата жесі бастап осындай әдемі тілектерін жолдаған екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ал қымбат тыңдарман, сіздер де осындай әдемі тәтті тілектеріңізді жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2082. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдарман, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі хатта былай дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар радиосының жүргізушілері және тыңдаушылар. Бүгін Талғар ауданының құрметті азаматы, тұрғыны, Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы Ноғайбаев Чәбден Жүнісұлының 85 жас мерейтойы. Чәбден аға, өмірін еңбекке, елге қызмет етуге арнаған жан. Сіздің қолыңыздан шыққан әр бір ғимарат бүгінгі ұрпаққа қалдырған үлкен мұра. Бірақ сіз үшін ең басты құрылысыңыз бұл мықты тату-тәтті отбасыңыз. Сіз үлгілі отағасы, мейірімді әке, қамқор аға, немере шөбірелерінің мақтанышы, сүйікті атасысыз. Балаларыңыз бен немерелеріңіз сізді шексіз сыйлайды. Сіздің ақыл кеңесіңіз, батаңыз әрқашан оларға тірек. Біз құдалар, балаларыңыз және бүкіл немере шөбірелеріңіз атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. 85 жасқа келіп ақ жаулықты жарыңызбен бірге бала шағаңыздың ортасында аман есен отырыңыз. Денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға бақыт пен береке тілейміз. Абыройыңыз әр дайым асқақ болсын, Чәбден аға. 85 жасыңыз құтты болсын дейді. Біз де шын жүректен осы Чәбден мырзаны келіп жеткен осы 85 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Жасыңыз 100-ден ассын.

дәл осындай көңілді әсемендер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2. Енді келесі Дәмеш есімді тыңдаушымыз былай дейді. Тараз қаласында тұратын биылғы мектеп бітіруші талапкер өзінің еңбегімен 115 балл алып және қызыл аттестат алып дейді. Арнайы грант иегері атанып отырған Лия қызымызды шын жүректен құттықтаймыз. Балнұрдың жылдап дайындап осы грантқа түссін деген анасының тілеуін орындап, Лия Берғазиева Рахат қызын тек биіктен көріне беруіне тілектеспіз. Бар жақсылықты тілейміз. Жоғарыдан көріне бер, оқу деген ине мен құдық қазғандай, оған оза да төзе де біл. Алтыным, сен мамаңның тірегісің. Балнұр, сенің Лияға деген еңбегің арта берсін, деп мінекей Дәмеш апамыз осындай әдемі хатын қалдырған екен. Сондай ақ келесі тыңдарман бізде Шолпан ханым не дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының ұжымы. Бүгін Қарағанды қаласының тұрғыны Әшірбек Бүркіт Құсайынұлының туған күні, мерейлі 50 жасқа толып жатыр. Бүркіт Құсайынұлын туған күнімен құттықтай отырып, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Тілек білдірушілер Астана қаласында тұратын бажасы Ерғазы және қайынбикесі Шолпан, деп жазыпты. Және де келесі Майшан есімді тыңдарман, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Сіздер арқылы Қызылорда қаласының тұрғыны Сүлейменова Индира Кеңшілік қызын туған күнімен құттықтаймыз. 50 жасқа толып жатыр. Индира Кеңшілік қызына денсаулық, отбасына амандық, қос аналары аман болып, жолдасы Төрехан Батырханұлымен бірге қыз ұлдарының қуаныштарына бөлене берулеріне тілектестік білдіреміз. Ізгі ниет, ықылас пен құттықтаушы отбасылық достары және тұрақты тыңдармандарыңыз Майшан Ибраш, деп қалдырыпты. Иә, біз де шын жүректен осы қуаныш иелерін құттықтаймыз. Келесі бір тамаша әсем әнді тарту етеміз.

Әр күніңіз қуанышқа толы болсын, қымбат тыңдарман. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі хат иесі бұлай дейді. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Әр ізгі істің басында игі жақсының жүретіні анық. Осындай игі істердің бастамашысы Ақтөбе қаласының тұрғыны, халқымыздың сүйікті әншісі Барға ағайынға құрбы құрдас. Барша ағайынға құрбы құрдас, дос жаранға, әріптеске қамқор, сондай ақ бауырға мейірімді, жайсаң да жайдарлы, кіші пейіл, қарапайым, әрқашан көңілді жүретін ерекше жан Еңсепова Ақбөпе Жанарыс қызын туған күнімен 33 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Ақбөпе Жанарыс қызы, бүгінгідей мерейлі сәтте сізге ақ ниет пен мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, қажымас күш қайрат, ортаймас несібе дәулет тілейміз. Өсіріп жатқан ол қыздардың қызықтарын жарасымды жұбыңыз, адамгершілігі бір төбе азамат Берікпен бірге қызықтап, ел, қоғам, ағайын, туыс, дос жаран арасында абыройыңыз арта беруіне тілектеспіз. Гүлдей жайнап өсе берсін өмірің, судай тасып көтерілсін көңілің, әрқашанда ақ жол туып алдыңнан бақытты да ұзақ болсын ғұмырың деп тілек білдіруші Жұбаниязовтар отбасы атынан көпке үлгі болған Ақбөпе Жанарыс қызына арнап бір жақсы ән берсеңіздер, дейді Шалқар радиосының ұжымы, мың алғыс деп қалдырыпты.

Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы. 8-700-393-2082 WhatsApp нөміріміз қосулы. Келесі құттықтау хатта бұлай дейді. Ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгін күн бейсенбі, 13 тамыз Орал қаласының тұрғыны жиеніміз Жияпов Әлихан Біржан ұлын 14 жасқа толуымен құттықтаймыз. Жиенім бүгін туған күнің құтты болсын бүгінгі. Бақытты баянды өмір баянды өмір, денің сау, ата-анаңның қамқоршысы, апа-жесінің қызығы, аталарыңның ізбасары, әрдайым өмірің жарқын болсын, жолың әрқашан ашық болсын. Құттықтаушы нағашылары Аят, Саран, Айдар, Ашур, Амир, және де Алан, Артас, Радана, Раяна, Саян деп қалдырған екен. Келесі хат иесі Қанат Мырзадан келіпті. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы, бүгінгі Марат қызы Меруерт жиен қарындасымызды 40 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Ғұмыр жасы ұзақ, денсаулығы мықты болсын. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызығын көруді нәсіп етсін дейді жаратқанымыз. Мінекей Қанат Жайсан құл иесі есімді тыңдаушымыздан келіпті бұл хат. Және де келесі Нұрсұлу ханым Тараз қаласынан жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Тараз қаласының тұрғыны Жұмәділдің немересі Әділ ұлы Ерсұлтанның туған күні 12 жасқа толып жатыр. Құттықтай отырып зор денсаулық, ұзақ өмір, шат күлкі, бақытты балалық шақ тілейміз. Жаратқанымыз қолдап бақ берекесі арта берсін дейді. Ерсұлтан өзі өнерлі, ән айтады, болашағы биік, жарқын болғай. Құттықтаушы Тараз қаласынан Ерсұлтанның нағашы апасы Алтын Гүл бастаған нағашылар дейді. Әкесі Әділ, анасы Жанар, ағасы Ерасыл, інісі Әли, қарындастары Айым, Әдия осы тілекке қосылады деп қалдырыпты. Тағы да бір әдемі хатын жолдапты бұл тыңдаушымыз. Жас өркен ауылының тұрғындары, ағалы інілі бауырлар Бағлан мен Бексат інімізді туған күнімен құттықтаймыз. Екеуде бір-бір үйдің отағасы дейді. Жаңабай мен Шапырашты елдерінің бір туар азаматтары, екеуінің де армандары орындалып, бастары аман, бауырлары бүтін болсын. Бағлан мен Бекзатты бәріміз жақсы көреміз. Іні бауыр болса, сендердей болсын, мақтан тұтамыз дейді құттықтаушылар. Әжесі Тынымгүл, барлық жақын бауырлары, жанұялары дейді. Иә, бізде енді әулеттеріңіздің берекесі арта берсін деп тағы да бір әсем әнді тартып өтеміз. Барша қуаныш иелерін құттықтаймыз.

Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8-700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы, хатыңызды жолдаңыз. Келесі хат иесі былай дейді. Қайырлы күн. Шалқар радиосының ұжымы сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылының тумасы анамыз Төретаева Клара Қажығали қызын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен 89 жасымен құттықтаймыз. Анамызға деніне саулық, басына амандық тілеп, 10 бала тәрбиелеп өсірген алтын құрсақты батыр ана әрі тыл еңбеккері анашымыз қажымай талмай әкенің орнында да жүре білген, түзу жолмен жүргізіп осындай жағдайға жеткізді. Анамызға ұрпағыңмен мың жасап, ортамызда алып бәйтерек болып отыруына тілекшіміз. Ізгі ниетпен Атырау қаласынан барша ұрпақтар атынан қызы Жұмазия Серік қызы құттықтайды. Бізде шын жүректен осы анаңыз Төретаева Клара Қажығали қызын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Бар жақсылықты тілейміз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. Енді келесі хатта былай дейді: 8700-393-282 WhatsApp нөміріне. Бекжан досым, 79 жасын құтты болсын. Шалқар радиосынан арнайы құттықтауымызды қабыл алыңыз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, жақсы жаңалыққа толы болсын. Немере шөберелеріңіздің Космос, Шон, құрмет немересі қызығын көріп, жақындарыңыздың ортасында абыройлы да бақытты ғұмыр кешіңіз. 70 жасыңыз құт берекелі болсын. Алдағы өміріңіз тек жақсылық пен қуанышқа толы болсын. Осы айтулы күнге орай жыл лебізімізді жеткізуге мүмкіндік берген Шалқар радиосына алғыс білдіреміз, деп жазған екен Нұран есімді тыңдаушымыз. Мінекей, арнайы құттықтап хатын жіберіп жатыр. Алғыс білдіреміз. Енді келесі тыңдарман Маржан ханым не дейді: қайырлы күн, Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бай бейсенбі берекесін берсін. Сіздер арқылы жақын жандарымызды қуантуға үлкен мүмкіндігіміз барына шүкіршілік айтамыз. Шалқыған Шалқар радиосы, ел игілігіне қызмет жасай беріңіздер. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен, қуанышта көңіл шіркін тіреткен. Туған күн құтты болсын деп бүгін өзіңізге үн қосамыз тілекпен. Бүгінгі туған күн иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Еркіндік ауылының тұрғыны, аяулы ана, сүйікті жар, ибалы келін, Құдай қосқан Нұргүл құдағиымызды туған күнімен құттықтап, ғұмырлы, бақытты, бай қуатты болуына шын жүректен тілектеспіз. Қосағыңызбен қосағарып, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болып, асқақ армандарыңыз орындалсын, абыройыңыз асқақтай берсін. Алладан тілеген барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, бар жақсылықтар жұғысты болсын дейміз. Мың жылдықта сыйласып, сырласып жүре беруге жазсын игі тілекпен Жанат құдағи, Зибаш құдағи және Маржан құдағиыңыз. Бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы дейді.

Ал мінекі қымбат тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы аяқталуға жақын. Енді келесі келіп түскен соңғы хаттарға бірден кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио жұмы. Бүгінгі күн берекелі де мерекелі болсын. Бүгінгі құттықтауым қызымыз Таспай Дана қызымызды мектепті үздік бітірумен және құттықтаймын дейді. Қанша жыл күткен еңбек ақталды. Өзі аңсаған Нарқыз университетінің студенті атанып, грант иегері атанып отыр. Алдағы уақытта жеңістер мен жетістіктер тілейміз. Тағы да алғаш мектеп табалдырған аттап жатқан Таспай Ерболды оқушы атануымен құттықтаймын. Зейінің ашылып, жақсы жетістіктермен бітіруге тілектес білдіреміз. Алматыдан әкесі Серік, анасы Алма және ағасы Қанат дейді. Келесі хат иесі нөмірінің аяғы 80-83-пен аяқталады. Құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасы Ақтаудан Бекмұхамбет жиенім Меркіде тұратын Сабиров Ескендір Сабырұлын 13 жас туған күнімен құттықтап, жиенім жігерлі азамат болып қарындасым Айсұлуға, яғни анаңа тірек болар деп, нағашы ағаң Бекі не дейді, Берлепес ұлынан мінекей тілек білдіріп жатқан бөлелері Шарипа, Төребек, Жәнібек, Әлібек дейді. Ал енді келесі хат иесі сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңалық ауылында тұратын жездеміз Тоқтасынов Құсайын Рақатыл ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Осы таңда адам өмір жолында асқар биігі 69-ына шығып отырсыз. Шүкір, біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей өткен өмір бедерлі көңіл орнықтырып, бес саусақтан өнер тамған өнеріңмен көз тойдырат, балаларыңа берген батаңмен өсіп, өнген ұрпақ тәрбиеленген, құда-құдағи туыстар мен ыстық ықыласына бөленген өзіңе тек жақсылықтар, қуаныштар мен бақытты ғұмыр тілейміз дейді Бейбіткүл есімді тыңдаушымыз жіберіпті бұл хатта. Ал енді келесі тыңдарман былай дейді. Арнайы біз көбіңіздің хаттарыңызды оқыдық, сонда да енді Майшан есімді тыңдаушымыз, сіздер арқылы Қызылорда қаласының тұрғыны Сүлейменова Индира Кеңшілік қызын туған күнімен құттықтаймыз. 50 жасқа толып жатыр. Индира Кеңшілік қызына денсаулық, отбасына амандық, қос аналары аман болып, жолдасы Төрехан Батырханұлымен бірге қыз ұлдарының қуаныштарына бөлене берулеріне тілектес білдіреміз. Ізгі ниет, ықласпен құттықтаушы отбасылық достары және тұрақты тыңдарманыңыз Майшан Ибрашев дейді. Ал мінекей қымбат тыңдаушы, осымен жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын аяқтады. Хат жолдаған барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде өкпе обырының 70% 3-ші не 4-ші сатысында анықталады. Себебі науқастар дәрігерге ауру асқынғанда келеді. Осы жайт емдеуді қиындатып отыр. Мұны онкологтар Алматыдағы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Қазір республика бойынша өкпенің қатерлі ісігін ерте анықтау үшін тегін диагностика жүргізіліп жатыр. 10-ші тамызда басталған тексеру 15-іне дейін барлық емханада өтеді. Скрининг компьютерлік томография арқылы жасалады. Ол ең алдымен 50 жастан асқан азаматтар мен зиянды өндірісте еңбек ететіндерге арналған. Ал түсірілген кескіндер Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының мамандарына қосымша сараптамаға жіберіледі. Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандарға 17 миллион теңгеге дейін сыйақы беріледі. Енді хабар берушілерді көтермелеуге қатысты төлемдер мен материалдарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі қарайды. Жаңа ережелер 22 тамыздан бастап күшіне енеді. Астана Хаб жаңа әлем AI Talent Lab қолдау бағдарламасын іске қосады. Қазақ AI Research University студенттеріне арналған жоба жасанды интеллект саласындағы дарынды жастарды қолдау және AI мамандарының жаңа буынын даярлауға бағытталған. Алғашқы лек бакалавриат және магистратурада білім алып жатқан 100 студентті қамтиды. Қатысушылар кәсіби дамуға, ғылыми зерттеу және технологиялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ өздерінің AI стартаптарын іске қосуға қосымша мүмкіндіктер алады. Алматы облысы Еркін ауылындағы Байсерке аэродромында Байсерке аспаны әуе шоуы өтеді. Шара 16 тамызда күндізгі сағат 10-да басталып, кешкі 18-ге дейін жалғасады. Шоуды биыл 20 мың адам тамашалайды деп жоспарланған. Шара барысында 20-ға жуық әуе техникасы аспанға көтеріліп, ұшу мүмкіндіктерін көрсетеді. Жаһан жаңалықтарынан Америка азаматтығын алу енді қиындайды. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаменті елдегі босану туризміне қарсы арнайы жұмыс тобын құрды. Негізгі міндеті шетелдіктердің Америка Құрама Штаттарына келудегі мақсатын анықтау. Өйткені туристердің дені сәбиіне азаматтық алуды көздеп, Америка Құрама Штаттарында босануды жөн көреді. Осын тоқтату үшін билік Америка Құрама Штаттарына келушілердің тіпті визасы барлардың құжатын қатаң тексерістен өткізбек. Сондай-ақ босану кезінде құжаттарды рәсімдеуге көмектесетін арнайы ұйымдардың жұмысын да бақылауға алғалы отыр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Сауд Арабиясына жалған қажылық сапарын ұйымдастырып, 37 азаматтан 60 миллион теңгеге жуық ақша алған елордалықтар сотталды. Астана қаласы прокуратурасының мәліметінше шаһардың екі тұрғыны алдын ала сөз байласып, Инстаграм әлеуметтік желісінде Сауд Арабиясының Мекке және Мәдина қалаларына қажылық сапарын ұйымдастыру туралы хабарландыру жариялаған. Алаяқтардың уәдесіне сенген 37 азамат оларға жалпы сомасы 60 миллион теңгеге жуық ақша берген. Алайда сотталғандар өз міндеттемелерін орындамаған. Олар азаматтардан алған қаражатты өз қалауы бойынша жұмсап жіберген. Сот үкімімен олардың әрқайсысы 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Жәбірленушілердің келтірілген материалдық шығынды өндіріп алу туралы азаматтық талап арыздары қанағаттандырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Жаңалықтарынан Американың Сент-Луис қаласында шахматтан әйелдер арасындағы супер турнир жалғасып жатыр. Кэрэнс Кап деп аталатын байрақты бәсекеге жыл сайын әлем үздіктері жиналады. Араларында қазақстандық Бибісара Саубаева да бар. Ол жарыстың алғашқы күндері үш шахматшымен кездесіп, үшеуімен де тең түсті. Алдымен украиналық Анна Музычукпен, одан кейін үндістандық Рамеш Бабубай Шалимен және америкалық Элис Лимен болған партияларда жеңімпаз анықталған жоқ. Осылайша қазір қазақ қызының еншісінде 1.5 ұпай бар және жалпы есепте алдыңғы бестікте тұр. Енді ол Қытай, Грекия, Швейцария қыздарымен кездеседі, бас-аяғы 9 ойын өткізеді. Сент-Луис қаласындағы турнир 20 тамызға дейін жалғасады. Оның жалпы жүлде қоры 250 мың доллар, жеңімпазға 60 мың доллар беріледі. Бүгін соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе Ақтауда 28, Петропавл Атырау Көкшетау Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанды Семей Өскеменде 35, Жезқазған Қонаевта 37, Талдықорған Таразда 39, Қызылорда Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Өткен хабарымызда Ахмет Байтұрсынұлының термин жасамдағы тапқырлықтары деген тақырыпта әңгіме бастаған болатынбыз. Бүгін сол тақырып аясында алаш мұраларын зерттеуші Әділет Ахметұлы сөздің нарқы дегенді қалай түсініп жүрміз деген ойларымен бастады әңгімесін. Әдеке, осыдан біршама уақыт бұрын өзіңізбен сұхбат барысында Ахмет Байтұрсынұлы мен Елдес Омаровтардың термин жасамдағы еңбектері туралы, пікірлері туралы әңгімелескен болатынбыз. Сол кезде біршама мысалдар келтірдіңіз дегендей. Басқа да қандай зерттеулер жасап жүрсіздер, осы туралы айта кетсеңіз.
2: Көп рахмет, сөз иесі бағдарламасына тағы да келіп қалдық. Бұл жерден бір нәрсе айта кетейін. Түсінер біреу болса сөздің нарқын деп кезінде халық өлеңінде бар еді. Сөздің нарқы деген нәрсе тікелей біздің бүгінгі тақырыпқа келеді. Өйткені мына термин мәселесін біз өткен бағдарламамызда да айттық. Бұл енді жалпы ұлттың ұлт болып тұруын, тілдің тіл болып тұруының үлкен өзегі. Әсіресе сырттан күніне сан мыңдап келіп жатқан терминдерге төтеп беру және оған өзіміздің ұлттық тілден балама жасау, болмаса бір қорғаныс арқылы оны терминдерді бірізділікке түсіру деген нәрсе шын мәнінде мемлекеттік деңгейдегі үлкен мәселеге жатады бұл. Сондықтан мына сөздің нарқы дегенге неге келіп отырсың деген сіздердің көтеріп отырған осы сөз кесі бағдарламаларыңыз бізге қатты ұнайды, көп тыңдаймыз, жиі тыңдаймыз. Сөздің кесі, сөздің нарқы деген нәрсе ол өзі шын мәнінде өте бағалануға тиісті дүние. Мысалы, қазір кез келген адам, әсіресе мына тіліміздің жұтаңдасып бара жатқаны сонда, өз нарқында өз деңгейінде сөйлеу қалып бара жатырмыз. Сіздің де айтқаныңыз керемет, сіз өте тамаша айттыңыз деген сияқты сөздер болады да мысалы. Қазақ кезінде өте тамаша, керемет дегенді жиі қолданбайтын ол. Ол енді бір ұшар басына шығып, аты бәйгеден келгенде немесе қыран бүркіт құсалғанда қазақ бір қуанады деп жүрді ғой.
1: Орнымен ғана айтылады.
2: Сондай деңгей деген ауылданады. Мысалы, екінің бірі егіздің сыңырына барып, сен кереметсің, сен ғаламатсың деген нәрсе, ол ана жерден кішкентай түйсік болса да сезім болса да алданып қалды ғой. Сөздің нарқының кеткен деген осы мысалы. Сөздің нарқы, сөздің салмағы, сөздің құны кеткен деген осы да. Сөзде осындай бір маңыз болады. Сол маңызды өз мәнінде қолданған.
1: Осы сөзіңізді ары қарай жандандырсам, қазақ тойшыл қауымымыз ғой. Тойға жиі барамыз. Біздің асаба деген азаматтарымыз бар ғой. Сіз айтпақшы, керемет, ғажап, тамаша деген түймедей нәрсені түйедей етіп көрсету жағы осы асабаларда көбірек айтылып, сол халықтың құлағына солай жаттанды болып, кез келген нәрсеге керемет, кез келген нәрсеге тамаша деп айтатын болдық ау деп ойлаймын да кейде.
2: Топ дұрыс айтып отырсыз. Дәл осы хабарымызды өздерінің көліктерінде естіп бара жатқан асабалар болса бізге ренжіп те қалар, бірақ дегенмен бір нәрсені айтайық, қазақтың тілі үшін үлкен шындық. Құдайға шүкір біз де өстіп айтып жазып сызып жүрміз, сонда бізге талай адам айтты. Әсіресе маған біраз айтты, ұсыныстар түсті. Әдеке, осы кішкене той жүргізіп айтпейді, не қылсаң да жетіп тұр ғой енді, Құдайға шүкір тіл байлығың бар, оққан тоққаның бар деп жүрді. Сонда мен айтамын да, енді Құдайға шүкір жүргізсем жүргізе берер едім, бірақ көп өтірік айтуға болады. Көп өтірік айтып қойсам, мен жүрегім қатты ауырады. Ана жерден қиянат қой мысалы. Енді осы нәрсені де негізі бірізділікке түсіру керек еді мысалы. Той иесінің енді бір мәртебесін көтеріп тастау керек шығар ол. Қазақ онсыз да өзі атын мінгізіп, атан жетелетіп, иығына шапан жауып сүйтетін халық қой. Онсыз да өзі мейірімнің төріне шығарған махаббатты сондай бір өте бір кішіпейіл сондай халықпыз. Бірақ сөздің нарқы дегенге енді ерекше көңіл бөлген едіміз кезінде.
1: Кезінде ғой.
2: Кезінде солай болған. Сол кезінде солай болған, күні кешеге дейін ауылдарда солай еді мысалы. Үлкен отырғанда сөз бастамайтын. Жел сөз көбік сөз дейді ғой мысалы. Неге керек? Жел сөз көбік сөз. Көбік деген бүйтіп томпайып барды, жарылып кетеді мысалы. Көбік сөз деген осы мысалы. Әуелі семіз малдың өзін қазақ айтады мысалы. Шымыр семіз, көбік семіз дейді. Жайлауға қыр отына жайылып келген мал семіз болады. Ол не дейміз мысалы? Ол ауыр сырқауға да кете қоймайды. Ал көбік семіз деген жаңа борлаған малымыз. Аз уақыт. Дәл осы сияқты нәрсе мерзімдік ақ дүние мысалы. Әсіре қызыл тез оңар дейді ол қазақ айтады. Сондықтан осындай нәрсеге біздің көзіміз әбден жетеді. Біріншіден күні кеше ғана асқар тау, айдын көлді жағалап көшіп жүрген қазақтар осы сөз мәдениетін ерекше көңіл бөлді. Орағытып сөйлеу, тыспалдап сөйлеу. Қараңшы, осы кезде біреуге көрейін енді ертең Құдай қаласа уақыт шықпаса барам десең, ағын ренжиді осы кездегі адамдар. Мынау не деп тұр мынау? Келемес, келмей ме деген сияқты. Азыр айт маған, табанды айт, айтпасаң кеп сөйтеді мысалы. Олай емес те бұрынғылар олай емес қой. Бірдеңе сұрап келсе де ақырын айтып жеді ғой біреу. Сондай біздің ұлттық мінезімізге дейін өзгеріп бара жатыр. Мысалы, Еуропаның бір ғалымы айтқан, тіл деген рух деген ғой. Тіл рух деп кәдімгідей аксиома қып тұрақтандырған. Ондай ғажайып ұрандар, ғажайып түйіндер Ахметтердің алаш орданың төңірегіндегі үлкен ұлттық тіл білімін дамытқан ғалымдардың есінде де көп кездеседі. Яғни тілдің нарқын, тілдің сүрепетін кетім өз деңгейінде қолдану мысалы. Өл аудармаларға қарсы тұрған мысалы Ахмет пен Әлиханның анау Вагнерден аударған көптеген аудармалар бар, жердің құрылысы туралы мысалы. Мен сізге айтайыншы, бір ғана мысал келтірейін Әлиханнан. Әлихан Бөкейхан жарықтық жаңағыдай дүниенің құрылысын деген оқулығында айтады. Темір қазықта айтады мысалы. бүкіл солтүстік темірқазық деп жазған ол кезде географиялық оқулықтарда, жағрапияда. Сонда айтады, жер шары дейді өз өзін өз айланады дегенді айтады да, жер шары өз шүлдігін деп айтады, өз шүлдігін өзін өз айланады дейді. Өзін айланғанда ол тоқтаусыз өзінен өз қат айланып тұрған жоқ деп жазады, әгі түсіндіріп келеді деп үйтеді. Теңгілетін жігітше қисайып кеп барып айланады деп сөйтіп жазатын жердері бар.
3: Теңгілетін жігітше қисайып кеп
2: барып, аттан енді аттың үстінде кеп барып теңгілетін кезде сәл жантаямыз ғой, сол сияқты темірқазық көрсетіп тұрады ғой, сәл қиғаш болады.
3: Темірқазық жұлдызын.
2: Соның барлығын сөйтіп түсіндіреді. Әуелі бір несінде айтады, анау аудармашылардың аударған
3: аудармаларын ба?
2: Сынды айтты бұл кісілер. Сындаған кезде айтады, сырттан келген стакан сырттан келгеннен кейін аязда терлеп тұр деген сөзге қарсы тұрады. Әлихан соған қарсысын жазады дейді. Қазаққа стақан ол кезде бейтаныс қой енді. Стақан бейтаныс нәрсе ғой, оны барып оқырманның миын қатырғанша сырттан балтаны алып келіп босағаға сүйей қойып ем, сырт терлеп булана қалды дей салса да болды ғой деп әлихан сөйдеді мысалы. Сөздің нарқын біздің қазақтың өз деңгейінде қолданғанына осындай мысалдар жетеді. Оның үстіне ахметтер, әлихандар абайдан бері абайды айтады ғой, сөз түзелді тыңдаушым сен де түзел дейді да. Сөзді түзеу керек дейді, өз нарқында қолдану мысалы.
3: Демек осы жерде мына Шалқар радиосының тыңдаушыларына не айтқыңыз келеді?
2: Осы жерден енді бұл басында осы бір сөзге естіген бағдарламаңызға разы болудан, тәнті болудан туған бір ой еді негізі. Тақырыптан ауытқып бара жатырмыз. Дегенмен де мен шынымды айтайын, осы бір тілді кішкене зерттеп жүрген адам ретінде болмаса, біз өзі мысалы, мен өзі Алтайдың баласымын. Күні кешеге дейін біз анау атақты Ақсәуле Сейдімбектің бір сөзі бар еді, кебежеге жатып жұлдызға қарап көшкен баланың ең соңғысы менмін дейді ол кісі. Шын мәнінде ең соңғысы біз болдық. Мен де сөйтіп көшкен баламын да. Сонда мысалы, сөзді өз нарқымен қолданған ауыл күні кешеге дейін біздің көз алдымызда.
3: Көшпенді
2: тірлікті көрдік мысалы. Қазақы ойлау жүйесі, қазақша түс көретін таза сондай қазақтардың соңғысы болып біз қалдық мысалы. Әрине бізге бір технология қаттық, мынау қалаласқан дәуірге келдік. Оны Шоқан да жазады, оны Абай да жазады, оны Әлихан, Ахметтер де жазады. Қалаластық деген Жапония өзінің ата-бабасының сөз сөйлеу дәстүрін, мәдениетін жүгініп бір-біріне сәлемдесуін ұмытып кеткен жоқ қой қалаластық деп мысалы. Сондықтан айтар едім да мен, бабаларымыздан келе жатқан бір ойлау тәсіліміз бар, ойлау жүйеміз бар біздің. Осы нәрсені бүгінгі қалаласқан жаңа заманға да алып келуге болады. Біздің кішіпейілдігімізді орағытып сөйлеуді мысалы, сөздің астарынан білуші еді ғой қазақ, қандай керемет еді мысалы. Сөздің астарынан, тіпті жаңағыдай көзінің қиығынан, кірпік қағысына сезіп қоятын мысалы. Осындай мәдениеттеріміз біздің кетіп бара жатыр. Ал енді қазіргі тіліміз кішкене қара дүрсін да мысалы. Сондықтан мен дәл осы сіздердің бағдарламаны тыңдап отырған ағайынға, тыңдаушыларға, өзіміздің осы бір тәуелсіз Қазақстанның жалпы тыңдармандарына айтар едім мысалы. Сөз өз нарқында сөйлеп үйренуіміз керек та мысалы. Ісік желік артық ауыз мақтау да болмайды мысалы. Оған адамның жаны біріншіден семіре қалады, екіншіден кішкене алдана қалады. Ертең күні соны жамандайтын сөз таба алмай жүреді біздегілер. Сондықтан қайту керек мысалы. Сөз дегенде нарқы бар, әуел киесі бар өзі. Ол бар ғой, өзі адамға ауыр келеді кейбір нәрсе. Ауыр келеді. Мысалы, мен бір нәрсе айтайын сіздерге. Кейбір кітаптарда ата-бабаларын өте шексіз мақтап жіберген шежірелерді әсіресе, шексіз арттырып жіберген, бәрі бар Абылай ханның оң тізесінде отырған жағдайлар болады.
3: Бәрі батыр, бәрі хан
2: дейді. Дәлелсіз, фактсіз жазылған дүниелер
3: бар. Әрнесенің бойына шақтап айту керек дейсіз ғой.
2: Сол кітаптардың бір сәтті болғаны жоқ. Сөздің нарқы деген осы. Орталық ғылыми кітапхана деген кітапхана бар, сода сирек кітаптар қоры деген қор бар. Сол қорда 22,000 қолжазба бар, 98,000 көне сирек кітап тұр. Мен сол кітаптардың ішінен біраз нәрселерді ақтардым. Сонда кеңес үкімет орнаған кезде, әсіресе мынау дүниежүзілік екінші соғыс кезінде, алдыңғы шепке арнап өлең жазған, артық шепке арнап өлең жазған, Сталинді мадақтаған өлеңдер жетерлік. Солардың астына ақырын қарасам, авторлар халық ақыны бәленше деп тұрады. Халық ақын сүлінші. Сол халық ақыны қайда қалды? Сөздің нарқы деген осы мысалы. Сол кезде өздері қаншама сол бір адамды аспандатты. Пайғамбардың бері жағына апарды мысалы. Бірақ сөз нарқымен сөйленген жоқ. Арада 20-30 жыл өткенде ол ұмытылып қалды. Ал сөздің нарқын шарбасына шығарған, сөздің құдіретін ашқан кім болды? Абай болды, Әлихан болды, Ахмет болды, Елдес Омаров болды, Қошке Кемеңгер болды, Халил Досмұхамед болды. Біз сол кісілердікімен әлі мінекей рухтанып өмір сүріп келе жатырмыз. Сондықтан сөздің нарқымен сөйлеу деген нәрсе қысқасы бір болмыстың нүктесіне жеткізу деген сөз ғой. Бір болмыстың нүктесіне жеткізіп сөйлеу. Одан асырсаң да болмайды, жамандық жасырсаң да болмайды. Сондықтан мен тыңдармандарға айтар едім, әрқашан сөз сөйлеуді сақ болу керек. Шәкәрім айтады, сөз Құдайдан шыққан бу дейді.
3: Иә, дұрыс. Әр нәрсенің өзінің бойына шақтап айтқан дұрыс. Бұл ойларыңызға қосыламыз.
0: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
3: Енді біз тақырыбымызға оралайық. Байтұрсынұлының термин жасамдағы тапқырлықтары деп отырмыз ғой тақырыбымызда. Осыдан біршама уақыт бұрын Шалқар радиосында сөз киесі бағдарламасына осы Ахаң мен Елдес Омаровтың термин жасамдағы еңбектері туралы біраз мысалдар келтіріп айтқан болатынсыз. Мысалы, Ахаңның әлі де ашылмаған еңбектері бар ма? Зерттелмеген кітаптары бар ма? Жазбалары бар ма? Мақалалары бар ма? менің білуімше сіз ахаңның төте жазуымен өте көне қолжазбаларды төте жазуды өте жақсы меңгергенсіз. Сол арқылы ахаңның еңбектерін түпнұсқадан қазіргі кирилл қарпіне ауыстыруға байланысты көп еңбек жазып жүрсіз. Осы тұрғыдан алған кезде ахаңның әлде ашылмаған қырлары туралы айта кетсеңіз, еңбектері туралы.
2: Ахмет Байтұрсынұлының енді ашылған қыры, ашылмаған қыры деген кезде бұл кісінің алдымен өз бір өте алуан қырлы адам. Сегіз қырлы бір сырлы десек, әр саладағы бұл кісінің әдебиетшілігі, тілші ғалымдығы, сондай ақ мынау термин жасам дейміз, аудармашылығы бар, басқа да саяси қайраткерлігі бар, ол сегіз қыры сол болса, бір сыры қайда бұл кісінің? Мысалы ең ғаламат үштер, мысалы бұл кісілер шын мәнінде ол енді Құдайдың қазаққа берген бір жұлдыз секілді адам. Бір сыры осында да, мысалы өйткені бір ғажап дүние бар. Мысалы ол кісінің масасын оқыңыз, қырық мысалын оқыңыз, ақырын оқыңызшы, оқып көрсеңіз әгіден бұл кісі тағдырын бәлен жыл бұрын жазып тастаған ғой. 27 жыл бұрын, 27 жылдан кейін атылатын адамның және өмір бойы өзіне сондай бір жалалар жабылатындығы бүкіл поэзиясында тұр ол кісінің. Сонымен 1909 жылдан 11 жылға дейін шығарып маса жинағында осы нәрсені тұрақтандырады да ары қарай өзі айтады, өзі ел бүгіншіл менікі ертең үшін деп әрбір поэзиясында өзінің күндердің бірінде кететінін, бұл дүниеден және бір жазықсыз кететін деген ол кісінің мұрасын ақтарып жатса, осы бір Құдай қалап тәуелсіздік алса, Қазақстанның осы біз ақтаратынымызды ғана айтып кеткен мысал. Оған мысалдар жетеді енді, мысалдар жетеді. Сегіз қыры бір сыры дегенде сыр осы да бұл кісінің болжампаздығы мысалы. Мен таңғалдым, әсіресе бұл қазаққа болсын, басқа әлемдік тұлғалар болсын, соларда бір әдеттегі адамдарға қарағанда өзгеше бір болмыстар болады, болмыс бітімдер болады. Шынын айту керек оған, енді әлемдегі тұлғалардың бәрін айтпай қояйық. Абайдан бастап айтатын болсақ, мысалы Абайда соңғы қай жылдары өлетін, мен биыл өледі екем деген сөз бар ғой Абайдың, мысалы мен биыл өледі екем деп. Сол сияқты басқа несі керек Абайдың соңғы үш күнінде? Мағауиядан кейін қатты еріттеніп, және қайғы қасіретіне сонда айтыпты ғой, күтушілері бар, игі жақсының бәрі жиналып біреу көңіл сұрап жатыр, біреу жастығын төсеп жатыр, бәрі бүйтіп қызмет көрсеткенді айтады екен. Үш күн демалыңдаршы сендер, төртінші күн азанда келіңдерші дейді ғой. Төртінші күн жүріп кеткен сонда Шәкәрімнің өлеңдерінде де кездеседі. Шәкәрімнің мына қоңыраттың өзінің қоңыраты бар ғой, саят қорада жатып алады ғой бұл кісі 30-шы жылдары. Мысалы саят қорада жатқан кезде қоңыратпен тілдесу монологын оқысаңыз, мысалы айтады, өзі маған бір тықыр жеткелі тұр ау дейді, егер Құдай ғұмыр берсе мен мына үш анықты жазып кетер едім деп тұрып жазады да әбден болжап отырады мысалы. Ал енді ахметтердікі тіпті жас кезінде оқ тиіп он ішімнен деп бастаған өлеңдерінен соңына дейін қарасаңыз мен таңғаламын. Бір сыры осы болса керек ахметтің. Енді Ахмет Байтұрсынұлының жұртқа белгісіз дүниелері бар ма дегенде, бұл бар, бар болғанда тіптен көп болуы мүмкін. Ахмет Байтұрсынұлының 100 жылдығына байланысты Қазақстанда көптеген жұмыстар істелді. Тіпті кішкентай мынау кітапханалардан тартып, мектептерден тартып, жоғары деңгейде республика, ары қарай болсын халықаралық деңгейде бұл кісінің туғанына 100 жылдығы жақсы тойланып жатыр, үлкен үлкен ескерткіштер қойылып жатыр, еске алулар өтіп жатыр. Бұл енді шын мәнінде ұлықталуға тиісті тұлға. Бұл кісі әлемдік деңгейдегі ғалым. Мен өткенде сондай бір сұхбат бердім. Ахмет Байтұрсынұлы әлемдік деңгейде ғалым. Әлемде кез келген ғалымның қатарынан ол кісіні біз толыққанды көре аламыз, және оған дәлел бар, факт бар деп мысалы бір ғана айтайыншы. Шаруалық өзгеріс деген бұл кісі 1915 жылы бір ұзыннан ұзақ мақала жазған. Бүгінгі таңда жоғалып кеткен мәдениет тарихы деген еңбегі бар бұл кісінің, табылмай жатыр. Соның алғы сөзі осы болуы мүмкін. Алғы сөзінің өзі 107 беттен тұрады, жаңағы шаруалық өзгерісі деген. Сонда 107 беттен тұратын мақалада бұл кісі неміс бар, француз бар, басқа еуропаның ғалымдарынан 28 ғалымды оқып, содан цитат келтіреді. Адамзаттың алғаш пайда болып осы өркениетті қоғамға жету барысын жазады әкісі. Яғни кіріспесінің өзінде 28 ғалымның еңбегінен мысалдар алып отырады. Айтайын деп отырғаным, 14-15 жылға келгенде Ахмет Байтұрсынұлы әлемдік деңгейде кез келген классиктердің бәрін оқып болған. Ал ол кісінің жазған дүниелеріндегі ғылыми ұстаным, тұжырым, ең соңғы ғылыми нүктесін қойып кету жағынан енді оны ахметтанушылар, алаштанушылар да айтып жүр. Шын мәнінде әлемдік деңгейдегі ғалым мысалы. Әлемдік деңгейдегі ғалым Ахметті біз қайта қарап шықтық мысалы. Қайта қарап шықтық, табылмаған біраз дүниелер табылды. Құдай қаласа ол академиялық жинақпен бірге жұртпен жүздессін. Дегенмен де бұл кісінің Ахметтікі ме, Әлихандікі ме, Міржақыптікі ме, әлде жоқ, әлде басқа бір Ахмет деген тұлғанікі ме, Ахмет Баржақсылынікі ме, Ахмет Бірімжандікі ме, жоқ, Ахмет Мамытұлынікі ме деген сияқты таластағы дүниелер әлі көп мысалы. Оның ара жігін ажыратуға біріншіден үлкен ғылыми қосын керек, және ғылыми күш керек, уақыт керек, және бізге бір үлкен рух керек болып отыр. Оған енді мемлекет үлкен қолдау білдіріп, мысалы Шекспирдің, Ломоносовтың, Ресейдегі Пушкиннің өлеңдеріне, шығармаларына ешкімнің талас жоқ мысалы. Ал Ахметтікін әлі біз тұрақтандырылмай отырған жайларымыз бар. Әлде 100 жыл бойы зерттеуге тиісті ғалым Ахмет. Ахметті зерттеу тоқтамау керек. Енді нақтылап айта кететін болсақ, мысалы Ахмет Байтұрсынұлының жоғалып кеткен шығармасы дейтінде сол мәдениет тарихы деген ғажайып үлкен еңбегі болған дейді. 1923 жылы шықты деп аталады, бірақ жоқ, сырты қоңыр тіспен дейме, тысталған алтын әріппен жазылған деп айтады.
3: Қолжазба ма, жоқ,
2: жоқ, кәдімгі кітап болып басылған дейді да.
3: Демек оның тиражы бар ғой, бірнеше таралыммен шыққан ғой.
2: Негізі біздің болжамымызша сигнал нұсқасы ғана шыққан сияқты. Өйткені ахаңның 50 жылдық тойы деген мақаласында атақты Мұхтар Әуезов айтады. Ақаң осындай осындай жұмыстар істеді. Бұл кісінің жақсылығын көрмеген қазақ жоқ деп келеді де. Бір қуанатынымыз ақаңның талай жылдан бері жазып жүрген мәдени тарихи еңбегінде шықты деп естідім. Осыған қуанамыз деп сөйтіп айтады. Тағы да біраз ғалымдардың дерегінде келтіреді. Ахметтің осындай кітабы алтын жазумен алтын әріппен басылғандай мәдени тарих деп. Сондай кітап еді шығып еді. Бір нұсқасы Бәдір Сапа деген жарының қызыл көрпесіне тастап тігілген, енді бір нұсқасы бір кісіге берілген деген сияқты деректер бар енді. Бұл енді ғаламат кесеген бе?
3: Бірақ табылмай отыр.
2: Табылмай отыр. Енді әдебиет танытқышын білесіздер. Әдебиет танытқышында соңғы беттері жоқ. 1926 жылы Қызылордадан шыққан, қазіргі мына Ахмет Байтұрсынұлы ақталғаннан бері қарай бұл енді неше қайтара басылды, неше қайтара ғылыми сүзгіден өтті, барынша түп нұсқаға жақындатып, мінекей академиялық жинақтауда шығып бара жатыр Құдай қаласа. Бірақ енді Ахмет Байтұрсынұлының басқа еңбектерін, мысалы оқулықтары бар мысалы. Оқу құралы деген қазақша әліппе деген оқулығы бар 1912 жылдан бастап 25 жылға дейін 13 рет шыққан. Ал әліппе жаңа құрал деген бар 26 жылдан 28 жылға дейін 3 рет шыққан. Олардың таралымы ғажап болған мысалы. Оқу құралының 1921 жылғы Семейден шыққан нұсқасы 120 мыңмен таралған, 70 мыңмен таралған, 30 мың, 50 мыңмен таралған. Қысқасы ахаң Ахмет Байтұрсынұлы сол жылдардың жұлдызы. Жұлдыз болғанда қолдан жасап қойған сөзіміздің басында айтқан жел сөзбен көтермелеген жарнамасын жасаған емес, өздігінен табиғи түрде ғылымның бұл жаңалық ашқан құбылыс болып келген тұлға еді. Мысалы, мен бір қызығын айтайын сізге. Ахметтің еңбекқорлығынан 1912 жылы өзінің төте жазуы шықты ғой бұл кісінің. Төте жазуын бүкіл ғаламға жариялайды, бүкіл ғалымдарға жариялайды, баспасөзде жариялайды. Сол жылы оқулық жазады қазақша әліппе деген оқулығын. 12 жылы бастайды. 13 жылы шығады, 14 жылы шығады бұл оқулығын. Жыл сайын өзгертіп отырған ғой. Заман талабына қарай жыл сайын өзгертіп отырып, 25 жылға келген кезде бұл оқулық тоқтатады. Ал оған дейін пәле миллиондаған бала осымен сауат ашады. 26 жылға келген кезде бұл кісі баулу мектебі деп, бүтін сөз әдісі деп, қайтадан мектеп оқыту программасы өзгергеннен кейін қайта оқулық жазып шығады. 27 жылға келгенде Телжан Шонанұлы екеуі 3-4 жылдықтарға арналған оқу құралын жазған. Енді ол энциклопедия мысалы. Ол деген өзі хрестоматиялық еңбек деп орысшасында сөйтіп жазылған. Енді оны оқып қазіргі адамдардың өзі сауат ашуға болады да мысалы. Әлемнің әр қырынан, мәдениеттің, ғылымның әр қырынан, қазақи өмір болсын, басқа болсын, тіпті микроэлементтер бар ғой, көзге көрінбейтін микроскоппен ғана көретін, солардан тартып біз білмейтін анау галактика, метагалактика, құс жолы, алты құрлық, бес мұхит барлығын сол оқулығын енгізген. 412 беттен тұрады өз үлкен оқулық.
3: Ол бар ғой.
2: Ол бар мысалы. Айтайық деп отырғанымыз, осындай ғажап кесек еңбектеріне қарай отырып, Ахметтің мәдениет тарихы деген еңбегі қандай екені дегенге таңғаламыз. Соған армандаймыз мысалы, әлге дейін табылмай келе жатыр. Мәдениет тарихы дегенің өте кесек болатынына сенімді болатын себебіміз 26 жыл шыққан әдебиет танытқыш бар ғой. Түп нұсқамен салыстыру барысында сонда құпиясын сол әдебиет танытқышынан көрдім бүгін. Яғни 1913 жылы ғажап дүниеде жазып жүрген адам 26 жылға келгенде әбден парасаттың биігіне көтерілген. Қысқа сөз айтқаны айдай келетін, сөз деген мірдің оғындай, және бір түн отырса талай дүниені тындырып тастайтын бір Құдай өзгеше қуат берген сондай бір ғалым деңгейіне көтерілгені білініп тұрады.
3: Осы әңгімелерімізді қорыта кетсек,
2: жалпы мынау Ахмет Байтұрсынұлының жұрт біраз терминдерін біледі. Бүгінгіде қолданыста Ахмет Байтұрсынұлының үлкен терминологиядағы жетістігі бар, ұлттың ұстазы екенін бәрі біледі. Бірақ бір тың терминдерін басқа да кітаптардың ішінен құлағын көрсетіп қалатын қызықты терминдері бар екенін білмейді. Келесі бағдарламаларда содан кәдімгідей мысал келтіріп сөйлесек дейміз. Айтайық деп отырғанымыз Ахмет Байтұрсынұлы сөзіміздің басында айтқандай, біріншіден әлемдік деңгейде ғалым, екіншіден өте мол мұра қалдырған ғалым, үшіншіден Ахмет Байтұрсынұлының мұраларының әлде бір кесек дүниелері бізге табылмай жатыр. Енді ана мәдениет тарихы табылып жататын болса қандай керемет болады. Бүкіл қазақтың ғылымына, жалпы түркология ғылымына, жалпы адамзаттың ғылымына еш уақытта ұялмай айтуымызға болады, үлкен құбылыс, үлкен сілкініс әкелетін жаңалық болар еді.
3: Жақсы, рахмет. Табылмай жатқан еңбектердің табылуына, жарық көруіне тілектеспіз.
1: Тән көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деп болашағын болжап кеткен ахаңдардың кешегі көз майын тауысып жазған том-том еңбектері бүгінгі ұрпаққа мұра, болашаққа бағдар болып қала бермек. Осымен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға алаш мұраларын зерттеуші Әділет Ахметұлы қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ағзер Қазыбекқызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні «Есіңе мені алғайсың» орындайтын Мәдина Ералиева.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Берік Омаровтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Шашубайдың әні «Аққайың».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Жәнібек Кәрменовтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Сырғақтап».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Абайдың әні бойы бұлғаң.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Сұлубайдың әні орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Атадан қалған асыл сөз. Батырдың даусы. Ерте заманда оқ жетпестің шыңына бір бүркіт ұя салыпты. Балапаны қарағанат болғанда өлімтік пен жемтік, тұшқан мен саршұнақ сияқтыларға көзінің қырын да салмай, бірден қозылаққа түсіпті. Соларды алуға баулыпты. Бара-бара 3 жылғы ту қойды, 6 жасар қазбанды аспанға бірақ көтеретін болыпты. Нелер құсбегілер қанша аңдыған мен қолға түсіре алмапты. Атып тастауға қыранды өлімге қимайды. Бір күні жаңағы бүркіт көп сиырдың ішінде келе жатқан құнан өгізге тұяқ салыпты. Бірақ өгізді көтеріп әкете алмапты да, ызға кернеп тұяғын батыра беріпті. Ақырында аяғы қарысып, өгіздің етінен тұяғын суыра алмай қалады. Өкірген дауысқа ауылдан аңдыздап адамдар жүгіріп келсе, өгіздің үстінде жабысып бүркіт отыр. Тұяқ қолқа жүректі тесіп өтсе керек, өгіз өліп қалған. Бүркіттің өн бойын арқанмен шандып, өгіздің терісін пышақпен тілгілеп, жырда қарыс кіріп кеткен тұяқты әзер дегенде суырып алыпты. Бүркіт әрине өгіздің иесіне тиеді, бірақ қанша айналдырғанмен құстың тілін білмейтін адам ырқына көндіре алмайды. Көзі жайнап шақ-шақ етеді. Ана кісінің зәресі одан сайын ұшады. Маңына жуя алмайды. Алдына қызыл ет қойса қағып түседі, басқа жемге қарамайды. Бір айдай уақыт өткен шақта бұл хабар қанжығалы қарт Бөгенбайдың жорықтарда бірге жорытқан қанды көйлек серігі Атығай руынан шыққан Андықожа батырға жетеді. Қыс түсіп, қар үш жауған соң Андықожа батыр бүркітін қолына қондырып, жанына бір топ адам ертіп, Көкшенің бойына аңға шығады. Бір сайдан бұлаң етіп қызыл түлкі жөнеле бергенде, батыр бүркітінің томағасын сыпырып қалады. Бірақ бүркіт түлкіге қарамай аспанға тіке атылады да, шырқап шығып алып, үш рет саңқылдап, күн батыс қайдасың деп тартып отырады. Батыр бүркітінен айырылады. Уайым қайғы басып ойлана-ойлана, бұл Оралдың ағиығы еді ғой. Қыран ата-бабасының туып өскен жеріне тартқан екен деген тоқтамға келеді. Жанына үш жігіт ертіп, жетектеріне қосаттан алып, батыр Оралды бетке ұстап жолға шығады. Айшылық жол жүріп, Орал сілеміне жеткенде бір үйге қонады. Жол сұрасып, жөн біліскеннен кейін үй иесі «Бүркітің келді, батыр» дейді Андықожаға. Бір аяғында балақ бауы бар. Айтуыңызға қарағанда сол. Анда-санда көрінеді. Көрінгенде мал демейді, жан демейді, қорқу жасқану дегенді білмейді, шүйіліп келіп түседі. 8 найзасын салып жібереді де аспанға бірақ көтереді. Оның қанатының суылы естілгенде зәре құтымыз қалмайды, үйден үйге тығыламыз. Тек бір жақсысы, осы өңірдегі қасқыр атаулыны бір жылда құртып жіберді. Батыр өзінің құс салғанда мінетін тау шұбарына мініп Оралға шығады. Құстың көзі қиядағыны көреді. Үстіне құлын жарғақ деген батыр есі екен астындағы тау шұбарды таниды. Саңқылдап аспанға көтеріледі. Құсым батыр да көреді. Айғайға басады. Құс өзіне таныс дауысты естіп, есінен танып қалса керек, айналып қалықтайды да жүреді. Үш айналып шыққанда батыр тағы айғайлайды. Сол кезде бүркіт зу етіп келіп, батырдың қолына қонады. Үйіндісі үш қанат үйде құстың екпінімен тау шұбар теңселіп кетіпті, бірақ жығылмай аман қалыпты.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының 2 мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. байқаушылар және сенім білдірген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
4: Күй, құдірет, күй, кие.
5: Құрманғазының күйі Ақпай, орындайтын Талғат Орынтаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда алтын алтыншығын қатарынан қымбаттап жатыр. Елде алтынның есептік бағасы грамына 66004 теңге 73 тиынға жетті, деп хабарлайды Бақ.кз ұлттық банкке сілтеме жасап. Бұл бағалы металл грамы 6 тамызда 62787 теңге 45 тиын болған еді, яғни бір аптадан сәл астам уақыт ішінде баға 5.1%-ға өсті. Бағаның өсуіне әлемдік нарықтағы котировкалар түрткі болған. Тамыз айының басында Швейцарияның Базель қаласының билігі легионер ауру деп аталатын инфекцияның өршігенін хабарлады. Бүгінгі дейін онда 28 жағдай расталған, 26 науқас ауруханаға жатқызылып, жетеуінде қарқынды терапия қажет болып, бір адам қайтыс болған. Нью-Йоркте де ауру жаппай тараған инфекция Манхэттеннің жоғарғы Ист-Сайд ауданын қамтып, барлығы 92 ауру жағдайы тіркелген. 79 науқас ауруханаға жатқызылып, 7 адам қайтыс болған. Мамандардың дерегіне сүйенсек, легионеллез ауру пневмонияға әкелуі мүмкін, ал кей жағдайларда өліммен аяқталатын жеті инфекциялық ауру. Таразда тозығы жеткен үйлер тегін жөнделіп жатыр. Көне шаһарда Таза Қазақстан акциясы аясында жарты ғасыр бұрын салынған үйлер тегін жаңартылуда. Енді қаладағы 9 көпқабатты үйдің шатыры ауысып, сырты фиброцементті панельмен қапталады. 1970-ші жылдары салынған бұл баспаналар мүлде күрделі жөндеу көрмеген. Соның салдарынан үйлердің шатырынан жиі су аққан. Мәселені шешу үшін биыл үйлерді жөндеуге қала қазынасынан 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бүгін Қазақстанда Telegram мессенджерінен ақау шықты. Детектор 404 мониторинг қызметінің дерегінше, ақау елдің әртүрлі аймағында тіркелген. Желідегі ақауға 85 мыңға жуық пайдаланушы шағымданған. Соңғы бір сағат ішінде ең көп шағым Астанадан, сондай-ақ Қарағанды, Павлодар, Алматы және Қостанай облысы тұрғындарынан түскен. Қазіргі уақытта Telegram мессенджерінің қол жетімсіздігіне байланысты пайдаланушылардан жекелеген шағымдар түсіп жатыр. Техникалық мамандар жағдайды анықтауда, делінген жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің ресми жауабында. Қазақстанның бірінші, әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина Канадада өтіп жатқан әйелдер теннисі қауымдастығы турнирінің финалына өтті. Отандасымыз шешуші кезеңнің жолдамасы сарапқа салынған матчта дүниежүзілік рейтингте 4-ші орында тұрған америкалық Кори Гауфтан басым түсті. Бірінші сетте Коконың ойыны жүріп 7-5 есебімен алға шыққан. Алайда қазақстандық теннисші матчтың келесі партиясында есепті теңестірді. Шешуші сетте теннисші тағы да шеберлік танытып камбэк жасады. Енді отандасымыз чемпиондық титул үшін поляк қызы Ига Свионтекпен таласады. Егер қазақстандық теннисші дәл осы турнирде жеңіске жетсе, әлемнің бірінші ракеткасы атанады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 465 теңге 13 тиын, еуро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе, Ақтауда 28, Петропавл, Атырау, Көкшетау, Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанды, Семей, Өскеменде 35, Жезқазған, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі, Әсел Жақсыбай.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Қадірлі ағайын, біз бүгінгі хабарымызда жазушы-журналист, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Қуанбек Боқаевтың жары Гауһар Қадесқызымен әңгіме өрбітпекпіз. Өз ғұмырын отағасы мен отбасына арнаған ол, жан-жары Қуанбекпен бір шаңырақ астында 35 жылдан астам уақыт бірге өмір сүріп, Дастан, Досжан атты ұлдар тәрбиелеп өсіріпті. Балаларымның әкесі, қаламы қарымды журналист Қуанбек Боқаев Егемен Қазақстан Халық кеңесі басылымдарында, Қазтаг ақпарат агенттігінде, Қазақ радиосында, Қазақ әдебиеті газетінде, сондай-ақ кітап баспаларында абыройлы қызмет істеп, қоғамдағы көкейкесті мәселелерді көтерген, өткір мақалаларымен есімі елге танылған қаламы қарымды журналист. Ол көзі тірісінде жыр болып өткен жас шағым, күреспен өткен жолдарым деген екі жинақ кітабын шығарды. Тек дайын тұрған үшінші кітабын жарыққа шығара алмай кетті деген Гауһар Қадесқызы бізбен әңгімесін өз өскен ортасы туралы айтудан бастады.
2: Өзім Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Жанұзақ деген ауыл бар. Сол жерде дүниеге келіп, сол жерде өстік. 81 жылдары әкешіміз Талдықорғанда Нұрмолда Алдабергенов атындағы ауыл сол жаққа көшіп алып келді. Сонда өмір сүріп, әйтеуір 86 жылға дейін сол мектепті бітіріп, осы Алматыға келіп, бірінші оқуға түспей қалдық, сөйтіп оқуға түстік, оқуды бітірдік әйтеуір. Жұмысқа кірістік. Әкем өзі негізі ауылдың адамдары ғой, ол кісі шофер болатын, өмір бақи руль ұстаған енді. Шешем бақшамен айланысатын. Бақша болғанда родный бригада дейтін, сонда бригадир болып істедім. Шешем 5 құрсақ көтерді. 5 құрсақтың 4 қыз бір ұл. Ол ортамыздан 25 жасында ерте кетті. Төртеуміз аман есен шүкір жүріп атырмыз.
1: Жан-жарыңыз, балаларыңыздың ардақты әкесі, марқұм Қуанбек ағамен қалай таныстыңыздар?
2: Ағаларыңменен бізді тағдыр ғой қосып тұрған. Менің үлкен шешемнің сіңлісі бар болатын. Сон жездем Жомарт деген. Сол кісінің әкесі өмір бақи сот болған Зайсан ауданында. Сол кісі біздің үй қонаққа келе қалды, қонаққа келді. Сосын мен де мына жақтан Алматыдан ол кезде Алматыда мына жерде оқа түспегеннен кейін поштаға жұмысқа кіргем. Почтальон болып енді ол кезде общежитие беретін ол кезде сол жатақхана алу үшін сол поштаға жұмысқа кіргем.
3: Почтальон болып істедім.
2: Енді оқа түспегеннен кейін сол ғой енді общежитие керек болды, квартира деген ол кезде армандамады ғой шыны керек. Содан бізді жездеміздің әкесі келгенде Қамза деген кісі өмір бақи судья болды. Сол кісі келіп үйде қонақ болып жатқан кезде айтты: "Әй, менің бір қызыңа жақсы екен, осы мен біреумен таныстырайын. Ол кісі өмір бақи журналист болған, үйленбеген, өзіміздің туысым менің" деп сөйтті. Тағдырдың өзімен дәмбі. Шын мәнде қарап отырсаң, Қамза атамызбен Алматыға бері қайттық. Таксиге отырып бері қарай келдік. Сон айтай, қызым жүр, мен енді сені, мен қонаққа апарайын сені деп сөйтті. Сосын үйіне бардық. Ол кісі біз ана Гагарин деп болады, однокомнатный как раз үй беріпті. Үйін ремонт жасап, енді ғана көшіп келген кез екен. Мен соған барып көресің, болмаса соның үйінде тұрдым болса, ол өзі басқа бір жерде тұрады. Ана үйіне кететін болса, сол жерге тұрасын. Мен енді ана жерде әкем деген қалжақтап, үйбей оның өзі қыз ғой, әлі кішкентай, әпшесі бар, өзінің немесі бар. Өзі ана Лениннен бойында сол жерде енді әпшесі берді, 4 қыз тұратынбыз. Сөйтіп таныстық, танысқанымыз сол ары қарай жалғасып болып, өмір жалғасып кетті. Онда арасында мен пошта тасыйм, пошта тасып жүріп әйтеуір келіп әңгімелесетін. Маған қызық болатын ол кісімен әңгімелесетін. Шыны керек қой енді өзім мынандай.
1: Араларыңыз неше жас сонда?
2: Екеміздің орта арамыз енді 27 жас.
1: Қалай сонда әңгімелеріңіз жарасты ма?
2: Әңгіме ол кісі қызық айтатын. Неше түрлі әңгімелер айтатын білмеймін енді.
1: Сонда не тақырыпта әңгімелесесіздер?
2: Әр түрлі. Өзім газетті жақсы оқитын, газет кітаптарды. Соның несі шығар мүмкін. Ананы айтамыз, мынаны айтамыз, содан Қамза атамыз. Ойбай сендер жарасасыңдар, жақсы оқып кетесіңдер. Қазіргі мода ғой үлкен кісілерге жас қыздар күйеуге тиіп атыр. Біз енді сол кезде 87 жылы, сол кезде біз жас аралығындағы айырмашылыққа қармай, іштеген кетпей, сол кезде Бостандық ауданында бізде ЗАГСке барып регистрация жасап, сол жерде 87 жылы декабрьдің 15-інде.
1: Үйлендіңіздер?
2: Иә.
1: Сонда бірінші сөзді кім айтты сонда?
2: Ағаларың айтты.
1: Иә.
2: Ағаларың өзі.
1: Жоқ, сонда сіз бірден қабылдадыңыз ба маған? Сол қызық болып тұр. Енді 27 жас үлкен адам, ол сіздің сол қатарыңыз болса енді жарайды дейсіз.
2: Иә, ол кезде енді қалай айтасың? Өзім солай болдым ба білмеймін енді. Өмірдің несі ғой оның бәрі. Біз Қуанбекті мен алдынан өтіп барып сенің әкешіңнен сұрайын, мүмкін әкең разышение бермейтін шығар деп сөйтті. Содан кейін біз барамыз деп сөйтіп хабарладық, айттық. Ана жаңа Жомарт деген жездемші: "Ой, Гауһар, у тебя ветер в голове, сендер тұрсаңдар тұрып кетесіңдер, бірақ сендер тұрмайсыңдар" деп сөйтіп жездем болғаннан кейін қалжыңдады. Әкем айтты: "Әй, енді өзің біл қызым, өзің өз өмірің шешін, өзің қабылдайсың. Саған қазір жоқ деп айтатын болсам, күйеуге тимей қалсаң қалай болады? Өмір бақи сосын мені кешірмейсің. Ал енді батамды берем, өзің шешім шығар өзің деді. Жарайды деп, соны ары ойланып, бері ойланып, шешімге келдік. Сөйтіп, шешімге келіп, со декабрьде, декабрьдің несінде барып алдынан өтіп, туған туыстар бәрі алдынан өтіп, әйтір, той жасадық. Ол кезде ағаларың Егемен Қазақстанда істеп жүрген журналист. Ағаларына сол қазір екі қыз болған, бірақ қыздар жоқ, екі ұлым бар аман есен шүкір. Осы 35 жыл бірге отасыппыз. Ағаларың көз кеткенде мен екі жыл болып қалды. Ауыр, алақанда ұстайтын оқсы, балаларында жақсы көретін. Егемен Қазақстанда алғаш неметкен кезде үлкен ұл осы дастан туған жылы мені ойбай баланы көтер алмайсың, жассың, сен балаң осы жердегі Алматыдағы врачтар плод неправильно лежит деп ойбай болмайды деп Талдықорғанға барып, мен Талдықорғанда босандым үлкен ұлымды. Шешем қолына барып өлсем, шешем қолында өлем деп жұмысқа кетеді, жетісіне пандемия күн таңертең кетеді, кешкісін пятница күні қайтадан Талдықорғанға келеді. Мен сол Талдықорғанда больницада бір ай жаттым. Сонда келіп кетеді, қуанған алғаш ұл туған кезде қуанғаны өте. Егемен Қазақстанда көн әлгінге дейін немесе бар, плакат бар. Тоны үлкен бір плакат жазып.
1: Иә.
2: Ол кезде енді неме ғой?
1: Қабырға газеті.
2: Қабырға газеті ғой, сол енді сол қабырға газетіне Боқаевтардың семьясында бір ұл туды деп.
1: Бір ұл өмірге келді.
2: Өмірге келді деп сол плакаты бар, яғни жаңа қабырға газеті бар әлгінге дейін. Міне балалар 35-ке келіп қалды, алды. Ой, 37 кеп қалды. Әлгі дейін сақтап. Соны ағаларының өзі, екі апамыз 12 құрсақ көтерген, 12 құрсақтың төртеу тір қалды. Екі ұл, екі қыз.
1: Енеңіз ғой да?
2: Енем, иә. Оқсы мен көрген жоқпын. Мен келін болып түспей тұрып, оқсы қайтыс болып кетті. Арманы сол болатын, осы күн Қуанбектен келінді көріп, немеремді көріп кетсем бе деп.
1: Көре алмады да?
2: Көре алмады, иә. Ағалы, ағасы менен қарындастары күйеуге тиіп кетіп, олардан көрді, осылдан ойбай келін көрмей кеттім деп арманы сол болды.
1: Ал енді сіздер үй болдыңыздар, 27 жас айырмашылық бар деген дейші мысалы.
2: Біз ұрыспайтынбыз. Біз қалай ұрысқанның өзінде де үйде бізде шешеміз, әкеміз екеуі біздің көзіміз ұрыспайтын. Мынандай қағаз қағым бар ғой, көзбенен түсіндіретін. Шешеміз не болмаса ұрысып ататын болса үндемей шығып кететін. Шешеміз айғайлап нетіп отыратын болса әкеміз үндемей далаға шығып кететін. Шешеміз айтып өренді. Соны көргеннен кейін бе содан бізде де солай болды. Енді былай өмір болғаннан кейін, семья болғаннан кейін шылдырмайды дейміз, шылдырлайды. Онда енді былай қатты кеттік, жеріміз жоқ. Кешірімді болдық бір бірімізге. Содан кейін шығар осы уақытқа дейін болған өмірдің жалғасы. Мені еркелет, Гаукен дейтін мені, еркелет. Мен қойеке дейдім.
1: Мына бала тәрбиесіне сізге көмектесті ма ол?
2: Егемен Қазақстанда жүрген кезде жақсы болды, свобода. Әйтеуір үндемегені таңертең далаға шығарып алып кетеді. Мен далаға тамағын беріп, шайын беріп, балашағаны есіктің алдында коляскаға отырғызып, екі баланы екі жағын ұстап алып, үйдің қасында өстікі бар, соған барам. Ағаларым жұмысқа кетеді, сосын әбетке таман келетін. Мен оған дейін жаңа балалармен далада жүрмін 1-2 сағат. Соның арасында келіп, соны мені кіргізетінде әбетін ішіп, қайтатын жұмысына кетеді. Кешкісін енді бала жағына көбіне соқсы қарады. Жақ қатты еркелетіп, сондай ана суға шомылдырған жақсы көретін балаларды.
1: Өзі шомылдыра ма соны?
2: Сонда өзі шомылдыратын екі ұлым. Бар, сені нетпейсің, өзім. Екі ұлымда желкесіне отырғызып, мойнына отырғызып алатын. Өте жақсы көрді балаларын. Екі ұлына да білім берді, келінде оқытты, үлкен келінде оқытты, оған ол үш оқу бітірді, үлкен келін. Мамандықтары біреуінің келінің мамандығы бухгалтер, мұғалім, немене қазір колледжден кейін колледжін бітіргізді, сосын университет бухгалтерский немен бітірді, и ары қарай пединститутты бітірді, жемпиді бітіріп алды. Қазір немеде істейді, ломбардта істейді, өз деласымен тортпен айланысады, әйтеуір семьяларын өзі, ол екеуі сол көргендерін істеп жатыр. Өздерінің тірліктерін өздері.
1: А ұлдарыңыздың мамандығы не?
2: А ұлым, үлкен ұлым бухгалтер, финансист. Кіші ұлым IT-шник дейді ғой қазір. IT-шник қазір. Үлкен ұлым сол Народный банкте істейді, кіші ұл налог инспекция жағында істейді.
1: Екі ұлыңыз да үйленді ма сонда?
2: Екі ұлды да үйленіп, екеуінде де әйтеуір немерелер бар, шүкір.
1: Ағайдың көзі бар кезде үйленді ма?
2: Екеуіне жақсылап той жасап, екеуіне де құда-құдағыларымыз өте жақсы. Екі келін де Шымкент жақтың қыздары.
1: Гауһар ханым, жалпы енді ол кісі жаңа айтып тұрсыз, балаларды өзі бақты, бәріне өзі көмектесті деп тұрсыз. Жалпы ол кісі былай үй шаруашылығына қалай сізге көмектесетін бе?
2: Жоқ, мені осы бірге неметкенше мені балаларды қарап, сол балаларға қара деп үйде мен жұмыс істеген жоқпын. Күйеуге тигеннен бастап сол балалар есегенше мен еткен жоқпын.
1: Жұмыс жасаған
2: жоқпын. Үйде бала шаға сол тамақтарын жасап беремін, оқсын тамағын жасап сол үйде болдық.
1: Жалпы ол кісі сізге енді еркелетеді деп тұр, сыйлық сыйлады ма?
2: Ой, көп болды ғой ондай сыйлық.
1: Сыйлық көп. Қандай сыйлық сыйлайтын сонда?
2: Асында алғашында не жүргенде постоянно гүл алып келеді.
1: Қай мерекелерді алып келеді?
2: Ол мерекеге қарамайтын. Кейде бір көңілі немет тұрған кезде, семей болғаннан жаңа айтып отырмыз ғой, кішкене бір өкпелетіп қалған кезде, немет қалған кезде гүл алып келіп, кейде торт алып келетін. Әйел адам болғаннан кейін сыйлықтар да, алтындар да берілді, оның бәрін айта берсін, көп дүние ғой. Ең бастысы маған өзінің жүрегімен таза болды. ең жақсы сыйлығы сол болды. Өмір бақи қалай айтады?
1: Ренжітіп қатты өкпелеп көрген?
2: Жоқ, көрген емес. Мен мүмкін ренжіткен шығар мүмкін. Кейден де адам деген пенде болғаннан кейін бәрі болады ғой. Бірақ былай қатты бір-бірімізге былай өкпелетіп неметкеніміз жоқ. Біз кешірімді болдық.
1: Ал енді оқсаның хобби не еді? Қол бос уақытта немен айналысқан жақсы көреді?
2: Ұлдары менен саяжай бар болатын, сол саяжайға барады ұлдарға сол. Саяжайды өздері сол қолдарым өзі кимбиолып қой өзі. Бақшаны салған жақсы көретін, сонымен айтыр. Қопарып айтыр сонымен.
1: Ағайдың мен журналист екенін білемін. Оқсы Егемен Қазақстан деген республикалық үлкен газетте көп жылдар жұмыс істеді. Бірақ енді химбиолог екен сізден бірінші естіп отырмын. Сонда оқсы мамандығы, алғашқы мамандығы химик па, сонда биолог химик?
2: Оқсы 62 жылдары Өскеменнің пединститу. Сонда оқуын бітіріп, химбиология, химбиолог болып шықты. Содан өзінің ауылына, Зайсан ауылында, Айнабұлақ деген ауылда мұғалім болды. Одан кейін барып тұрып, 67 жылы бері Алматыға келді. Алматыда 68 жылы радио телевидение бар ғой. Сонда диктор болып істеді.
1: Радио комитет ол.
2: Иә, радио комитет қой енді кезіндегі. Сонда диктор болып істеді.
1: Диктор болған ба?
2: Иә. Содан тамағынан ауыр фарингитпен ауырып, ларингитпен ауырып, енді қалай деп өз ары қарай неппеді, бірақ оны журналистке қарай кетті қалды.
1: Ол кісі сонда журналистика бітірді ма, артынан оқып алды ма, әлде оқымай журналист болып кетті ма?
2: Оқымай, ол кезде неметпеген.
1: Оқымаған?
2: Оқымаған, одан кейін барып кейін оқыды.
1: Қайда оқыды?
2: Мәскеуде.
1: МГУ-дың ба?
2: Иә, сон МГУ-дың немесе.
1: Ломоносов атындағы Москва Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін оқыды.
2: Иә, соны бітірген. Сол одан онда ағаларың жұмыс деген жері көп. Егемен Қазақстанда бір 15 жылдай ма? 15 жылдай жұмыс жасады. Одан кейін барып халық кеңесінде газеті болды. Ол кезде ана Жұмабек Кенжалин деген халық кеңесінде не болды?
1: Бас
2: редактор болды. Одан кейін Сұхбат деген газет болды, Народный банктың газеті болды. Жай, ол жерде уже журналистиканың несі банкінің газеті болатын, Сұхбат газеті. Народный банктың. Одан кейінгі жұмыс дегені Сұхбат, халық кеңесі, одан кейін Қазақ әдебиеті газеті. Ең соңғы пенсиядан кейінгі сол жұмыс деген жер сол. Менде ол кісінің жазған мақалаларының бәрі өте түбегейлі саясатқа өте жақын болды. Одан кейін барып тұрып, көптеген атақты мысалы кісілердің сынға түседі. Мақаш Татымовпен талай сол Қазақ әдебиетіне шыққан мақала арқылы айтыс болатын. Мақала айтыс болатын. Сын көп дүние жазылады. Сын жазатын. Одан кейін барып тұрып, мына өзіміздің Астананы Астана деп атын ауыстыруға, одан кейін барып тұрып, Астанаға көшіру туралы сол көп несін зерттеу мақалалары болды. Атын ауыстыру туралы енді
1: осында өзінің ой-пікірін көзқарасын білдіріп отырып дейсіз ғой, деген
2: сөздер. Оксана Әзімбай Ғали менен өте жақсы дос болды. Сол Әзімбай Ғали менен Мақаш Татынпен айтысып жүрдім.
0: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, хабарымызға жазушы журналист, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Қуанбек Боқаевтың жары Гауһар Қадесқызы қатысып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Ол кісінің енді өмірлік ұстанымы қандай болды, кредосы дейді ғой. Ол кісі нені жақсы көретін жалпы?
2: Музыка тыңдаған жақсы көреді.
1: Кімдерді тыңдайды?
2: Қазақ әндерін, бұрынғы ескі әндер бар ғой, соларды. Сосын кітап оқыған жақсы көреді. Қолы босаса болды, кітап оқитын. Қолы босаса мына мақала жазатын. Елдер сияқты мына неппейтін, машинаға неппейтін, сразу өзі тәжірибесі молдығы соншалықты қағазға жазбайтын. Ол кісі отырып тұрып, жай ғана сол жерде отырып тұрып, мақаланы сол компьютерге бастырып отыратын, сразу мақала сразу шығатын. Күндегісі қазіргі шыққан мақаласы қазір күндегісі күнде шығатын. Сондай білмеймін.
1: Талантты болды дейсіз ғой.
2: Иә, өзінің дарын сондай болды. Кейде бір өз қол босаған кезде отырып музыканы отырады, музыканы тыңдады. Ескі қазақ әндер. Содан кейін барып тұрып, мына Моцарт, Бетховен, солардың немелерін, сюиталарын немелерін жақсы көреді.
1: Сіз мана дастархан басында әңгіме айтып қалдыңыз. Ол кісі ақын болған дедіңіз, да?
2: Иә, ақындығы бар.
1: Ақындығын да, химбиолог болған да сізден естіп отырмын. Қандай сізге арнап шығарған өлеңдері бар ма?
2: Ол кісінің енді пединститутта оқып жүрген кезінде Су бойында деген бар ғой, поляктардың әні. Соны қазақша аударған. Ол кезде патент деген жоқ, соны қазақша аударған. Мына Ұлықбек Есдәулет бар ғой, сол кісіден сұрасаң, сол кісі бәрін біледі.
1: Сол өлеңді
2: қазақша аударған.
1: Поляк тілінен қазақша аударған.
2: Қазақша аударған ең алғаш.
1: Қуанбек ағай екен ғой, да?
2: Қалған деп кеткен, бірақ та а негізгі аударма ол кезде аударманың несін етпеген.
1: Оны елге әкелген, бірінші айтып алып келген Роза Бағланова дейді негізі.
2: Иә, орыс поляганын алып келген.
1: Иә, поляганын алып
2: келген.
1: Соны поляк тілінен қазақшаға аударды.
2: Қазақшаға аударылған. Көз тірі кезінде соңғы екі кітап, екі томдық кітабын шығарды. Сол екі томдық кітаптың несінде бірінші томы тек қана өзінің тақпаққа арнаған жыр болып өткен жас шағым деген кітап бірінші томы. Екінші томы күреспен өткен жолдарым дейді. Бұда жаңағы Егемен Қазақстан газеті, Халық кеңесі газеті, сосын кейін бар Сұхбат газетінде шыққан мақалалардың
1: толығымен
2: жинастырып жасалынған дүниесі. Енді Құдай бұйырса үшінші несі бар, бірақ та оны әлі өңдеуде. Өзі дайындап кеткен.
1: Өзі көрді ғой да мына кітаптарды да шыққан.
2: Иә, өзі шығарып сол 100 данамен аз шығарды данасы. Енді елдерде спонсор деген анау деген оқсы өзінің қарапайым ғана күшіменен өзінің несімен шығарды. Туған туыстарын бәріне өзі біздің қолымыздан бүкіл туған туыстарын енді студент болып келеді біздің үйге бірінші түсетін. Бәрі сол біздің үйден тұрып ол кезде одна комнатный болса да соған бәріміз жүрегімізбен сиятымыз. Әйтеуір алып кететін. Апайларының да қыздары оқыды осы жерде, мединститутты бітіріп кетті осы біздің неменен. Ағаларының да немелерін бәрін біз қолдап бастап әйтеуір жолға салып жіберетінбіз.
1: Сонда өздеріңіз бір бөлмеде тұрасыздар, кішкентай балаларыңыз бар.
2: Иә.
1: Оның үстіне студенттер үйде жатады.
2: Иә, көңіліміз сиятын. Бәрін. Ол кезде қазір ғой немеге сиймейміз. Қандай кең сарай салынып жатса да көңілі сиймейді. Үйдің іші суық болатын қазір. Соңғы жылдары кішкене біраз ауырыңқырады.
1: Неден ауырды? Немен ауырды оқсы?
2: Оқсы енді жүрекпен.
1: А, жүректе ақау болды ма?
2: Ақау болды ғой оқсы. Сол жүрекпенін ең соңғы сосын кейін мына қобылдың несі кішкене денсаулығын қозға жіберді.
1: Коронавирус кезінде қайтты ғой сонда?
2: Жоқ, 23 жыл қайтыс болды. Иә, коронавируспен ауырды ғой.
1: Е, сол ауырған әсер етеді ғой
2: сол. Иә, сол аурудың бәрі сол арыдан сол кішкене қатты нетті.
1: Біз әңгіме арасында Гауһар Қадесқызының қайынысы, ағасының артында қалған балаларының ақылшысы Ғаламбек Жұбайбекұлына да микрофон ұсынған едік.
3: Ағамыз алғашында пединститутты бітірген Өскемен қаласындағы. Одан кейін мектепте мұғалім болып істеді 1-2 жыл. Содан кейін 69 жылы Алматыға келіп...
1: Сізге сабақ берді ма?
3: Жоқ, мен онда кішкентай болғанмын. Алматыға келіп, дикторлық конкурстан өтіп, 1-2 жыл Қазақ радиосында Шалқар бөлімінде диктор болып істеді. Сол кезден бастап өмірден қайтқанша сол Алматы қаласының тұрғыны болды. Кейін Социалист Қазақстан газетінде істеді, кейін Қазақ әдебиеті газетінде көп жылдар еңбек етті. Біз жұмыс жағдайын көп білгеніміз жоқ, но оқысы өмірден өткен кезде Заманбек Абдешев деген құрдасы, замандасы, қаламдасы сол кісі айтып отырды. Мұхтар Мағауин атамыз Қуанбек үлкен бағасын беріп кеткен, журналистиканы Қазақстанда Қуанбектен үйрену керек деп айтып кеткен деп өз естелігінде айтып отырды. Ол кісінің таланттылығы, ақындығы да болды. Журналистика жағынан да күшті журналист болды. Адам ретінде бұл кісі өте қарапайым, принципшіл адам болатын. Дүниеге парық бермейтін адам болған. Көп құрдастары да қызық әңгіме қып айтады. Осы екі бөлмелі үйді бергенде тағы бір жұмыста істейтін адамдар, көп семейлі адамдар болған болды. Содарға да екі бөлмелі үй деген ғой. Бұл кісіге үш бөлмелі үй деп, содан бізге көп болады деп үш бөлмелі үйден отказ беріп, екі бөлмелі осы квартираны алып қалған ғой. Сон өте адал болған. Өз принципінен қайтпай кетті өмірден өткенше. Ең бір қайсар жері соңғы 2-3 ай қалған кезде біліп отырды өмірінің соңы таяғанын. Ол бірақ мен бірде бір рет өкініш нені байқамадым. Бір өкінетін жері кітабымның бәрі шығарылмай кетті деді. Бір талайын шығарды 2-3 жылдың ішінде. Сол бір жарты жылдай ғана қатты ауырды. Былай да денсаулығы жақсы болатын.
1: Ал енді Гауһар ханым, бір өзіңіздің мынау радио тыңдаушыларға арнаған тілегіңізді айтып берсеңіз.
2: Тілек болғанда қалай ақын жазушылардың қазір тыңдап отырған адамдардың өзіне сөйлегенде қиын ғой. Олардан да асып өтпейсің. Енді менің тілегім қастарыңдағы жардарлыңды сыйлап өтіңдер. Отбасыларыңды сыйлап өтсеңдер. Берекенің бәрі сол. Жақсылықта, амандықта, бала-шағаның да берекесі сол болады. Соны мықтап ұстаса, отбасы берік болады. Балалар да түзу болады. Заманымыздың мына балаларымыз аман-есен өсіп, заманымыз тыныш болып, соғыс бәле-жәден аман болайық. Өз бір Қазақстанымыздың өз бір жақсылығы болсын. Амандық пен тыныштықта өмір сүре берейік.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер жақсының жары хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға қатысқан жазушы-журналист, Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының лауреаты Қуанбек Боқаевтың жары Гауһар Қадесқызы Боқаева. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркем деген Анар Рахметтоллақызы. Әр дайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
4: Арнада жарнама.
5: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
8: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: екеу болсын, жас жұбайлар одағы бекем болсын.
1: Құтты қыз Манапованың сөзіне жазылған Әшір Молдағайыновтың әні «Наздана» орындайтын Қанат Құлымжанов.

радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

Akılsan dağat birenin birenin min kıldın talap talabın kabul bul gay kuday gana. Bul jürde senin toyun bar degenden kus bulup uşup geldim baylap gana suredin kurdun kızı ere uçtu koyayın bir özündü on kabalap. Әріпті 29 келеді мен білгенге өлең деген емес қиын қалқыда қызыл тілді сайратайын әлі өмет күнді болмас мұндай жүген. Ол жарқыным айттым өлең жиыныңдай өлеңім талғырықтың қиынындай жел сөзді тәңірім берген ағызайын өзгедей отыралман қиыны байы. Әркімнен пелді пелді өтірі заман жүргінді жаны ұяда есен аман тойыңды біз басталық разы бол іркіліп сөйін ұялмас кейбір жаман. Өлеңім айтсам шекір тәтті балдай тембірсе тіл мүдіріміз жаббар аллай қарасам беденің әдемі кенден нудан кесіп алған құбат алдай. Қай жалған мына жалған дүние.

ауылымыз ұлығымның құдығындай, ұлығым малға жайлы тұнығында. Қоймада атар атып келмесіме, өзіңнің құйқылжыған қылығыңдай. Дүние диірменнің құсындай, кетесіз сіз бір елге жыл құсындай. Көркіңе көрген адам тояттыған, басыңның естуші дым бұлдысындай. Көзің бар көзді ойықтың шарасындай, көңілің бәйбішен.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қасым Аманжоловтың әні «Өзім туралы» орындайтын Қайратбек Бектұрсын.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мұхиттың әні кіші айдай, орындайтын Қажыбек Бекбосынов.

халық әні Балапан қаз орындайтын Ғазиза Жұмекенова.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Айтжан Тоқтағановтың орындауындағы күйлерден концерттің таңыздар. Боғданың күйі өтті кетті.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Айтжан Тоқтағановтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ертай Әбілтаевтың орындауында үндаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Оспанәлі Иманәлиевтің сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Анаға сәлем».

ел достар құрдастар, ел билейік заманда сырластар. Қосын құрдың тигесін, тигесін. Биле бастық, билесем, билесем, кел жасайық, ел достар құрдастар.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі подкаст, музыкалық шығарма және өзге де ойын-сауық контентінде балағат сөздер мен бейәдеп лексиканы қолдануға қатысты талаптарды түсіндірді. Ақпарат комитетінің төрағасы Әлішер Мұқажанның айтуынша, контентті әзірлеп тарату кезінде Қазақстан заңнамасының талаптары сақталуға тиіс. Министрлік ұсынған дерекке сәйкес 2025 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 10 тамызға дейін онлайн платформаларда балағат сөздері бар 161 материал анықталған. Оның 66-сы былтыр тіркелсе, биыл 10 тамызға дейін 95 материал анықталған. Осы кезеңде анықталған материалдардың 62-сі өшірілген. Қытайда Нанкин қаласы халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің бұрынғы төрағасы Лун Сян 261 миллион юаннан астам пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді. Сотта экс-шенеунік өз кінәсін мойындап жасаған қылмысына өкінетінін жеткізген. Сот шешіміне сәйкес Лун Сянның барлық жеке мүлкі тәркіленіп, пара арқылы тапқан қаражаты мемлекет қазынасына қайтарылады. Италияның Сицилия аралығындағы Катания қаласының әуежайы Этна жанартауының кезекті атқылауына байланысты жұмысын уақытша тоқтатты. Жергілікті агенттіктің хабарлауынша әуе айлағы жоқ дегенде 14 тамыздағы түнге дейін жабық болады. Тіпті бұл мерзім ұзартылуы да мүмкін. Жанартаудың атқылауы бірнеше күннен бері Сицилия әуежайларының жұмысына кері әсерін тигізуде. Жүздеген рейс тоқтатылып, кейбірі кейінге қалдырылды. Ал ұшақтардың бір бөлігі Палермо мен Коммизо әуежайларына бағытталды. Маңғыстауда шаруашылық нысаннан 83 келі есірткі табылды. Полиция жедел ақпарат бойынша нысанды тінтіп 5 қап марихуана тәркіледі. Оқиғаға қатысты 27 жастағы күдікті ұсталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. 27 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жалғасуда. Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері Ақтөбеде үйлену тойына арналған автокөліктер кортежінің жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған сәті түсірілген бейне жазбаны анықтады. Құқық бұзушылардың барлығы заңнамаға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бір көлік арнайы тұраққа қойылды деп хабарлады Ақтөбе облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатын Қазақстан ұлттық құрамасының құрамы толық жасақталды. Құрамаға 155 спортшы, 49 жаттықтырушы және өзге де мамандар енді. Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің мәліметінше, делегацияның барлық мүшесі бірыңғай спорттық киіммен қамтамасыз етілген. Айта кетейік, 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары 2026 жылғы 29 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасында өтеді. Жарыс бағдарламасына спорттың 43 түрі енгізіліп, 69 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 465 теңге 13 тиын, еуро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауып, ықтимал түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе, Ақтауда 28, Петропавл, Атырау, Көкшетау, Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанда, Семей, Өскеменде 35, Жезқазған, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Бозбала орындайтын Ардақ Балажанова.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың әні «Махаббат елі» орындайтын Мақпал Жүнісова.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Халықаралық жастар күнін ауыл партиясы экологиялық акциямен атап өтті. Акцияға жастар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және партия белсенділері қатысты. Олар Қайнар Боржар бұлағының айналасын тазалап, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Партия төрағасы Қайрат Айтуғанов су көздерін сақтаудың ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттырудағы маңыздылығын атап өтті. Таза ауыл акциясы партияның өңірлік бөлімшелерінің бастамасымен сайлауалды науқан аясында еліміздің барлық өңірінде өткізіліп келеді. Бүгінгі күнге дейін республика бойынша осындай 100 экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Ақтөбе облыстық Байтақ партиясының филиалы ағынды суларды тазартудың заманауи технологиялары мен суды қайта пайдалану мәселелеріне арналған дөңгелек үстел өткізді. Іс-шараға мемлекеттік органдардың бизнес пен өнеркәсіп өкілдері сондай-ақ экологиялық қоғамдастық мүшелері қатысты. Қатысушылар табиғи су ресурстарына түсетін жүктемені азайту және тазартылған суды шаруашылық пен өндірістік айналымда қайта пайдалану жолдарын талқылады. Кездесу барысында ағынды суларды тазартудың заманауи технологиялары таныстырылды. Одан әрі ынтымақтастық перспективалары сөз болды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Ақтөбе филиалы жастар қанатымен бірлесіп үгіт-насихат акциясын жүргізді. Іс-шараның басты бөлігі динамикалық би флешмобы болды. Қазіргі сайлауалды науқан аясында партия халықпен өзара байланыс орнатудың түрлі форматтарына басымдық беріп отыр. Үгітшілер және жастар қанатының мүшелері ашық микрофон форматында жұмысын жалғастырып, тұрғындармен еркін пікір алмасты. Негізгі мақсат ашықтық, шығармашылық және тікелей диалог арқылы азаматтарды елдің қоғамдық-саяси өміріне белсенді араласуға тарту. Атырау қаласында Республика партиясы жақтастарының форумы өтті. Бір алаңға кәсіпкерлер, өнеркәсіп саласының өкілдері, креативті индустрия, жастар және әлеуметтік жобалардың өкілдері жиналды. Құрылтай депутаттығына кандидат Сәкен Карин партияның салық заңнамасы бағытындағы жұмысына жеке тоқталды. Ол Республика партиясының салық жүйесін жетілдіру және кәсіпкерлердің мүддесін қорғау жөніндегі ұсыныстарды айтып берді. Кандидаттар бизнес өкілдерімен тұрақты түрде кездесіп, мәселелерді тікелей өңірлерде зерттеп келеді. Астанада Қазақстанның халық партиясының өкілдері балалар мен ересектерге арналған велоспорт жаттығуын өткізді. Жаттығуды Велоспорт Федерациясының кәсіби жаттықтырушылары өткізді. Олар қатысушыларға велосипедті сенімді әрі қауіпсіз жүргізу дағдыларын меңгеруге көмектесті. Партия өкілдерінің айтуынша, бұл іс-шара партияның басым бағыттарының бірі бұқаралық және баршаға қолжетімді спортты дамыту мақсатын көрсетеді. Партия атынан кандидат Теміржан Абдрахманов спортты дамытуды заңнамалық деңгейде бекіту қажет деп санайды. Павлодар облысында Ақжол демократиялық партиясының төрайымы Дания Еспаева Рубиком жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің еңбек ұжымымен кездесті. Бұл азық-түлік өнімдерін өндіруге маманданған ірі әрі табысты кәсіпорындардың бірі. Кәсіпорын жұмыс істеген жылдар ішінде шамамен 2000 жұмыс орнын ашты. Кездесу ашық диалог форматында өтті. Партия төрайымы отандық өндіріс пен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған бастамалар туралы айтып берді. Кәсіпорын қызметкерлері өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, ұсыныстарын білдіріп, пікірлерімен бөлісті. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Жетісу облысының аграршылары және өндірушілерімен кездесті. Атап айтқанда, партиядан кандидаттар Ескелді ауданының Қарабұлақ ауылына барды. Мұнда қант қызылшасын өсіру ауыл шаруашылығының маңызды бағыттарының бірі. Фермерлермен кездесу тікелей қызылша алқабында өтті. Партия төрағасы Айбек Дәдебай ауыл тұрғындарының табысын арттыру мәселесіне ерекше назар аударды. Сонымен қатар, дайын өнімді өткізуді дамыту қажет. Фермерлердің өздері көтерген мәселелердің бірі субсидиялар болды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Ділмұрат Бахаровтың әні «Махаббатым аяулым» орындайтын Ералхан Әбішев.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Тәттімбеттің күйі көкейгесті орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Азамат Бақия, Ержан Жаменкеев, Мөлдір Ербол, Жадыра Мүсірепова, Ақжол Жүсіптің шығармасы «Ортеке өр Алтай» орындайтын Қазақ этно-фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.

0: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Студияда журналист Гүлназ Шалабайқызы. Тоғыстыру бағдарламасының бүгінгі саны қазақ руханиятының көрнекті өкілі, ақын, драматург, прозашы, сазгер, өнер зерттеушісі Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдық мерейтойына арналады. Бағдарламамызды қазір ғана эфирден шырқалған Ақбұлақ әнімен ашуымыздың да өзіндік сыры бар. Уақыт осса да құнын жоймаған, ел жадынан көмескіленбеген бұл ән туған жерге деген сағыныштың, қазақы болмыстың мөлдір үні. Өйткені Бәкір Тәжібаевтың шығармалары халықтың жүрегімен бірге жасап келе жатқан рухани мұра. 1926 жылдың 15 мамырында Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген қаламгер қазақ өнерінің бірнеше саласында қолтаңбасын қалдырды. Әсіресе батыр қыз Әлия Молдағұлова арналған әйгілі Әлия ән арқылы оның есімі халық жадында мәңгілік сақталды. Бүгін студиямызда асылдың сынығы, тұлпардың тұяғы, өнер мен өнегені әке аманатындай жүрегінде сақтап келе жатқан арда замат қонақта. Қадірлі қонағымыз Жасұлан Бәкірұлы Тәжібаев. Ендеше ұлт руханиятына өлшеусіз еңбек сіңірген тұлғаның тағылымды ғұмыры мен шығармашылық әлемі туралы сыр сұхбатымызды бастаймыз.
1: Орайы келген әңгіме.
0: Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығы бүгінде жастардың тілінде сөйлей ала ма? Менің айтпағым, Бәкір Тәжібаевтың шығармаларын сол қалпында қабылдай ма бүгінгі жастар? Әлде оны қайта бейімдеу қажет пе? Қалай ойлайсыз?
2: Бұл өте күрделі сұрақ. Себебі әкеміздің негізінен көп орындалатын әндердің көбісі, мысалы, 60-шы жылдардың аяғы, 70-шы жылдардың басында, орта кезінде, 80-шы жылдарға дейін көп әндері сол қазір хит болып кеткен әндер ғой. Олар осы уақытқа дейін орындалып келе жатыр. Мен бұл жерде мысалы Ескендір ағамен ірі құбылыс болды. Ескендір ағамен 30-ға тарта ән жазған. Қазақ эстрадасында бұндай болған жоқ. Ескендір ағамен әңгімелескенде өзі айтқан, "Былай қарасаң, 50 жылдан астам әнімізді айтылып келе жатыр. Бұл енді әнің өміршең" дейді. Екіншіден, бұл жерде тағы бір ескеретін нәрсе, қазіргі жастар ол өткен ғасырдың жастарынан мүлдем басқа. Сондықтан оларға кішкене басқаша форматтаған дер болу керек. Оны да түсінуіміз керек, себебі қазір бұрынғыдай емес, мысалы, көп жастар интернет негізінен. Сондықтан интернеттен көп әндер тыңдайды. Өзіміздің әндері бар, шетелдің әндері бар. Ол әндердің көбісі басқа форматтаған дер ғой. Сондықтан өлеңдердің көбісін жаңаша форматта айтуға мүмкіндік бар қазір. Осы ретте, мысалы, кейбір әншілер осыған қазір барып жатыр. Жасанды интеллектпен әннің жаңаша айтылуы, басқа бір нақышпен айтылуы қазіргі жастарға сол жақын ғой. Біз енді тыңдармандардың сұранысына жауап беруіміз керек қой. Олардың сұранысы басқаша. Классикалық орындаудағы әндер, ол классикалық орындаудағы әндер болып қалады. Қазіргі кезде жастарға басқа формат керек болды. Сондықтан осы бағытта қазір көп мүмкіндіктер пайда болып жатыр. Жаңадан шығып жатқан композиторлардың өздері, бұрынғыда үлкен оркестрдің керегі жоқ, үлкен студияның керегі жоқ. Қазір оны жасанды интеллектпен көбісі жаңаша форматта жасап жатыр.
0: Мұраға зиян келтірмей ме?
2: Мұраға зиян келтірмейді, себебі мұра классикалық түрде жазулы тұр. Оған кез келген уақытта оны қайтып тыңдауға болады. Мысалы, классикалық шығармалар бұрыннан келе жатқан классикалық музыкадағы. Олар сол қалпында оқылады. Олар мысалы опера және балет театрларында сол қалпында орындалады. Бірақ ол әндердің өздері қазір мысалы жастар өздеріне бейімдеп алады. Сонда ана ән жаңа серпін алады ғой. Мен ойлаймын, оның ешқандай қиындық жоқ, бұрмалау емес. Бұл жастардың өздерінің шығармашылығы. Және оған қарсы тұруға болмайды. Біз мысалы енді заманға сай болуымыз керек. Заман өзгерді, тыңдарман өзгерді, қоғам өзгерді. Бұрынғы қалпында тек сол қалпында ғана айту, міндеттеп айту ол дұрыс емес. Шығарма басқаша түрде жазылып, жаңаша орындалса, неге оны тыңдамасқа? Мүмкін жаңа бір серпін алып, ана әннің басқа қырынан көрсетуге мүмкіндік береді шығар.
0: Ал енді нақты қандай кедергі, не тежеп отыр осы цифрландыру бағытына шығаруға?
2: Жастардың көбісі тек қана естіп жүрген әндерін ғана біледі. Бұрын айтылған, бірақ көп ретте қазір айтылмай кеткен әндерді олар білмейді. Сондықтан, мысалға, жастарға сол әндерді жеткізу керек. 100 жылдыққа байланысты сайт аштық. Сайтқа бүкіл әкеміздің өлеңдерін және әндерін сол сайтқа орналастырғым келеді. Сол жерде, мысалға, жаңа бір әндер шығарғысы келеді, немесе бұрынғы әндерді қайтадан өңдеп шығарғысы келетін кез келген жас жігіт немесе қарындасымыз болса, сол жерден қарап жаңа версиясын жасауға мүмкіндік алады. Бұл ақысыз. Бұл жерден ешқандай біз ақша табайын деп отырған жоқ. Себебі көп адамдар сұрайды, әкеңіздің сөзіне жаңадан өлең жазайық деп едік, кітаптары жоқ деп. Шында да бұл кітаптар қазір 80-ші жылдардың аяғында, 90-шы жылдардың басында біткен, сатылмайды олар. Жоқ, табу өте қиын. Кітапханалардың өзінде көп ретті кітаптар жетіспей жатады. Себебі жыртылады ол кітап. Біреулер алып кетеді деген сияқты. Сондықтан кітаптардың тапшылығы бар. Қазір жаңадан бір жинақ шығардық. Биыл сайтқа жүктейміз. Әндерді жүктеуге тырысамыз. Жүктелген әндердің архивінен кез келген адам тыңдап, өзіне керегін таба алады. Бұл да жақсы ғой. Мысалы, қай жерден іздеп жүреді олар?
0: Сонда, яғни, әкеңіздің шығармалары TikTok-тан, Instagram-нан насихатталады дейсіз.
2: Насихатталады. Менің негізгі мақсатым әкеміздің шығармаларын жастарға жеткізу. Олардың көбісі, мысалға, мүмкін әнді естіген шығар, бірақ оның авторын білмейді кім екенін. Мысалы, көбінесе композиторды біледі, бірақ сөзін кім жазғанын көбіретті мен білмейді. Сондықтан мен екі форматты өзімше ойлап шығарғаным. Біріншісі, Бәкірге хат деген челлендж акциямыз жасамыз келеді. Кез келген адам Бәкір Тәжібаевқа хат жазады. Ол кісі тірі адам секілді. Хатта мысалға өзін толғандырып жүрген мәселелер. Бұл Қазақстанның болашағы, немесе өзінің бір толғаныстары, немесе бір шешілмей жүрген нәрселер. Бұл енді сол адаммен...
0: Ондағы мақсат не?
2: Мақсат хатты жазардың алдында олар не де болса Бәкір Тәжібаевтың кім екенін іздейді ғой. Ол кісіге не жайында айтуға болады? Әндерін тыңдай бастайды, өлеңдерін оқи бастайды. Өкінішке орай қазір көп адам кітап оқымайды. Негізінен интернет желісінен алады. Өлеңдерін оқу деген қазір қалып бара жатыр. Осы челлендж арқылы Бәкір Тәжібаев хат жазардың алдында кем дегенде сол Бәкір Тәжібаев кім екенін түсінеді ғой. Оқи бастайды. Бұл бір. Екіншіден тағы бір форматта не айтып жатырмыз? Бұл енді Бәкірдің әндерін орындаймын, немесе өлеңін оқимын. Әлеуметтік желіде сол челлендж басталса, олар 30 секундтық, 20 секундтық, 40 секундтық жазба жазады да жібереді хештегпен. Өзіне ұнаған әнін орындап береді. Әнін айтамын, немесе өлеңін оқып бере ма? Бұл да мысалға Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығын жастарға жақындату. Әрине, сайтқа жүктеп, ең үздіктерін кейін мысалға пайдалануға болады. Мен қазір университеттермен хат жазып жатырмын. Сол жаңа хаттарда мысалға осы екі нәрсені көтеріп жатырмын. Қысқа дәріс өткізілсе, Бәкір Тәжібаев кім, қандай шығармалары бар, қандай өлеңдері бар, не жайында жазған, қандай тақырыптарды жазған, негізгі қандай көтерген мәселелері бар деген сияқты. Осыны балалар оқыса деймін бұл, соны жаңа үйренсе, сол жерде мысалы өздеріне жаңадан бір идея табады, жақсы ойлар туындайды деп ойлаймын. Құдайға шүкір әкеміздің жазған өлеңдері жеткенді. Осы жерде пайдалана отырып, осы Шалқар каналына мыңдай бір алғыс айтқым келеді. Себебі қаншама жылдан бері мерейтойларды өткізіп келе жатырмыз. 80 жылдығы, 90 жылдығы, 100 жылдығы ең басты бізге көмек беріп отырған Қазақстан телеканалы мен осы Шалқар радиосы.
0: Негізі мемлекет тарапынан Бәкір Тәжібаевтің 100 жылдығы басталды.
2: Yeah.
0: Сізге қазір мүмкіндік туып тұр ғой енді 100 жылдыққа байланысты. Жай символикалық емес, оның ішінде бір шын мәнінде бір әсерлі жоба енгізгіңіз келіп тұр ғой.
2: Бұлай болды. Мен 100 жылдыққа дайындықты осыдан 1-2 жыл бұрын бастаған. 100 жылдыққа байланысты ең бірінші мысалға Ақтөбе облысының әкімдігіне хат жазған. Алдын ала қамдана берейік, не істейміз деген сияқты. Рахмет, жұмыстар жүргізіліп жатыр. 3-ші мамыр күні Ақтөбеде үлкен айтыс өтті. Республикалық айтыс. Ақтөбе мен Қостанай ақындары айтысты сол айтыс Бәкір Тәжібаев 100 жылдығына арналды. Сол жерде біраз нәрсе көтерілді. Ең басты басқалға қойған мақсат осы жылы. Мен мысалы қазір тек қана осы жобамен айналысамын. Біраз шараларды қазір қолға алынды. Мәдениет министрлігіне мыңда бір рахмет. Олар қолдап жатыр. Басқа мына қоғамдық ұйымдар бар, мемлекеттік органдар бар. Олардың бәрі рахмет. Қазір қолдан келгенше көмек көрсетіп жатыр. Тек қана Ақтөбе облысы, Алматы қаласы емес, басқа облыстардан да біраз шаралар өткізіп жатыр. Мысалы, білесіздер, осыдан наурыз кезінде Шығыс Қазақстан облысында Өскеменде 5000 домбырашы ақбұлақты айтты. Бұл Гиннестер кітабына рекорд ретінде жазылды. Бұл да бір керемет. Мен де Шығыс Қазақстан облысының әкіміне мыңда бір алғысымды айтамын. Оған да мен хат жазып алғысымды білдірдім. Сосын сол Шығыс Қазақстан облысына байланысты мен де ұсыныс жасадым. Сол жерде осы Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығына байланысты қандай шаралар өткізуге болады деген сияқты. Бұл жерде енді Бәкір Тәжібаев тек қана ән шығарған емес қой. Оның қаншама пьесалары бар. Сол пьесаларды облыстық театрларда қайттан қою. Адамдар көп ретте біле бермейді. Негізі менің әкем мамандығы актер, кинода түскен. кезінде Мосфильм осы Қазақстан жүргенде «Алекет уходит в горы» деген кино түскен. Өзі Шымкент және Жамбыл театрларында, облыстық театрлар актер болып, біраз рөлдерді сомдаған ғой. Сондықтан ол жақтағы ағайындарға да сәлем. Ол жақтан да мысалға неге осындай бір шаралар ұйымдастырмасқа? Енді 100 жылдық бірақ рет болады ғой. Осы 100 жылдықта шында да мысалға жетім қыздың тойында қылмай жақсы жоғары деңгейде өткізсе, біраз ойларым бар еді. Ақтөбе облысында осы уақыттан ескерткіш жоқ. Осы мәселе қаншама жылдан айтылып келе жатыр, әлі сол шешімін тапқан жоқ. Әне болады, не болады? Мен 22 жылы үкіметтің ресми шешімі бар, ескерткіш орнатылсын деген. Сол әлі жасалмай келе жатыр. Мен сізге тағы бір нәрсені айтайын. Бәкір Тәжібаев өмірінде бірде бір атағы жоқ, не бір марапаты жоқ, мүлдем бірде бір грамота алмаған, медаль, орденді былай қойғанда бірде бір атағы жоқ, мүлдем. Маған айтатын кезінде, маған оның керегі жоқ, мен халық сыйласа сол жетеді дейді. Құдайға шүкір халық сыйлап келе жатыр осы уақытқа дейін. Жақында осы мәселені көтеріп едім, жоғарыда жақтағы айтады, өлген адамдарға атақ бермейді. Бұл енді білмеймін. Тірі кезінде де берген жоқ, өлгеннен кейін де бергісі келмейді. Не бір кітапхана, не бір өнер ордасына Бәкір Тәжібаевтың атын берсе, артық болмас еді деп ойлаймын енді. Бұған енді мысалы осыны қоғам ретінде бір талқылап, сонда ұсыныс жасауға да болатын шығар, халық қолдаса. Бәкір Тәжібаевқа бір атақ берсе, мысалға халық жазушы деген бір атақ бар, оны неге бермеске? Соншама жылдан бері әдебиетте өзінің орны бар ақын ғой. Әкеміздің атында Ақтөбе қаласында бірде бір мекеменің аты жоқ. Ақтөбе қаласында кітапхана жетіп жатыр ғой. Сол кітапхананың біреуіне Бәкір Тәжібаевтың атын беруге болады ғой. 100 жылдыққа мүмкіндік табуға болады деп ойлаймын. Сол мәселені мен Алматыда көтергім келеді. Мысалы, Алматыда қаншама кітапхана бар. Неге Алматыдан бір кітапханаға Бәкір Тәжібаевтың атын беруге болмайды? Нөмір 5-ші кітапхана дегеннің орнына Бәкір Тәжібаевтың кітапхана десе қандай жақсы істеді ғой. Құран сөзі емес қой, ол жатып қалатын. Оны өзгертуге болады ғой. Түсінуге болады. Сондықтан мен қазір біздің президентке хат жазайын деп отырмын. Осы мәселелер бойынша қолдау көрсету жайында.
0: Тағы бір мәселе, Бәкір Тәжібаев шығармаларын мектеп бағдарламаларына енгізу жөнінде де қолға алу керек. Өзі ақын, өзі сазгер болған кісі, өзі драматург, өзі актер, сегіз қырлы бір сырлы.
2: Бұл жерде Бәкір Тәжібаевқа бір тақырыпты беруге болады деп ойлаймын. Оның өлеңдері жеткілікті. Бір күндегі өлең емес қой. Қаншама жылдан бері айтылып келе жатыр. Әлі де айтылады. Мысалы, Ақбұлақ әні білмейтін қазақ жоқ. Біздің қазақтар болсын, шетелдің қазақтары оларға гимн болып кеткен.
0: Тіпті Алияны айтайықшы.
2: Алияны
0: ұлттық брендке айналған өміршең туынды ғой.
2: Мен осы кісіге қазақ әдебиеті оқулығынан бір тақырып беруге болады ғой. Өлеңдерін оқытуға болады.
0: Қазақ поэзиясында жүрекке жол табатын жырлар болады. Бәкір Тәжібаевтың қаламынан туған сондай тағдырлы туындылардың бірі Әлия. Бұл жай ғана өлең емес, ерлік пен елдік рухын тербеткен жүрегін еді. Ақын батыр қыз Әлия Молдағұлованың қайсар болмысын жырға қосу арқылы тұтас ұлттың намысын оятты. Кейін сазбен өрлеп, әнге айналған бұл шығарма халықтың рухани қазынасына айналды. Әсіресе Роза Рымбаеваның орындауында Әлия күллі кеңес кеңістігіне танылып, қазақ өнерінің мерейін үстем етті. Бұл ән тек музыкалық туынды ретінде ғана емес, халықтың рухын асқақтатқан символдық шығарма ретінде бағаланды. Бүгінде Әлия уақытпен бірге жасасып келе жатқан мәңгілік мұра. Ал оның түп тамырында Бәкір Тәжібаевтың отты жыры, ел мен ерге деген шынайы махаббаты жатыр.

0: осы әлияның деңгейіндегі жаңа шығармалар неге бізде сирек туындайды? Жоқ қой.
1: Бұл жерде әлия әнінің туу тарихының өзі бір қызық. Әкеміз кезінде негізінен өлеңдер түнде жазады. Таңертең мен сабаққа кетемін, анам жұмысқа кетеді, үйде әжем бар. Енді әжем шайын береді, тамағын дайындайды, сосын екеуі отырып әңгімелеседі. Содан әкеміз түнде жазған өлеңдерін әжеме оқып береді. Сосын екеуі оны талқылайды. Ең бірінші сыншысы әжем болған. Кешке анам келеді жұмыстан, тамағымызды ішеміз, кешкі асымызды. Содан кейін оның екінші сменасы басталады. Машинканы басады түнде. Сосын әкеміз оны қайттан қарайды, тағы қателерін шығарады, сонымен солай жұмыс өтеді. Бір күні 9 майдың қарсаңы болу керек деп ойлаймын өзім. Әңгімеден әңгіме шығады, әлия жайында бір әңгіме шығады. Ол кезде әлияны көп адам біле бермейтін. Көбінесе Мәншүк Мәметованы жақсы білетін. Себебі Мәншүк Мәметова жайында 2-3 күн өтсірді ол кезде. Содан әжем әңгімесін айтып қалады, алыс туысымыз деген сияқты. Білгенін айтып береді. Әкем зерттей бастайды. Архивтерде қарайды, таныған адамдар дейді, туыстарымен танысады. Содан осы әлия өлең шығады ғой. Музыка жоқ ол кезде, тек қана тексті ғана шығады. Сол уақытта Сейдуллаға жастау кезі әкемізбен танысады. Жаңа ән жазу туралы әңгіме шығады ғой. Сонда әкеміз айтады, менде бір дайын сөзі бар. Сейдуллаға музыкасын жазады. А Роза апамыз ол кезде енді эстрадаға шығып жүрген кезі. Эстрадаға үлкен сахнаға шығу үшін ән керек. Осы ән шығып тұр. Ол кезде ана Роза апамыздың үйдегі тасқынаға Гүлдер ансамбльдің жетекшісі. Сонымен ән Роза апамызға тиеді. Роза апамыз сол әнді айтады. Сонымен

0: осы Әлиянның әлемге танылуына отбасыңызға бір қандай да бір әсері болды ма?
1: Мен сізге былай айтайын, кезінде әкемізді бірінші танытқан Ақбұлақ әні болды. Ақбұлақ әні ол кезде көп айтылды. Күнде радионың бір 4-5 рет айтылады, концерттерде айтылады. Әкеміз сол кезде кішкене танымал бола бастады. Әкеміз айтатын, жас шорбадан барады ғой, ақсақалдар отырады ғой. Ей, Ақбұлақ деп мен шақтады дейді. Бәкір демет, Бақбұлақ деп қалжыңдай деді бұл. Содан Әлия шығады. Сол Әлия әні шыққаннан кейін мен сонда сезе бастадым, мысалға әкеміздің үлкен танымал адам болғанына. Мысалы біз далада жүреміз, адамдар көреді, кездеседі, қасына келеді, әңгімелеседі, автограф алады, суретке түсейік дейді. Үйге де хабарласады, келеді. Ол уақытта мен мектепте оқып жүретін кезім, мен 12-ші мектепте оқыдым, ол керемет мектеп болады. Мектеппен әрдайым келіп тұратын. Жиналысқа келеді, шақырады, әншілер, композиторлар, ақындар, жазушылар, театр қайраткерлері, олармен кездесу өткізеді. Сондай кезде мысалы әкеміз келеді. Сонда мен түсіне бастадым. Бір жағынан үлкен қуаныш, екінші жағынан жауапкершілік. Себебі Бәкір Тәжібаевтың баласы болу оңай емес. Сырт көзге сынайды. Сонда әкеміз айтып отыратын. Айналайын, мен ұятқа қалдырма. Саған барлығы қарайды. Сондықтан сен оқуың, жақсы оқуың керек, тәртібің жақсы болу керек. Маған да сол бір үлкен жауапкершілік болды.
0: Сіз әкеңіздің кіндігінен тараған жалғыз тұяқсыз ба?
1: Жалғызмын, иә. Апам болған, бірақ ол кісі кішкентай кезінде шетінеп кетті.
0: Негізі өзіңіздің бойыңыздан қай қасиетін көбірек көресіз? Әкеңіздің мінезі қандай болды?
1: Анам кейде айтады, әкеңнен аузына түскен дейсің.
0: Қай жағынан? Түр жағынан ба?
1: Мінезі? Түр жағынан, мінездің кейбір қасиеттері бар. Енді әкеміз өмірінде турашыл болатын. Көргенін айтады. Мысалы, мәймөңкелемейді, жағымпазданбайды, тіке айтатын. Кейде мен өзімде сондай болдым, тәрбиелеген бізді. Шындық айту керек. Ол өтірік айтатын адамдарды өте жек көретін. Егер бір жерде өтірік айтқанын біліп қойса, одан кейін мүлдем араласпайтын айтатын болды. Хабарласпа да, келмей қой. Қалмұқан Исабаев деген жазушы болды. Ол кісінің жақсы бір естелігі бар. Бұлар бір жолы бір командировкаға шығады, облысқа барып, оқырмандармен кездесу болады, концерт болады деген сияқты. Сол Қалмұқан аға айтады, түннің бір уағы болды. 12-ден асып кетті, соны біз шаршадық дейді. Қойшы барып жаттық дейді. Бәкір қалған дейді өзі. Таңертең таңғы 5-те мен тұрдым дейді. Далаға шығып қарасам, Бәкір отыр дейді ана, өлең айтып. Алдында бір кемпір отыр дейді. Сонша сауымсың, түні бойы өлең айтыпсың енді. Апамыз алдында тұр, қалай тоқтатамын деп. Түнгі сағат 5-ке дейін өлең айтқан ғой. Сондай болатын. Тағы бір әңгімесін айтады. Бір облысқа барады, содан командировка жүреді. Содан бір күн дейді, таксиде келе жатырмыз дейді. Жүргізуші Ақбұлақты қойып қойған дейді. Дауысы шығарып, сол біз тыңдап отырмыз, сол бір уақыт айтпайды жүргізушінің. Осы әнді шығарамын. Кім? Я Бәкір Тәжібаев. Сол адамды көрсең не істер едің деген ғой. Ой, ол адамды көрсем керемет бір той жасар едім деп. Сосын айттым, міне қасымда тұр деп. Сол ана кісі сенбейді, қойыңызшы. Қалжыңдап отыр. Жоқ, міне Бәкір Тәжібаев деген осы деп. Содан ана кісі ауылына апар, сол жерде той жасайды. Бүкіл ауыл келген ғой. Бұл енді өмірде мысалы болған нәрселер. Сондай бір қызық заман болды бұлар. Бәрі таниды ғой бұларды. Кез келген жерге барса, бұлар күтіп алады. Басшылығы қасында жүреді. Бірге жүретін адамдар айтқаны бар еді. Көлік сыйлаған ғой бір жерге. Содан әкем көзім көрмейді, мен айта алмаймын деген. Маған не керек бар, сол жерде адамдарға беріп кетті сол. Оны айтпаған ғой үйде. Сонын бір күні анам біліп қояды. Сонда айтқан ғой, ана машинаға дейін қойшы машина. Оны не істеймін? Сен айдамайсың, мен айдамаймын. Ол үйде тұрғанда не істейді ол? Сол жердегі жігіттерге бердім, сол керек болған екен деп. Сонда да болған.
0: Жалпы әкеңіз Бәкір Тәжібаев бүгін өмір сүрсе, ол қандай тақырыптарға жазады деп ойлайсыз?
1: Мен ойлаймын, сол кездегі өнер қайраткерлерінің, әдебиетшілер, басқалар болсын, ең басты мақсаты Қазақстанның егемендігі болды. Олар армандады. Кеңес одағының өзінде бұлардың көп әңгімелерін енді естіп жүрдік қой, мен мысалы сол ортада өстім. Біздің үйде сол кезде болмаған ақын жазушы болған жоқ. Ахмет Жұманов атамыздан бастап, мен өзім өте бақытты деп сезінемін, себебі сондай адамдарды көріп өсіп, солардың ортасында өстім. Олар өте тығыз араласып тұрды ол кезде. Заман кішкене басқаша болды, адамдардың мақсаттары кішкене басқа болды. Қазіргідей тұрмыстық жағдайға онша көп мән бере бермейді. Жас кезінде есімде, мысалы, бір үйден екінші көшіп жүре беретінбіз. Пәтеріміз болған жоқ, жалғалып тұратынбыз. Сол ана үйде тұрамыз, мына үйде тұрамыз. Бүкіл ақын жазушылар солай болатын. Бір үйден екінші көшіп жүре беретін. Бірақ олардың ең басым Қазақстанның болашағы жайлы көп айтатын, көп ойланатын, көп армандайтын. Мен ойлаймын, шығармашылығындағы ең басты тақырыптардың бірі осы шындады отаншылдық, патриотизм, Қазақстанның болашағы, сосын лирика мәселелері. Осы тақырыптар қазірде айтылар еді. Әкеміздің негізгі өмірі өнермен және музыкамен, әнмен тығыз байланысты ғой. Сондықтан осы өлеңдер арқылы, шығармалар арқылы осы әкеміздің тұлғасын көрсету керек. Бұл да бір болашақтың ісі. Қазір екі деректі фильм түсірілді. Біреуін осы Қазақстан телеканалының бас редакциясы түсірді, екіншісі Ақтөбе облысында Қазақстанның филиалы түсірді. Енді бұл тек мамыр айымен ғана бітпейді ғой. Әкеміздің осы 100 жылдығы Қазақстан Республикасының атаулы күндері деген күнтізбесі бар. Сол күнтізбенің ішінде республика бойынша аталатын мерейтой ретінде көрсетіліп отыр. Бірақ бұл тек 26-мен тоқтап қалмайды, әрі қарай да жалғастыруға болады. Одан кейін де өмір бітпейді.
0: Әкеңіздің аманаты немесе бір сізге қалдырған бір ең маңызды өмірлік өсиеті қандай болды сізге?
1: Әкеміздің өлеңі бар, Жасұланға деген, маған жазған. Мен бітірмеген нәрсені сен бітіресің деген. Мен ойлаған ойларымды сол сен әрі қарай жалғастырасың. Қиындық туса мойыма, басыңды тік ұста. Өмірде қиыншылық кездеседі, ол қиыншылықты сен төтеп білуің керек. Мен саған сенемін деген сияқты. Негізгісі айтқаны сол, адам бол, азамат бол. Кейін Бәкірдің баласы мынандай деп мен ұялатын деп болмасын. Шыншыл бол, өтірік айтпа. Алдама ешкімді, біреуге қиянат жасама. Бұл кісілердің бақыты сол Қазақстанның егемен. Сол көріп кеткенде мен мысалға өте разымын. Жастар оқу керек, себебі қазақ халқы қаншама тарихы бар, болашағы бар. Сол тарихта, сол болашақта Бәкір Тәжібаевтың есімі ұмытылмаса деген менің арманым бар.
0: Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі тоғызтарау хабарының арқауы қазақ өнерінің бір туар тұлғасы Бәкір Тәжібаевтың ғибратты ғұмыры мен өлшеусіз мұрасы болды. Біз студияда Асылдың сынығы Жасұлан Бәкірұлы Тәжібаевпен сырлы сұхбат өрбітіп, әке бейнесін жүрек сүзгісінен өткізіп тыңдадық. Өздеріңізде естігенде, әке еңбегінің уақытында лайықты бағаланбай, есімі ресми тұрғыда толық дәріптелмей келгені жайлы өкінішті ойлар да айтылды. Дегенмен, сол сөздердің өзінен күйініштен гөрі ұлт руханиятына деген жанашырлықтың, әділетке деген үнсіз үміттің лебі сезілді. Әлия секілді, ұлт рухын асқақтатқан ұлы туындыны өмірге келген Бәкір Тәжібаевтың шығармашылық мұрасы уақыт сынынан сүрінбей өтіп, бүгінгі күнге дейін ел жадында жаңғырып тұрған рухани биік құндылық. Бұл тек бір әннің емес, бір жырдың тарихы емес, тұтас бір дәуірдің үнін, ұлттың намысын, елдің еңсесін көтерген көркем шежіре. Осындай мұра иесінің еңбегі ұрпақ санасында жаңғырып қана қоймай, мәдени саясат пен рухани таным тұрғысынан да лайықты бағасын алуға тиіс екені тағы да бір мәрте айқын сезіледі. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Гүлназ Шалабайқызы, хабардың әуездерін келтіріп, музыкамен көркемдеген Советхан Мирханұлы. Сау болыңыздар.
2: Апа, кто берші?
3: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
2: Кітапкарлықтың ең жақсы дос емес пе?
3: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Нәсіреддин Сералиев. Тәртіпсіз лақ. Кеш, аула төрінде үлкен терек көлеңкесінде кітап оқып отырғанмын. Кенет тарс-тұрс дыбыс шығып басымды көтердім. Қарасам, көршімнің біріншіде оқитын баласы өзінің лағын ышқынта қуалап жүр. Бір кезде жетті аулаққа, мүйізінен ұстап алып бас көздемей төпеп жатыр. Осы кезде үйден әжесі шығып оның қылығын көрді де: «Әй, Төлтай, ұрма лақты!» деп айқайлады. Күтпеген жерден шыққан дауыстан селк ете түскен Төлтай лақтан айрылып қалды. Төніп келген әжесінен қашпай тымырайып тұр. «Не көрасың, үй тәртіпсіз! Лақ тәртіпті ме? Неге еккен ағашымды құлатады?» деп ренжіді Төлтай. Қараймын, әлгінде ғана құнжыңдап терезе түбінде отырғызып жатқан жас ағаш құлап қалыпты. Мұны көрген әжесі: «Жә, екеуің доңып тұрған жоқсыңдар!» деді. Қолын сілтеп жөніне кетті. «Маған ұрсат, лақтың қылығын көрмейді!» деп бұртыңдаған Төлтай құлап жатқан ағашты қайта тұрғызып жатты. Қос қырсық. Бір күні дастархан басында екі қырсық ұшырасып қалады. Алдарында сынық сүйем шұжық бар еді. «Сен тура!» деді біріншісі. «Жоқ, сен тура!» деді екіншісі. «Жоқ, сен тура! Сен тура!» Екеуі шұжықты біріне бірі итерді. Әрі бері ығыстырып отырғанда шұжық еденге түсіп кетті. Енді олар: «Сен көтер!» «Жоқ, сен көтер!» деп ерегісті бір-бірімен. Ертеден бер терезе алдында басын қисайтып қызығып отырған мысық сол сәтте еденге секіріп түсті де шұжықты ала қашты. «Ал, қу соңынан!» «Жоқ, сен қу!» деп қос қырсық ауыздары аңқиып қала берді. Сәкен Жүнісов. Сақау бәтінке. Бөтен үйдің босағасына жаңа жеткен су жаңа бәтінке жан-жағына тосырқай қарады. Өңшең, ұсқынсыз ескі құсқы аяқ киімдер табалдырықтан төр үйге қарай шашылып жатыр. Табаны сөгіліп, тістері ырсиған салпауыз етіктер, бір жақ жамбасына қисайған құныс бәтінке, қонышы бүктелген мыжырайған пима, қалай болса солай үйме-жүйме болып жатқан мұндай аяқ киімдерді бұрын көрмеген жаңа бәтінке таң қалды. Бір кезде оның тап алдында тұрған қисық өкше бір бәтінке сөйлеп қоя берді. «Ей, сен қайдан келдің? Кімнің бәтінкесісің?» «Мен бе?» деді жаңа бәтінкенің бір сыңары. «Мен Болаттың бәтінкесімін. Көрші ауылдан келдім. Ал өзіңше, мен осы үйдегі Шолақ деген баланыкімін!» деді беті тыржиып. «Ал шыққан жерім Алматы аяқ киім фабрикасы!»
1: «Онда жерлес болдық қой!» деді жаңа бәтінке.
0: «Жерлес қана емес, екеуміз де бір күнде фабрикадан шыққанбыз, құрдаспыз!»
1: «Қойыңыз!» деді жаңа бәтінке енді сыпайы сөзге көшіп. «Сіз әлпетіңізге қарағанда менен кемінде 2-3 жас үлкен шығарсыз!»
0: «Бауырмай, мазақтайсың ғой!» деді көне бәтінке ренжіп. «Менің жер басып жүргеніме 2 ай!»
1: «Маған да солай!»
0: «Сол 2 айдың ішінде мен тартқан азапты көрсең, жаныңнан түңілер едің!»
1: «О, не азап соншама!»
0: деді жаңа бәтінке шын таңырқап. «Егер тыңдасаң айтайын, бәрібір қайда асығып барасың? Біздің Шолақ келген баланы қашан үйдің астан кесеңін шығарып ойнамай жібермейді ғой!» деп күрсінді де бастан кешкен оқиғасын баяндай бастады. «Мені дүкеннен сатып әкелісімен қолдаяққа тұрмай осы үйдің ерке шолжаңы Шолақ киіп алды да далаға шықты. Шығысымен көршінің өзі секілді балаларын айқайлап шақырып: «Міне, көрдіңдер ме? Көкем сатып әперді. Мұндай бәтінке сендерде бар ма?» деп мақтанды. Балалар оны құптады. Өзі құйып қойғандай шақ екен. Қандай әдемі! Ей, өзі айнадай жарқырайды, бетіне сәуле түседі десіп жатты. Мен де күн сәулесіне шағылысып жымыңдап қоям, бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Өзінің былғарысы жақсы екен, бұған суда өтпейтін шығар деп бір бала сұрап ет, әрине өтпейді. Жүгірген бойы жолға жиналған жаңбыр қағына перді де кетті. Қойны қоншым суға толып, қой малжың батпақ көзіме тығылып тұншығып бара жатырмын. Шолақтың қаперіне түк кірмейді. Су түгілі дым білінген жоқ деп қақты кешіп шалпылдатып жүр. Ой, бауырмай, сол күннен былай табаным сыздап, көзім балшықтан бір арылып көрген емес. Бір күні балалармен үйдің қасында ойнап жүрген Шолақ мен шешіп алды да бұзау байлайтын қазықтың басына іліп қойды. Күздің бір жазға бергісі шуақты күні ғұмыры күннің жүзін көрмеген ұлтаныма жылу тиген соң маужырап қалғи бастап еді. Әлде бір нәрсе тап өкше тұсымнан зу етіп өте шықты. Көзімді сығырайтып аша бергенімше болған жоқ, оң жақ езуімнен бір нәрсе сарт ете түсті. Қазықтың басын шырайын алып қонышым зорға ілініп тұрып қалды. Көзім қарауытып кетті. Одан арғысын шала шарпы білем. Жұдырықтай жұдырықтай тас тұмсығыма, табаныма, көзіме сарт сұрт тиіп жатыр. Сөйтсе мені кептіруге ілмей
2: қарауыл қып атуға қойған екен. Қайтейін, өне бойымды тасқа жыртқызып, қисайта мисайта қабырғамнан бас қайта киіп алдым. Шиқ-шиқ етіп, мұңымды шағып кете бардым.
1: Бәтінкем қалай сықырлайды деп шолағым масаттан қояды. Басқа балалар сияқты доп тепкен бір сәрәу, шолақ кейінгі кезде өгіздің тоқман жілігінің басын тауып алды. Күнде мектепке жеткенше, одан үйге келгенше әлгі жіліктің басын тек білейдігіп, тұмсығымнан тұмсық қалмады.
2: Әуелі ақ жем боп шығарып еді, енді тесілуге айналды.
1: Айта берсем, көрген қорлық толып жатыр. Осындай тепкінің астында жүріп қалай тозбассың?
2: Екі ай маған екі жылдай болды ғой деп көне бәтінке көзінің жасын сырып-сырып алды.
1: Жаңа бәтінке аяк бетті. Осынша азапқа салғанда тым құрымаса, бір мезгіл кремдеп те қоймай ма деп, қалай жұбатарын білмей, бауырына тіл қатты.
2: Бауырым, түсіне алмай қалдым. Крем дедің бе? Ол не зат?
1: Крем деген май. Оны жақса денең жадырап, өңің кіріп қалады. Тез тоз болуға жақсы.
2: Ойбай, бауырым, қайтейін. Ондай майыңды жақпақ түгілі, тұмсығымызға бір иіс кетпейді ғой.
1: Жаңа бәтінке одан әрі ештеңе дей алмай, көне бәтінкенің сыңарын іздей бастады.
2: Әлгі сыңарын қайда кеткен? Қайда кетті дейсің ол байқыз? Жатқан шығар осында деп көне бәтінке шашылып жатқан аяқ киімдерге қарады.
1: Әне, жатыр ғой қисай. Үйге келгенде ол екеуміздің басымыз қосылып көрген емес. Шолақ босағанан өте бере бауымызды да шешпестен екі жаққа лақтырады. Содан қашан қайтып келгенше бір-бірімізді көру жоқ. Жаңа бәтінке оған жылы шырай білдіріп, аман ба бауырым деп еді. Ол үндеген жоқ. Көне бәтінке, ғаріптің күні менен төмен, қайтесің оны кінәлама.
2: Оған не болды?
1: Тілі жоқ деді көне бәтінке.
2: Тілі қайда кеткен? Анада әлгі шолағымыз таспен ататын рогатки мен емене. Сол рогаткиге былғары таба алмай, оның тілін суырып алып соған салған.
1: Жаңа бәтінкенің тұла бойы тітіркеніп кетті. Бір жағынан шолақ сияқты ұқыпсыз, салақ баланың қолына түспегеніне қуанып, билей жөнелгісі де келді.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қош аты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: қазақы мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Медет Салықовтың әні «Ару дүние» орындайтын Клара Төленбаева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Қазақстан Республикасының халық әртісі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменов. Либерти. Кино әңгіме. Бұл қалаға көктем келсе де көк әлі шыға қоймады. Күн көз алабұлттың арасынан жасырма ойнаған баладай анда-санда сығалап қояды. Менсіз тоңып қалған жоқсыңдар ма дегендей, бір мезет жарқыта қалады да қайта жоқ болады. Және жарқыткені маңайды күйдіріп жіберердей. Жаманнан шыққан сөз ашшы, бұлттан шыққан күн ашшы деген осы екен ау деп ойлады парктің ішіндегі орындықта отырған арықтау азамат. Ол салалы саусақтарымен сигаретін сәндене қысып, қоңыр фильтрлі темекіні аялай әлпештей ұстайды. Екі ерінің арасынан еріне шыққан сигареттің фильтрі сәл суланған. Қолындағы әр саусағына бір-бір цифр қонжия қалыпты. Олардың қандай сан екені де белгісіз. Тек сигарет қысқан қос саусағында ғана 1-9 деген белгі тұр. Бірақ олар да әбден ескірген тәрізді. Жазулары ет пен теріге әбден сіңіп кеткен. Бұл елулерді еңсерген арық кісі. Қар мұрынның сәл қисықтығы болмаса, жазық маңдай қою қас. Көзі көк демес, қара демес, қара көк секілді. Опұзын кірпіктерінің астындағы мұңлы жанары әлде қайда алаңдайды. Өзіне жараса қалған жұқалау сақал мұрты бұл жанның тектілігін паш еткендей. Бір қарағанда кино актер ме деп қаласың. Аяғындағы ескілеу кроссовканың да мәні кеткен, бір кездегі ақшыл аяқ киім қоңыр қара түске айналыпты. Бұтында қара шалбардың да есіне ерінбей қызмет еткен көрінеді. Бұл жер қаланың ортасындағы үлкен саябақ болатын. Парктің бір бұрышындағы үлкен еменнің түбінде орындықта әлгі еркектен басқа ешкім жоқ. Орындық дегені кәдімгі аралары ашық екі ағаш. Демалған елдің емін еркін сөйлесуіне қала берді түнгі жастардың махаббат бесігі болған ескі орындық. Аяқ асты әлде қайдан бір құйын көтерілген. Ол маңайдағы былтырғы жапырақ пен шаң тозаңды ескі қағаз қоқыстарды әуеге көтеру жөнелгенде қайта басылған. Саябақтың арғы жағынан радионың дауысы естіледі. Дұрысы бұл радио емес, тек музыка ойнап тұрған дауыс күшейткіш. Миллион-миллион алых роз. Бұл ән жағыз отырған әлгі адамның жақсы көретін әуендерінің бірі. Әні де, сөзі де таныс. Бірақ әуеннің дауысы үзік-үзік. Былтырғы гүлзардың орны кішігірім төбе тәрізді. Тек солған гүлдердің түбірлері ғана көз көрді. Жас өзек әлі көгермесе де көктеуге жақын. Бір кезде әлгі дөңнің арасынан бала сүйреген кемпір көрінді. Кейуананың бір қолында итерген арба да, екінші қолында қалта телефоны. Сампылдап сөйлеп барады. Шамасы келіні ме, туысы ма, әйтеуір жақыны жайлы. Әй, баланың басын әбден қатырды ғой. Косметолог екен, салон красотасы бар дегені қап-қызыл өтірік болды. Бәсе, неге ұзату тойын жасамады десем, ана құдаларда алаяқ екен. Кемпірдің дауысы мына парктың жартысына жетердей. Ер адам қалтасынан сигаретін алды да, бір бұрышынан шертіп ойнап, уақыт өткізгісі келгендей, сигареттің қорабына тағы үңілді. Никотин, қанша екен деп шұқыды. Керек жоқ, мама деп, оның дәл ту сыртынан өксіп жылап жүгірген қыз көрінді. Оның беліне түскен қолаң шашы желмен жарысқандай желбірейді. Шамасы бір нәрсеге қатты ренжіген сыңайлы жүгіріп өте шықты. Бірақ қыздың соңынан қуған да, іздеген де жан көрінбейді. Көк түтін таза салқын ауаға араласып, әлде қайда асыққандай жөңкей көшеді. Ер адам табанның астында темекі тұқылын кроссовкасының ұшымен итере салды. Сосын қолында сірке қорабын жұқа курткасының қалтасына сала бере, бір сәт сіріңкі ұстаған салалы саусақтары оң қалтаның аузына жетпестен кідіре қалды. Осы кезде манадан бері алысқа сонау жарнама ілінген бағана жақтан көз алмай отырған оның түсі
өзгеріп сала берген. Электр фонары ілінген бағананың артынан жұқалтан келген ұзын бойлы бала көрінді. Апарық. Жасы 14-15 шамасында. Ер адам қалтасына сала берген сіркесін қайта шығарды. Боз бала да мұны көрді. Жүрісін тежеп, оған тесіле қарағандай. Үстінде латынша жазу бар көк футболка, бұтында тізесі жыртылған джинсы. Аяғында қызыл кроссовка. Жас жігіттің көкшіл қара көздері, бұйра шашы, тіпті мұрны, әсіресе иегі де ер адамнан аумай қалған. Ер адам орнынан қозғалып барып, сигаретін қайта тұтатты. Ескілеу қораптағы сіркенің алғашқысы бірден тұтана қоймаған, тарамыз салалы саусақтары сәл дірілдегендей. Ол ескі қораптан екінші шырпыны алып, оны да қайта-қайта үйкеп барып әзер тұтатқан. Құмарта сорғанда темекінің көк түтіні оның қолқасына барып тіреліп, сосын аузы мұрнынан бұрқырай жөнелді. «Е, амансың ба?» деді еркек орнынан сәл көтеріліп жайғана. «Привет!» деді жас жігіт. Ол не істерін білмегендей, әсіресе екі қолын қайда қоярға жер таппады. Екеуі де бір біріне үнсіз қарап қалды. Радиодағы әуен қайта естіле бастады. Шамасы үзілген жері желмен тербеліп қайта жалғасып кеткен сыңайлы. Ер адам темекісін тағы сорған. Бірақ екі көзі балада. «Отыр» деді жайғана. Тіпті сыбырлағандай дауысы қарлығып шықты. Жас жігіт орындықтың шетіне ала жайғасты. Екеуі тағы да ұзақ үнсіздіктің көшесінен кен. «Апырай-а», деді ер адам іштей. «Сенімен кездесіп сөйлессем, құшақтап мауқымды бассамау дегенде кездесуімнің түрі осы ма?» Ол темекісін қайта тартты. Көк түтін екеуінің арасына жаймен маңып, сосын лезде әлде қайда шоп көзден ғайып болды. «Мамаңғылай» деді еркек жайғана. «Пойдет» деді жас жігітте сәл кідіріп барып. «Өгей екен қалай» деді еркек. «Да, ну, мы с ним не общаемся» деді жас жігіт. Екеуі тағы да көпке дейін үнсіз отырып қалды. Жас жігіт оның аяғының астындағы темекінің тұқылын енді ғана байқаған. Сосын ол да қалтасынан сигарет суырды. Өзінің өсіп ержеткенін, есейіп жігіт болғанын мына кісіге көрсеткісі келгендей қалтасынан әдемі оттық зажигалка алып шырт еткізіп темекісін тұтатқан. Ер адам ештеңеге көңіл аударған жоқ, жас жігіт те темекіні будақтатуда. Екеуі үнсіз, тілсіз, тым-тырыс халде. «Неге тартасың?» деді еркек. «Ты же сам куришь?» деді жас жігіт. «Маған ақыл айтатын адам болған жоқ» деді еркек. «Мен жетім өстім». «Менде сол» деді бала, жұлып алғандай тап таза қазақ тілінде. «Тірі жетім» деді. Тағы да ұзақ үнсіздік орнады. «Мен сен осындай жігіт болады деп ойламаппын» деді еркек, әлі де сенің кіремей тұрғандай. «Біз бір-бірімізді көрмегелі 12 жыл, 4 ай, 9 күн болды. Сен кісі өлтірген үшін отырдың ба?» «Ия» деді ол. Екеуінің арасында үнсіздік такси қайта оралған. «Ия, балам, мен ұзақ отырдым. Онда да өзімнің бастығым генеральный директорды өлтіргенім үшін. Сені сүндетке отырғызған соң ұлымыз азамат болды» деп қатты қуандық. «Ағайын туыс, ел жұртпен, дос жараммен жуайық» деп саяжайға барғанбыз. 10 адам шақырдық. Олардың ішінде бастығым да болды. Мамаң сол комбинатта бухгалтер, ал мен инженер едім. Бәріміз де көңіл көтеріп, іштік, жедік. Сол кезде Италияның әніне жұрт қайта-қайта құмарта биледі.
Мен болсам қонақтарға арақ, сусын құйып жүрдім. Ал менің бастығым мамам мен ғана біледі. Мамам ол кезде өте сұлу да сымбатты болатын. Үстінде қызыл көйлегі де тал бойына өте жарасатын. Бір қарасам, екеуі бұрышта құшақтасып сүйісіп тұр екен. Осыны көргенде қаным басыма шапшып, екі көзім түк көрмей кетті. Кейде әйелдер қалжыңдап, біздің шеф бухгалтерияны ерекше жақсы көреді дегенде мән бермеуші ем. Ішім қызғаныштың қызыл түлкісінен қылп ете түссе де жамандыққа қимайтын. Сөйтсем, бастығымды құлаш ұстап тұрып бір ұрдым. Ол да мен теуіп үлгерді. Өз дәу сары болатын. Опыр-топыр жағаласып жүрміз. Қайдан келгенің белгісіз, бір кезде сені көріп қалдым. Менің мұрнымда қанды көргенде сен папалап маған жүгірдің. Сөйткенше болмады. Саған ана иттің қолы қалай тигенін де байқамадым. Сен домалап барып үлкен ағашқа соғылдың. Маңдайыңмен бетіңді қан жуып кеткенде бүкіл көз алдым тұманданып кетті. Ей Алла, маған қандай қиындық, азап, тозақ көрсетсең де шыдаймын. Тек ұлымның қанға бөккенін көрсетпе. Сол үшін мен бәріне де дайынмын. Бұл өмірде мен бәріне кешіруім мүмкін. Тек кешірмейтінім ол менің арым мен баламның жылағаны. Сол үшін сені шалдым құрбандыққа. Үлкен столдың үстінде жатқан дәу пышақты ала сап, кеудесін ұрған. Қанша ұрғанымды белгісіз. Араша түсіп қолыма жармасқан оның жүргізушісіне де сілтегем. Өткір пышақ мойында күре тамырын осып жіберіпті. Міне ұлым, менің кінәм осы. Әкеңнің қылмысы мен күнәсі осы деп айтқысы келіп еді, бірақ тілін тістеп үндеген жоқ. Жас жігіт алдында отырған кісіні іштей білген, таныған. Осы сәтті ол армандағалы, қиялдағалы қай заман. Бір кезде оны жөтел қысты. Тоқтай алмай ентігіп, есеңгіреп, ұзақ жөтелді. Жас жігіт қанша көңіл аударғысы келмесе де болмады. «Что, болейш?» деді қайта орысшалап. Еркек басын шайқаған. «Жоға, кеше моншадан соң суық тиіп қалған сияқты». «Не знаю. Ребята говорили, что в зоне 70% зеки болеют туберкулезом». «Ия, олар айта береді ғой», деді адам. «Мысалы, бізде ешкім ауырған жоқ, тек бірен саран болмаса». «А-а-а», деді жас жігіт. «Ладно, я пойду». Ол орнынан жаймен көтерілді де әкесіне бұрылып тұрып қалды. Әкесі баласына бірден айтқысы келді де, «Мен саған 51 рет хат жаздым. Әр үш айда бір рет». «Может быть», жас жігіт ер адамның сөзін бөліп. «Пока». Ол қолын берген жоқ. Екі үш қадам аттады да тұрып қалды. Сосын қалтасындағы оттықты әкесіне ұсынды. «На, тебе пригодится». Осы кезде ол жас жігітті құшақтай алған. «Алтын балам», деді адам. «Сен нағыз атаңа тартыпсың». «Ты молодец», деді ол. Тамағына келген өксікке тұншып қандай. «Мен саған бірақ нәрсе айтайын. Сен бір нәрсені қадірле. Ол сенің арың, сенің бостандығың». Ер адам баласын құшағына қатты қысып, маңдайынан бетінен сүйді. Құмарлана әкелік махаббатпен сүйді. «Енді менде арман жоқ». Жас жігіт әкесінің арқасынан үлкен бір қимастық сезіммен сипаты да, сосын тез басып кете барды. Ер адам көңілі жайланғандай орындыққа шалқайып, қалтасынан демексін алды. Үлкен бір жұмыс бітіргендей, жанары жалт-жұлт етіп,
ішкі қуанышын кімге айтарын білмегендей сәл тосылды. Содан кейін ол жаңа ғана баласы сыйлаған оттық пен сигаретін тұтатқан. Көк түтін көк көрмелеп, оның маңынан алыстап, жаңа ғана баласы кеткен жаққа асыққандай ұзай берді. Ол темексін ерінен алып, сол қолына ұстаған. «Эх, балам», деді ол іштей, «мен сенің атыңды Марғұлан деп қойып едім ғой. Әлкей Марғұлан қазақтың үлкен ғалымы, данасы, елінің жоғын жоқтаған шырақшысы. Ал сен тамаша жігіт болып өсіпсің, арғатаң жұмағасы іспетті. Осы кезге дейін көкпеңді, назыңды, сағыныш пен ренжуіңді, балалық махаббатыңды көзіңнен көрдім ғой құлыным. Өкінетінім, осындай бақытты шақтың өте аз, тіпті мардымсыз болғаны. Бірақ осыған да шүкір. Бір сәт түрменің неше жылғы ауыр азабын арқалаған жанының сол жақ кеуде тұсы қатты ысып, жәншіп кетті. Жұдырықтай жүрегі дәл төсінен атып шығып, әлде қайда, мынау паркке, шы жоқ. Сонау өз өскен баяғы шаң-шаң боп жататын ауылына, Адырнаға алып жұрдай. Шынымен сол ма? Неужели инфаркт? Оның санасында бір ой найзағайдай жарқырата қалған. «Бех, дүние-ай, мен бақытты екенмін», деді ол. «Либерти, бостандық, еркіндік және намыс. Біз Жұмағазыдай арлы намысты әкенің ұрпағымыз ғой». Алыстан тағы да ән естілді. «Либерти». Надо же, как эти итальянцы поют хорошо. Хорошо поют. Соснул сол қолын әзер дегенде көтеріп, өз сүйеніп отырған орындықтың арқасына асып қойды. Қос саусақтың ортасындағы сигарет түтіні жәймен ғана будақтайды. Бір сәт сигарет сусып жерге түсті. Бұл кезде күлімдеп тұрған күн де ала бұлттың арасына тығылып үлгірген еді. Белгілі қаланың белгілі саябағында белгісіз бір ер адам белгілі мекенге кеткенін ешкім де байқаған жоқ. Тек әлде қайдан италиялық әншілердің «Либерти» әні естіліп тұрды. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақстанның халық артисі, белгілі театр және кино режиссері Талғат Теменовтың «Либерти» деген кино әңгімесі. Хабардың дыбысын қадағалап музыкамен көркімдеген Советхан Мейірханұлы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.

0: Толқында алтын қор.
1: Дирижер Төлепберген Әбдірашев жайлы музыкалық хабар тыңдаңыздар.

0: Музыка пультіне бейімділігін төлеп берген Әбдірашев 70-ші жылдардың басында танытты. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының халық аспаптар кафедрасында оқып жүрген кезінде ұстазы Тұрғыт Османов төлеп берген: «Сен әлі де біліміңді тереңдетсең, жақсы дирижер боласың» деп жол сілтеген болатын. Ұстаз ақылымен төлеп берген Алматы консерваториясын бітірген соң Чайковский атындағы Москва консерваториясының дирижерлар бөліміне оқуға түсті. Өздеріңізге белгілі, дирижерлік өнер Артура Тосканини, Герберт Караян, Евгений Светланов, Геннадий Рождественский сияқты өнер тарландарының есімдерімен тығыз байланысты. Төлепбергеннің алдынан жұлдызы жанып, Совет одағының халық артисі, Лениндік сыйлықтың лауреаты дирижер Геннадий Рождественскийдің классында сабақ алып, өзі армандаған мамандығын жетілдірді. Бұл мамандықтың құдіреті жалаң құштарлықпен шешілмейтінін ұққан ол, оған көп ізденіс, дамылсыз еңбек ету керектігін сезінді. Өзі таңдаған мамандығы жайлы және оның қиындығы мен қызығы жөнінде Төлепберген Әбдірашев былай деп әңгімелейді.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, әңгіме басында мен сіздерге дирижерлық мамандықтың қиындығын түсіндіре кетсем бе деп ойлаймын. Айталық, үлкен симфониялық шығарманы дайындау үшін дирижер не істеу керек? Симфония оркестрінде 100-ден астам адам болады. 60-тан астам аспаптар бар. Әр музыканттың бөлек-бөлек партиялары болады. Сол 60-тан астам партияның әр қайсысын дирижер жатқа білуге тиіс. Сонда ғана дирижер композитордың ойын, мақсатын тыңдаушыларға жеткізе алады. Мен дирижерлік мамандықты шын мәнінде 1978 жылы Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрімен бастадым. Алғашқы концертімді Бетховеннің фортепиано оркестрге арнап жазылған 3-ші концертімен Шостаковичтің 5-ші симфониясын орындадым.
0: Сол жылдары жас дирижер Төлепберген Әбдірашев қазақ композиторларының көптеген шығармаларын меңгере бастады. 7-8 жылдың ішінде Қазақстан композиторларының аспаптық шығармаларының барлығын бір-бірден орындап та шықты.
1: Жұбанованың 1-2 симфониясын, Еркеғали Рахмадиевтің труба мен оркестрге арналған концертін, Сыдық Мұхамметжановтың скрипка мен оркестрге жазған концертін, Тілес Қажғалиевтің үрмелі аспаптар мен фортепианоға және оркестрге арналған концертін, Мансур Сағасовтың бірнеше аспаптық шығармаларын, тағы да сол сияқты шығармаларды әзірлеп, зерттеп, концерттік сахнадан тыңдаушыларға табыс еттім.

дирижер Төлепберген Әбдірашевтің көп ізденетіндігін, репертуар кеңдігін талап ететінін шында да біз оның концерттік программасынан көреміз. Қазақстан композиторларының шығармалары оның репертуардан берік орын алған. Прокофьевтің 1-ші, 5-ші симфониялары, Шостаковичтің 1-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 15-ші симфониялары, Месковскийдің 22-ші симфониясы, Хренниковтың 3-ші симфониясы шешімін тапқан, шын ықласпен орындалған шығармалар болды. Музыка әлеміндегі ізденісі, сан рет үлкен көлемді шығармаларға қайта оралуы оның рухани дүниесін байыта түсті. Төлепберген Әбдірашев орыс және батыс классик композиторларының озық үлгілерін кемеліне келтіріп орындайды. Сіздердің назарларыңызға орыс классик композиторы Михаил Глинканың «Руслан және Людмила» операсынан увертюра ұсынамыз. Дирижері Төлепберген Әбдірашев.

музыкант, дирижер, озық үлгілі орыс және батыс классик шығармаларын көп нәрсе үйренуге тиіс. Вена классиктері Моцарт, Гайден, Бетховеннің шығармаларын орындап олардан үйреніп келемін. Мысалы, Бетховеннің барлық симфониялық шығармаларын ойнап шықтым. Моцарттың 39-шы, 40-шы, 41-шы симфонияларын, Шуберттің 5-ші, 7-ші, 9-шы симфониясын, Берлиоздың фантастикалық симфониясын, Рихард Штраустың «Дон Жуан» тағы да басқа симфониялық поэмаларын, Игорь Стравинскийдің «Петрушка», «Солдат тарихы» балеттік музыкаларын да орындадым. Былайша айтқанда, осынша шығармалардың ұзын тізбегі көп болғанмен, бүгінгі күннің талғамына бұндай репертуардың әлі жеткіліксіз екен терең ұғынамын. Сондықтан да бар мүмкіншілікті пайдаланып, қызу жұмыс істеудемін.

Талантты дирижер Төлепберген Әбдірашев бүгінгі жетістіктеріне өз халқының сазды, әуенді ән күйін жақсы біліп жете түсінудің арқасында жетті деп әбден айталамыз. Өйткені ол қазақ халық аспаптарын да жақсы меңгерген маман. Қобыз домбыра оның серіктерінің бірі. Ал жаңағы өздеріңіз тыңдаған Құдаша думан шығармасының негізінде Дәулеткерейдің Құдаша күйінің сазды әуені жатыр. Төлепберген Әбдірашев опера, балет жанрында да толымды жұмыстар жасады. Мысалы, Игорь Стравинскийдің «Солдат тарихы» балетін өзіндік манермен, ерекше сезіммен терең түсіне орындап шықты. Қазір осы балеттен марш тыңдаңыздар.

сүйікті шығармалар туралы әңгіме болғанда тыңдаушылар жалықпай тыңдайтын бизенің музыкасы дер едім. Мысалы, мен бизе десем, міндетті түрде әуелі Кармен операсын айтамын. Ал ол шығарма түсініктеме беруді қажет етпейді. Оны тек қана тыңдау керек. Қазір осы Кармен операсының кіріспесін тыңдайық.

0: Дирижерлік ету симфония оркестріне дирижерлік етудің көп айырмашылығы бар. Опералық спектакльде өздеріңіз көріп тыңдап жүрсіздер, көптеген әншілер, хор, бишілер, үлкен симфониялық оркестр қатысады. Соның бәріне бір ауыздан шыққандай етіп дайындап жауап беретін дирижер. Опера театрына келгеніме өте қуаныштымын. Өткені бұл жұмыс дирижерім тағы да бір қырын ашады деп ойлаймын. Жұмыс қиын, күрделі болған сайын қызықты бола түседі ғой. Қазір Ахмет Жұбанов пен Латыф Хамидидің Абай операсын, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсын, Чайковскийдің Евгений Онегин, Қарғаның Мәткесі операларын дайындап тыңдаушылардың алдына шықтым. Бұл күндері Ғазиза Жұбанованың Құрманғазы операсын дайындап жатыр. Жақында ғана тыңдаушыларымыз совет композитор Сергей Слонимскийдің Мария Стюарт операсын көріп тамашалады. Бұл күрделі де қызықты опера. Мен тыңдаушыларға не айтамын? Біздің мақсатымыз халыққа қызмет ету, олардың көңілінен шығу. Сол мақсатымыз орындалса, еңбегімізге әділ баға берілді деген сөз.
1: Дирижер Төлепберген Әбдірашевтің концерттік сапары бір бөлек әңгіме. Ол аз уақыттың ішінде қазақтың профессионалдық симфониялық музыкасын одақтас республикалар тыңдаушыларының арасында кеңінен насихаттап үлгерді. Осы жылдың көктем айларында Қазақ симфониялық оркестрінің үлкен коллективімен бірге музыка бейбітшілік жаршысы деген халықаралық форумға қатысып, одан зор баға алып қайтты. Бұлар туралы Болгария, Чехословакия, Венгрия газеттерінің бетінде жазылды. Жақында ғана үлкен концерттік сапармен Молдавия республикасынан оралды. Программадағы Тілес Қажғалиевтің «Қызғыу», жас композитор Бейбіт Дәлденбаевтың қаһармандық фрескалары, Кенжебек Күмісбековтің вальсы және басқа шығармалар молдаван тыңдаушыларын музыка сүйер қауымды қазақ профессионалдық музыкасы мен композиторлардың творчествосымен таныстырды. Сондай-ақ қазақ сырының халық артисі Хорлан Халиламбекова, Юрий Клушкин және Рүстем Ермеков өнер көрсетті.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, музыка әуесқойлары. Қазақ өнер сүйер қауымы жас дирижер Төлепберген Әбдірашевтің табыстары мен жетістіктеріне шын мәнінде сүйсінеді. Төлепберген Әбдірашев көп ізденістің, талғампаздықтың арқасында бүгін республика өнеріне еңбек сіңірген қайраткер атанып отыр. Ол Герберт фон Караян атындағы халықаралық дирижерлар конкурсының дипломанты атанды. Дирижер Төлепберген Әбдірашевқа соны табыстар тілей отырып, оған сарқылмас шабыт, жаңа жетістіктер биігінен көріне берсін дейміз. Сіздердің тыңдағандарыңыз дирижер Төлепберген Әбдірашев жайлы жазылған музыкалық хабар. Хабарды әзірлеген редактор Раушан Айтжанова, режиссері Фарихан Атханова, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, оқыған диктор Айман Ақшалова.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: Армысыздар, әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы, темірқазық лирикалық сазды сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарлы, толқындағы тораптан дауысымызды таратқан Советқан Қоңырбай.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
0: Бүгінгі поэзиялық сазы сағатымызда ақын Бауыржан Қарабековтің өлең жырлары жүректеріңізге жол тартпақ. Қарабеков Бауыржан Серікбайұлы 1956 жылы 25 қазанда Түркістан облысы Асық Ата ауылында дүниеге келген. 1973 жылы Шардара ауылында Шоқан Уәлиханов орта мектебін бітіріп, сол жылы Алматы қаласындағы политехникалық институтқа қабылданып, 1978 жылы аталған оқу орнын бітіріп шыққан. Бауыржан Қарабеков бірнеше республикалық жыр мүшәйраларының жеңімпазы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. 1992 жылдан бері жазған өлеңдері баспасөз бетінде жарияланып келеді. Қызылдың ауыл құмында, құмдағы жазулар, шәкәрім дастан, жанарымда бір ғұмыр, өмірімнің өрнегі атты жыр жинақтарының авторы. Анаға жол. Биыл жазда ауылға тағы барам. Сағынышым қозыдай жамыраған, Шардараның толқынын бір көрейін, тоғайына, құмына жаным алаң. Мініп алып үстіне жыр кеменің, ора алғанда ойланып үлгерімін, сылаң қаққан қастерлі сыр өзені, жаз жайнатып жаныңа бір келемін. Осы үлкенің жазы да күзі дарман, күте тұғын таусылмас қызық алдан. Ана тұста анамның ақ арманы, әкем мінген ақбоздың ізі қалған. Туған ауыл анамның ақ арманы, жас боп тамған секілді жанардағы, жан жақ құшып біз кеттік шар тарапқа, мынау тірлік бізді де самалдады. Арман оты жүректі жағылғасын, туған мекен сен менің жанымдасың. Туған үйге оралып тұрайықшы бауырларым, әпкем мен қарындасым. Туған үйде тұнады тұнық үміт, осы сөздің өссек қой сырын ұғып, 90-дағы жол тосқан анамыздың жүрегіне қайтайық бір үңіліп. Биыл жазда ауылға тағы барам, сағынышым қозыдай жамыраған, Шардараның толқынын бір көрейін, тоғайына, құмына жаным алаң. Сол өлкеге көңілім алаң еді, жақсылығы бойыма тарап еді, шұғыласын мәңгіге аямайтын туған ауыл ақ шашты анам еді.

Бауыржан Қарабеков серуенге барғанда. Сыр өзенінің жағасы жиде тоғай арасы. Серуенге барушы өңкей ауыл баласы. Мүлгіп тұрған айналам жаздың күні жайнаған. Мей қайнатар ыстықта шілде мынау қайнаған. Тебірентіп даланы құстар әнге салады. 11-дегі баламыз ақылымыз шамалы. Бойда қуат намысы бір-бір үйдің арысы. Жағалауға соғатын сыр өзенінің ағысы. Жартысы топтың қыз еді, өткен күннің ізеді. Қыз біткеннің барлығы көйлегімен жүзеді. Айналасы тас дүбір, солай біздің жас құмыр. Балан қызды кенеттен ағыс алып қашты бір. Үрей билеп санана қызда кетіп барады. Кемерден кеп секірдім, жүзгіштігім шамалы. Тыйған сынды жаздәнін көздерімде аз ба мұң. Қыз құтқармақ қайдәлгі өзім кете жаздадым. Таусылғандай шыдамым, талғармадым жыладым. Әлгі қызды есен сау алып шықтым мұғалім. Көкіректі жыр керді, сағынам сол күндерді. Серуенге барған жаз бала шақтан.

Бауыржан Қарабек боз жорға. Тербетсе жастайымнан мынау бесік, қол соққан құм бөткейлер жырау десіп, әкемнің боз жорғасы тақымымда келемін ала таңда қырау кешіп, қиялым қызыл таңмен тілдеседі, боз жорған мен сен бекен күнді сені, жыр болып көкейімнен мұң көшеді, дөңгіліп көз алдымнан құм көшеді, боз жорға мен сен бекен күнді сені, боз жорға боз таңдағы боз арманым, жаныма жақын болған ғазалдарым, алашқа ақын болып сөз арнадым, сізге аян қалғанымда озалғаным, боз жорға боз таңдағы боз арманым, боз жорға баптап мінер сәйгүлігің, кекілің келте тарар тайгүнімең, құшағын арман күндер жайды білем, кілең бір қапталымда бәйгі күрің, боз жорға баптап мінер сәйгүлігің, боз жорға бозалатаң боз бала күн, бозарып боз түспенен қозғалатын, бәйгеден келуші еді озған атым, пырағым топтан озған боз қанатым, боз жорға бозалатаң боз бала күн, бозарып бозалатаң атам әлі, бар мекен беткейлері жоталары, көңілім сол күндерді ноталады, бозарған боз күндегі арманымдай боздай ма боз даламның боталары, бозарып, бозалатаң атамәлі.

Бір белгі Бауыржан Қарабеков. Есейіп мен де барамау, артыма тастап күндерді, толқынды сүйген жағалау, балалық шақтан бір белгі. Армандар аңдып жолынан, сапарға шыққан бұл ақын, қалқатай қыздың соңынан, қалқайып қарап тұратын, ұқсайтын өзі күштігі, сұлудың әп, бақ білегі шардара теңіз үстіне жұлдыздар аққан түнеді. Есейтіп кетті бұл мені, тербеліп жанның гүлдүрі, шыжғырып тұрды сезімді шіліңгір шілде күндері, шыжғырып тұрды сезімді шіліңгір шілде түндері. Ғұмырдың бұл да шындығы, қанатты құсқа айналдым, ақ көйлек киіп бір күні сапарға мен де сайландым. Не көрмек екен мына бас, шардара тасып толғанда, екінің бірі шыдамас, кездерім қалған сол маңда. Қуалап жүріп күндерді, дос болып кеттім өлеңмен, балалық шақтан бір белгі, бар ма деп іздеп келем мен.

Сыр өзенге сағыныш. Жайнаған жаздың күні де, ысылаңдап аққан сыр еді. Ауылдың балалары мен шомылушы еді күнімі, көңілді күмбір күйеді, сол күнді жаным сүйеді. Желдігім болса сол сырдың толқыны ұрған жиегі, көремін жиі түсімде, мамыражай ғажап ішінде, балалық дәурен қап кеткен жиделі тоғай ішінде. Тілекті қосып тілекке, ақынның жанын жүдетпе, мей қайнататын ыстығын көшіріп алғам жүрекке. Шуағын төксе арай күн, оны да нұрға балаймын. Ел жаққа барсам алдымнан жарқырап шығар сол айдын. Қосқымда келіп баққа құт, жылауға тұрам шақ қалып. Жүректі тұнған сырымды сыр өзеніме ақтарып, тұнық боп мен де тұнар ем, жасымнан таныс бұл әлем. Құдіреттеріңе ынтығем, мәңгілік саған құмар ем. Жарық күн ертіп жаныма, құс болып сайрап бағына, өлеңнің құсын ұшырып, кеп қалдым саған, сағына.

қырға ауылды қимаймын Бауыржан Қарабеков. Жастық дәурен өтпелі көз алдымда көктеді, жиесіме түседі ғұмырымның көктемі, бағым меді жанатын, әнім еді салатын, ойдым күлгі балалар балық аулай баратын, кеудемізді қыздырып ізет пенен ізгілік, үңілу шөк толқынға армандарды жүздіріп, ойларымыз алыста сол кез сізге таныс па, қырық ауылды ата атын топ жігіт жүр қамыста, көрем әлі түсімде сол балдырған пішінде, дүр өтетін қырық ауыл қамыстардың ішінде. Бұл да естелік күндерден оқ атылған іргемнен, қырға ауылға қып қызыл мылтық кезеп сұрмерген, бәлкі ол да жылаған бақыт таппай тұмадан, ұша бере оқ түйіп қызыл құсым құлаған, жылжы баққан сая күн аяулым да аялым, жалғыз оқтан мерт болған қырға ауылды аядым. Бір өкініш, бір үміт, оққа кетсең ілініп аңшы иттері таситын қырға ауылды жүгіріп, жи соғып сол маңға талай қалған арманда, сәл мұңайып қайту үшін балық аулай барғанда, жастық дәурен саябақ жапырағыңды саялап, өтсе деймін адамдар қанаттыны аялап.

ғұмыр дария. Ғұмыр дария, бір баттым да бір шықтым, арасында қуаныш пен қырсықтың, сәл мұңайттың, көздің жасын ыршыттың, беу ғұмырым, ер мүңде тұншықтым, жібіндей боп ширатылған ұршықтым. Ғұмыр дария, қайран менің ғұмырым, үрлеп үшкен тұнығыңның тұнығын, құлдыраңдап қырды ойнаған құлының жел өтінде қадап кеткен шыбығын. Ғұмыр дария, қайран менің ғұмырым, ғұмыр дария, қайран менің күндерім, қайда жүрсем өзіңменен біргемін, өлең өріп үрек бүген түндерім. Мұнарасы мұнартатын мұң бедің, ардым ба таныдың ба кім дедің. Ғұмыр дария, толқындары жырағын, сені көріп қуандым да жыладым, бақытымның жақтым сосын шырағын, жүгірдім де сүріндім де құладым, батыраштар басқа соққан құламын. Ғұмыр дария, менің әппақ айдыным, сені көрсем жоғалады қайғы мұң, естелік боп еске түсер тай күнім, алқынамын алдым бермей бәйгінің, сайран ғұмыр, қайран ғұмыр байлығым.

Жаңбырлы түн, Бауыржан Қарабек. Қайран көңіл толқыда, сол көктемнің басылмады солқылы. Көрші ауылға көшіп кеттің бала қыз, шардарада жауын жауды сол түні. Қай бағытқа кеттің екен жан құрбым, көз алдыма суретіңді қалдырдың. Түні бойы өзің тойлап дөңбекшіп, әуеніне құлақ тұрдым жаңбырдың. Соның бәрі енді ойласам өткен күн, сен көшкенде мен есейіп кеткенмін. Менің ыстық сезімдерім секілді көк жауына жауып тұрды көктемнің. Мына басқа бұл да түскен бірсін деп, жаңбыр жауса жүрек тұрды дүрсілдеп. Сол ауылда сен жоқ болдың сол таңда, ойладың ба қадірімді білсін деп. Бұл өмірдің тоқтамады құттаны, сен ойлаған сол баланың ұққаны. Бір тоқтаусыз күндер жатты зымырап, көктен жерден бір хабарың шықпады. Тірлік қалай, көңілдегі күй қалай, дерегіңді айтпадың ба қинамай. Жарқын күлкін көз алдында қалыпты, үзік-үзік аяғы жоқ кинодай. Саяхаттап кей досылай өткенге, ауыл барсам көз саламын бөктерге. Сен ойлаймын сол баяғы бала қыз, түніменен жауын жауса көктемде.

Жол үстінде. Жаратқаның орындайды әмірін, тіршіліктің кім ұғынған қадірін. Әжесінің етегіне оралған сол баланы сағынамын әлі күн. Өміріне алып елден жолдама, таң бозынан әзірленіп жолғада. Дарияның толқынына бір қарап қырдан асып кетіп еді сол бала. Дүниенің дүрмегімен сенделіп, өлеңдүрі өміріне өң беріп, қош-қош айтып қалып еді артында, қызыл құмның қызғалдағы тербеліп, тағдырмен тайталасар талап дер, алыс жолға аттандырған абат бел, шартараптың шалғайына ұмтылса ой-хой дүние ұшатуғын қанат бер, қара ойдан алдын артын қалқалап, жолға шықса армандарын арқалап, кең дүние бауырыңа бас оны, алыс жақын шалғайдағы шартарап, өміріне сыйладыма қалам құт, жол үстінде жасаураған жанардық. Анасының аманаты адамдық, әкесінің аманаты адалдық. Күнді сана, жұлдыз сана, ай сана, қай биікке шықты шіркін ой сана, жол үстінде келе жатыр сол бала, алтасуы артта қалып қойса да.

Қадірлі тыңдаушы, сіздер ақын Бауыржан Қарабековтің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына шығарған Советхан Қоңырбай, редактор Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.